0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Pāroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījušas drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu numur 24.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
7: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
8: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
10: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. Septembrī pulksten 10. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6:19.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Thank you.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts. Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend.

0: jābrauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.
1: Mans visiem. Mans vārds ir Andris un uzvārds ir Daugavs. Mēs varam darīt divus darbus reizē. Klausieties radio.

0: galvē.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
11: Es

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs vidzemē, bet vismazāk dienvidu kurzemē. Vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidu rietumiem un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem austrumu novados līdz 14 jūras piekrastē. Arī Rīgā šodien debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam un rīcības komitejas locekļiem prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, pat laban ir sagatavots sākotnējais plāns tarifa pieauguma ierobežošanai. Tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostacijām Rīgas siltuma vajadzībām. Viņš arī izteicās, ka būtu jāvēršas Rīgas pašvaldībā, jo Rīgas siltumam veidojas peļņa, ko varētu novirzīt tarifa mazināšanai. Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie citas starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virsstundu darbā, pārsniedzot darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundu nedēļā. Saima vakar nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus Satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta Nacionālās apvienības Zaļo un Zemnieku savienības LPV, kā arī bijušie un esošie stabilitātei frakcijas deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 jaunās vienotības un progresīvo pārstāvji. Pēc balsojuma jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus Satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu rīkot sarunas Maskavā, paužot, ka uz Krievijas galvaspilsētu dotos tikai ar raķeti. Zelenskis vairāk kārt ir uzsvēris, ka vēlas tikties ar Putinu, lai spriestu par konflikta noregulējumu, taču Krievijas diktators uzstāja, ka šāda tikšanās var notikt vienīgi Maskavā. Zelenskis šādu prasību noraida nevien drošības apsvērumu dēļ, bet arī lai neradītu iespaidu, ka Kīva pakļaujas Maskavai. Bet uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena ir aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistēji ikdienas dzīvē. Tās dalībnieki ir aicināti uzvilkt atšķirīgus apavus, tos nofotografēt un attēlu publicēt sociālajās platformās, pievienojot tēmturi iekāpu otra kurpēs. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka ar simbolisku empātijas izrādīšanu viena nepietiek, jo iekļaujoša sabiedrība veidojas tad, ja cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem tiek pieņemti ikdienā kā kolēģi, skolas biedri, kaimiņi un līdzvērtīgi vietējās kopienas dalībnieki. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Trād rīti. Radio SVH.
2: Labu rītu piekdienā. Čau.
3: Čau, Lauri.
2: Kad mazliet citādāk valsts.
3: Labrīt, klausītāji. Jā.
2: Jā. Zin kā, ir cilvēki, kas izvēlās, nu, izmantot visu visādas iespējas un tā tālāk. Un šajā rītā savu iespēju būt traktoru pasākumā ir izmantojusi Sanda Dejas.
3: Laimīga Sanda. Man liekas, tā ir tāda viņas vide, absolūti viņas cilvēki, viņas vispār, viņa, tu redzēs, viņai būs pilns Instagram šodien. Jā. Redzēs, jā. Jā, viņa liek, viņa parasti, kad aizbrauc, tad liek ar džekiem pie stūres, pie ķēdēm, pie riepām, dubļus kasa no zobēm vēl kārā uz zāli un kas tur vēl nebūs. Tā kā jā.
2: Ļoti labi, forši es gaidīšu, ko viņi tur parādīs, bet es zinu, ko gaidīs Radio SVH klausītājs šajā dienā. Mūsu abus divus ar tevi.
3: Jā, tāda nebijusi kompānija.
2: Taisnība.
3: Jā, labrīt visiem.
2: Jau Zālaman.
3: Lauris Zālāns, Zālmans un Zālāns.
2: Vai ne?
3: Ne, otrādāk, Zālāns un Zālāns. Ne, Zālmane un Zālāns.
2: Pēc alfabēta tagad mēģini. Zālāns.
3: Tev uzvārdu līdzīgi. Kas tev? Tu Latgales esi,
2: jā? Būtu pēc manis īstenībā. Jā.
3: Jā, man ir garais.
2: Bet es tāpat vienmēr esmu bijis pēdējais tajā kladē, ne, bet žurnālā.
3: Nu, redz.
2: Klases līdz ar to man vispār nekāda problēma un iebildumu. Zini, ko es šajā rītā pamanīju? Ko es pamanu vienmēr parasti, bet es par to turpinu šausmināties vienmēr un visur. Mm-hmm. Līdz ko sāk līt lietus, mēs braucam, nu, tik slikti. Un tā viss sāk kavēt.
3: Mīkstie!
2: 17 reizes lēnāk viss notiek. Jā, visiem tur jāsāk, bez mazai liekas, ka atgādināt, kā ir jābrauc, kur ir jābrauc, jā. Visi tur, nu, velkās tik lēni. Es nesaprotu, kāpēc tā notiek.
3: Izveidzis, šorīt brauc ar taksi, un es domāju, ja viņš man izlaidīs ielas otrā pusē, jo, zin kā, mums te ir kreisais pagriezienis, tu nevar iebraukt. Es domāju, nu, nedod Dievs, man būs jāiet vēl pa to lietu, pa tām slidām. Jā, bet es tev piekrītu. Tā ir, tas ir līdzīgi arī, kad es sniegs uzsnieg. Un līdzīgi, kad,
2: kāpēc, jā. Interesanti, kāpēc tā ir, tas nav nejausmas. Nu, varbūt mēs te varam mēģināt šķetināt šo jautājumu vaļā, bet man liekas, ka tas, par ko var runāt mūžīgi un nav nekad atbildes vienas, ir satiksme.
3: Un tās nav sievietes, kuras neprot braukt, jā? Jā? Ko?
2: Es neko nesaku šajā mirklī. Agris raksta uzreiz pēdējais pēc uzvārdu žurnālā. Viss forši līdz atjautīgi Učeni pasaka, ar šoreiz sāksim no žurnāla beigu gala.
3: Jā, tas bija tas slepenais ierocis.
2: Tas bija slepenais ierocis. Jā, nu vispār skolotājs slepenais ierocis pret mani vienmēr bija. Vienkārši mani kaut kur izsaukt, ja, un darīt kaut kādas lietas pie tāfeles. Un tad visiem bija baigi jautri.
3: Visiem bija jautri, jā. Ja,
2: nu, jo īpaši kaut kurā, kādās eksaktajās zinātnēs.
3: Kurā rindā tu sēdēji skolas solā?
2: Nu, uzmini, nu.
3: Nu, pirmajā?
2: Pēc tā izskatās.
3: Nu, ja tev sauc, tad jau.
2: Nē, nu aizmugurītas vienmēr sāk.
3: Jā.
2: Viss sēdēja pēc kalendāra, pēc žurnāla, pareizāk sakot, klases, jā. Nu, gandrīz vai. Nu tā, nu mēs ar tevi kopā līdz 11. Ieva, mēs ar tevi.
3: Jā,
2: mēs ar klausītājiem.
3: Arī ar jums visiem, jā. Jā, nu šī naktas bija diezgan trāka, es to izstāstīšu. Es 5:00 pamodos. Zin kā, ka tev jāceļas agri, viss jau kārtībā. Un es aizmigu un saprotu, es sapņoju to, ka es esmu te pat pilsētas otrā pusē.
2: Jā.
3: Mums ar tevi ir jānākt strādāt, un es saprotu, ka es esmu tā kā izdomājis, man ir daudz laika, es iešu uz darbu ar kājām.
2: O.
3: Pēdējā brīdī saprotu, ka hei, nē, laikam tomēr kaut kur ne tur aizgāju, un ir jau 5 no rīta, un ir jau kaut kāda cilvēka, kas nāk jau pēc balītēm ārā no kādiem krogiem. Un es saku, man ir jāpaspējas rādījot, saku, es kavēju to darbu, un es saucu taksi, un izrādās, ka esmu jau Lietuvas pusē, un Lietuvas pusē mans nestrādā. Un ja tas ir tāds ārprāts, un es domāju, kā es to Lauru vispār, kur man vispār ir jābūt, un šīs te, nu, šis bija drausmīgi traki, jo es saucu 3 reizes to taksi, un man viņš negāja, un vispār, un tur nebija neviens, kas palīdz, un beigās viņi saka, kur man smieties, domāju, labi, es iešu tad arī tagad ar kājām atkal no tā otra gala, kuras esmu aizgājis garām. Nu, un šitādi mūžīgā staigāšana, es domāju, nu cik dienas līdz tam pilnmēnesim? Nu, divas kaut kādas, ja svētdien būs. Nu, 100 punkti tas ir tāpēc.
2: Vienīgais, par ko es iedomāju šajā mirklī, kad tu stāstīji, cik soļus tu nogāji, cik tev telefons rādīja. Paskaties telefonā, jā. Jūs arī piefiksējiet un telefonu tālruni 27339933, jo tas noderēs. Mums visu sādu konkursu šajā rītā ir paredzēti un arī šajā stundā un arī rīta fiksēs sveiciens. Neizpaliks tā, ka visas tās lietas ir programmā un plānā.
3: Labrīt!
2: Labrīt! Trādrīti! Lai izdevusies piekdien!

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Normunds Audzišs, uzņēmumu Dimdiņi un Skrīveru saldumi dibinātājs. Kā uzņēmējs zinu, ka ar solījumiem rezultātu nesasniegt. Ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemās atbildība un jāstrādā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte ir darbs, ģimene un Latvijas reģioni. Tāpēc es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencili zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
5: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. Oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
10: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
9: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā. Atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
10: Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH Etera.
1: Jā, nu, turpinat atsaukties arī uz to žurnāla stāstu mazliet, uz tiem uzvārdiem, ar kur Inesi mums arī atsūtīja ziņu. Nu, par to būšanu kalendārā, kaut kur kalendārā, visu laiku gribas teikt kalendārā. Klases žurnālā, man liekas, ka mūsdienās vairs nemaz tādu nav, pirmkārt.
2: Labs jautājums.
1: Man tā šķiet,
2: varbūt kāds mums varētu pateikt, vai
1: jā,
2: nav.
1: Varētu.
2: Es arī nezinu.
1: Un, nu, kādu laiku atpakaļ, kad Inesei vēl bija iespēja būt šajā klases žurnālā, viņai uzvārds ir uz R burtiņa, uz R. Un, nu, viņa atcerās, jā, to laiku, kad Salavecis gāja un tur dalīja visiem tās paciņas un tā tālāk un... Nu, un viņa bija viena no pēdējām, kā viņa pārdzīvoja par to.
2: Bērniņš mazais sēdē zem eglītes. Visi jau pakojas, jau mēdlīšas, velk jau paciņas dod mammām, pirmās jau tais vaļā. Nu, mēs visi tur esam bijuši.
1: Kaut jā, kādā, protams.
2: Vienā vai otrā veidā, izņemot, kad gaidam tur pie ārsta, pie šprices, tad gan mēs gribam būt pirmiem.
1: Pirmie? Bet,
2: nu, vai.
1: Velkam līdz pēdējām.
2: Bet baigi interesanti, ko vispār cilvēki dara, kad viņam ir kaut kādi grūti apstākļi, piemēram, nezinu, es atcerējos, es biju treniņā vakar un, nu, kad jāsauk kādā plankā, nu, šķietam kaut kāds vienkāršs vingrinājums, zini, kad, nu, tā kā, tur tie kačuki, nu, tas jau ir viegli pamēģināt, vienkārši plankā pastāvēt, ja, un tad es sāku vienkārši lasīt, un es atcerējos, nu, es sāku vienkārši lasīt, tā kā tos uzrakstus, kas tur ir tajā zālē, tur studio, tur, es nezinu, tur kamēr... relax zone, viss šitos, nu, kamēr stāv, nu,
1: kamēr stāv plankā,
2: nu, kaut kā tu novērš to savu uzmanību, un es atcerējos, ka bērnībā, tā kā mamma lika sinepju plāksteres, nu, kad bija klēpus, man bija tāds, ka tur jāsēž klēpi, un tad tur sāp, un tad mamma tur arī velk laiku, tur dod savu kosmētiku, smaku pāri, vai kaut ko pelsī, nu, tā kā šitas palīdz nosist laiku vai kaut kā.
1: Par laiku runājot, drīzāk par attālumu gribas parunāt. Jā, jo šajā rītā, dargie draugi, ir mums arī kāds konkurss, kur jūs jau esat raduši uzspēlēt, un šis konkurss ir kopā ar Vieda. Mums ir ne par laiku, bet par attālumu šajā gadījumā jāparunā. Tāpēc, nu, saspicējam ausis.
3: Tuvākā Vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās Vieda uzpildes stacijās.
4: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no Viedas uz Viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas Viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
3: Tikai šodien Viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
1: Jā, nu būs kāds atkal konkrēts attālums, kas ir jānomēra no vienas vietas uz otru vietu, bet, nu, jāsāk atgādināt, ja to, ka ik pa brīdim tās foršās atlaides, jo īpaši pie mūsu laikiem,
2: jā, kas tagad ir... Jā, dīzelim sveicieni!
1: Noder, jā, nu, super izdevīga diena ar Vieda, tikai šodien 25. septembrī 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
2: Akcijas spēkā ir Vieda pluskārti, Vieda Latvi un Lidl plus lietotnēm.
1: Tāpēc nedrīkst palaist garām iespēju.
2: Uzpildīt bāku vajag jau šodien.
1: Jo Vieda izdevīgi apstāties. Nu tad tā, mēram attālumu šajā rītā un mums ir padomā, nu ņemsim kaut ko tādu. Ko mēs varētu paņemt?
2: Nu, ko vietējo.
1: Ņemam vietējo. Tā es arī gribēju teikt.
2: Kalnes Latgalē vietējo.
1: Jā, pareizi. Kaut kur tuvāko mums, kas tur varētu būt.
2: Rīgai teorētiski. Tuvāko, jā.
1: Jā, kaut kādu, nezinu, kur Valdeķu iela 34 Rīga varētu būt viena Vieda, jā. Vieda Valdeķu iela. Nu,
2: tad un... pie Sandas, ja viņi nav pie, kalns nav pie Muhameda, Muhameds iet pie kalna un otrādāk.
1: Ļoti labi.
2: Madona.
1: Ļoti labi. Ņemam Madonu. Ideāli. Ņemam Vieda Madona. Tātad Vieda Valdeķu iela 34 Rīgā uz Vieda Madona. Kas jums ir jādara? Tātad 27339933 jāsūta ir attālums. Kā jums liekas, nu cik ir tālu?
2: Cik ir?
1: Starp šīm divām viedām. Kāds ir tas konkrētais attālums? Nu tagad nezinu, tur var ņemt ārā visādus līniālus metramērus, mērlentes un visu kaut ko citu, ja, un tur pa centimetriem tēmēt un šaut un tā.
2: Soļu skaitītā iedarbināt,
1: jā, to arī noteikti var, varbūt jāzvanē ir kaut kādam zināmam cilvēkam, kurš tur tos attālums arī ļoti labi un daudz brauc un zinās precīzi teikt.
2: Čoms.
1: čoms, jā, kāds tālbraucējs.
2: Cik tev ātri aiziet signāls pa telefonu līdz turienai, un tad tu var pēc tā izreikināt kilometrus.
1: Kā mēs daram, Ieva? Mēs ņemam visu
2: mēs paņemam ar tevi tagad šās divas metāla bunžiņas zirņu, ieliekam striķi pa vidu un ej.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
5: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucamlaiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucamlaiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
7: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: Radio SVH ēterā.
12: O, ka būsiet sadzējojuši tos attālumus, sarakstījuši no Valdeķu ielas Rīgā līdz Madonai, jeb Viedas degvielas uzpildes stacijas konkrēti šīs divas, nu cik tad tur tajā starpā ir brauciens. Viena šajā mirklī konkrēti Vieda dāvanu karti 50 eiro vērtībā gaida savu
13: īpašnieku laimīgo.
12: Nu, esam mēs te pareiķinājuši un atraduši pirmkārt vairākus maršrutus. Jā. Mēs kā parasti ņemam tātad to īsāko. Esat sarakstījuši arī tādus, kuri vispār liekas, no kurienes tie ir izrauti 200 pāri tur kilometrāžās samesti. Un ir arī super īsi attālumi, kuri tur arī nefigurē īsti.
13: Mēs ar citu runājot par super tālajiem, es tevi iestepināšu.
12: Jā.
13: Es te atvēru tikmēr Viedus to lietotni un es apskatījos, kur ir tālākā stacija no manis šobrīd. Jā. Un es varētu aizbraukt uz Latgali, uz Lūdzu,
12: kur
13: ir 227 km. Forši viņiem tajā aplikācijā arī ir tas, ka tu uzspied uz katru tās stacijas, un tad tu var redzēt, kāds tur ir benzīns, vai tur ir automazgātā, cik tur strādā, vai kafēn vaļā, cikos veikals, kas tā kā ļoti, ļoti ērti lietot.
12: Postskriptu, un es šodien braucu uz Lūdzu.
13: Un tuvākā man ir buļiela.
12: Es braucu šodien uz tālāko galu.
13: Jā,
12: uz Ludzu.
13: Nu, tad iebrauc rekurtā, tur kā reiz tevi gaidīs, 15 centi benzīns līdz turienē pietiks?
12: Līdz turienē jā, bet atpakaļ arī jātiek.
13: Te ir veikals un ir automazgātāvi. Nu, tā kā...
12: Ideāli. Bet, nu, tad ir jānoskaidro konkrētas attālums starp šīm divām viedas degvielas uzpildes stacijām. Un mūsu atbilžu kartoteikā ir 148 kilometri. Nu, paldies visiem, kas ir sasūtījuši savas versijas. Mums ir jālozē starp tiem, kas ir atsūtījuši kā šo variantu. Un tādu arī ir neskaitāmi daudz. Es tev uzticu šo uzdevumu un neapjūcu nepazūdi tajā visā. Ja?
13: Tu man teiksi stop?
12: Es tev teikšu stop, jā.
13: Ko gan tu man vari aizliegt? Labi!
12: Jā.
13: Saki, es ritināšu.
12: Neskaties.
13: Ak, šī naudas skaņa.
12: Un stop!
13: Tā, Lūcija ir vārds, ko es uzspēju, pagad skatos.
12: Vai ir pareizi?
13: 148.
12: Ir?
13: Jā,
12: super,
13: jā 148. Apsveicam Lūciju savu numuru sākumu. Grib zināt, 2790 un vēl 4 cipariņi.
12: Lūcija, mēs te apsveicam. Vieta dāvanu karta 50 eiro vērtībā ir tavējā. Pārējie nebēdājam. Šodien visas dienas garumā spēlēsim viedas konkursu tā, ka arī pārējos laikos būs un varam pačukstēt arī uzreiz, ka vēl arī mūsējā kaut kur būs. Kādā mirkli.
13: Jā, un kamēr nespēlēsim viedas konkursu, tikmēr ēdīsim viedas hot dogus.
12: Ļoti labi. Labu apetīti visiem.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonement.

Rīt fiksēs sveiciens arī ir tāda, nu, visai neizpaliekoša lieta, bet to iemetīs miekšā pulkstenā 8:00, tā ka, ja gribas kādu pasveicināt šajā rītā, 2733 99 33. Rīt fiksēs sveiciens SVH arī būs.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā, ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Arī Kuldīgas novada dome vakar nolēma lūgt valdību uz 12 mēnešiem izsludināt novada administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Pašvaldība tādējādi vēlas panākt, lai Zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai, kā norādīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, tās varētu būt dažādas atkāpes no tiešajiem maksājumiem un citas darbības. Vienlaikus pašvaldība lūgs valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam un Rīcības komitejas locekļiem prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostacijām Rīgas siltuma vajadzībām. Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie cita starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virsstundu darbā, pārsniedzot darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundu nedēļā. Saima vakar arī nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai 2 dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības, LPV, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 jaunās vienotības un progresīvo pārstāvji. Pēc balsojuma jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Bet uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena ir aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistēji ikdienas dzīvē. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka ar simbolisku empātijas izrādīšanu vien nepietiek, jo iekļaujoša sabiedrība veidojas tad, ja cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem tiek pieņemti ikdienā kā kolēģi, skolas biedri, kaimiņi un līdzvērtīgi vietējās kopienas dalībnieki. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, jaunā stundiņā, 10 minūtes pēc pulksteni astoņiem. Mirklis, kad mēs atkal sasaucamies līdz tam, ka mēs atkal paspēsim kaut ko uzspēlēt. Mēs jau redzam, jā, nu līnija tā mums ir karsta baigi, jā. Kurina mūs, jā, un gatavo arī mūs.
3: Nu, neticams produkts. Zini, mana vārdiena ir Ziemassvētkos. Nu, ziemā. Un es parasti esmu vecrīgi Ziemassvētku tirdzē. Man tā tradīcija, ka es parasti pērku jēru. Un man te vasarā māsa pēkšņi saka, o, es pasūtīju jēru, man atsūtīs pakomātām. Tāds, ko? Jēru pakomātā, jēru tikai tirdziņā var nopirkt. Nekā. Izrādās arī pakomātā.
2: Jā, nu redz, mūsdienās laikam viss kaut ko var izdomāt. Un var izdomāt arī šādas te lietas. Līdz ar to mums ir čau, paldies, tā konkurss, kuram mēs šajā mirklī ķeramies klāt, ņemam savus telefonus, tauruņus, rācijas, visu. Un būs jāzina uz 2733-9933.
4: Radio spēle. Čau.
5: Paldies.
6: Atā.
2: Nu jā, čau, paldies. Tā, tad kas mums tiek likts vispār uz spēles?
3: Jā, konkurss mums ir sadarbība ar Easy Peasy, kas ir Latvijā pirmais termorežīma pārtikas pakomāts. Tāds pats pakomāts kā pakām, tikai iekšā ir ledusskaps un saldētava, kas var atvēsināt produktus līdz plus 2, līdz pat plus 6 grādi temperatūrā un saldēt mīnus 18 grādos. Pirmais pakomāts tika atvērts 2023. Gadā Āgenskalna tirgu un tagad tie jau ir 11 vietās.
2: Bet pats svarīgākais un galvenais tajā visā ir, kas tad tur galu galā ir iekšā. Tātad vietnē tirgus.easypeasy.lv tirgojas Latvijas mazie ražotāji. Tur sākot ar pelmiņiem no vidzemes, brieža, gaļas, vaigas, zivis, maizes, ieras, ikri un ko tik vēl ne var un var atrast. Vairāk nekā 160 produkti no 11 ražotājiem. Jāpērk ir no vietējā, jo iespējams arī saņemt ļoti ērti tirgus.easypeasy.lv. Tas ir tā kā pārtikas tirgotāja marketplace un ir konkurss mums par godu jaunajam Siguldas pārtikas pakomātam. Nu tālūk, tātad katru dienu mēs izspēlējam konkrētā ražotāja produkcijas grozu 50 eiro vērtībā un kaut kas mums ir jāizspēlē arī šodien, nu pareizāk sakot, jums ir jāuzmin, ko tad mēs esam paņēmuši kā to konkrēto produktu, kas nu kaut kā ir jāizfunktierē, jāizfunktierē cauri.
3: Nu šis ir tāds vērtīgs uzturvielām bagāts produkts, ko mēs šodien izspēlēsim. Veselībai tikai nāks par labu.
2: Labi.
3: Vispār paēst ir labi.
2: Tas ir pilnīgi noteikti, jā, un tur vitamīni visādi un šķiedrvielas šajā ir, antioksidantus tur var atrast, jā. B grupas vitamīnus.
3: Diezgan arī tāds saldums tur jūtams, lai arī tas nav arī tāds saldais ēdiens.
2: It kā nav saldais, tiešām. Jā. Kaut gan varbūt kaut kur var arī mūsdienās atkal. Redzi, viņš jau tad kā vecis jau runāja.
3: Nu,
2: mūsdienās mēģin. Jau viss kaut ko var. Nu, tā jūsu uzdevums sazvanīt mūs un mēģināt uzminēt, kas tas ir par produktu. Uzdodam jautājumu, mēs atbildam ar jā, tad jūs turpinat minēt. Ja pasakam nē, tad mēs uzreiz arī čau, paldies tā un ņemam nākamo zvanītāju. Nu, kādam tas galā izdosies uzminēt to konkrēto produktu šajā rītā. Labrīt, kas mums zvana?
7: Hei, Talpsā, trādi rītos, Agri.
2: Nu, čau, Agri. Es laikam nosvinējies, tā izklausās kārtīgi.
7: Tā, mazlietiņām, bet
2: ļoti labi.
7: Sorry, ka man būtu galdā maize.
2: Labi, tad tu saki, ka maize, tu jautā tagad, vai tā ir maize?
7: Jā.
2: Nu, piedod, Agri, nav šajā reizē, jā. Čau, paldies, tā. Ņemsim uzreiz arī nākamo zvanītāju studijā, tad Agris jau mazliet vienu to versiju, kā saka, ir noracis, jā.
3: Nu, glutēnu nesatur.
2: Nesatur,
3: jā.
2: Taisnība. Halo, labrīt.
8: Labrīt. Vai satur dāzīm?
2: Tas, jā, tas ir,
3: nu, jā,
2: nu, jā, jā, jā, labi, jā.
8: Nu, kā tu tevi plātinīši?
3: Cik garšīgi, bet nebūs, čau, paldies tā.
2: Jā, šoreiz nav kartupeļu plācenīši. Nu, paskaties.
3: Nu mēs, virzāmies.
2: Nu, visai ātri pat gribētos teikt. Jā, lūdzu.
9: Tava bija šiem plācenīši.
3: Nē, mums ir pirmie, ka tas ir tā kā augs un tas ir tā kā bez glūtēna, ko mēs tur tā kā tāds var arī patiesībā pagatavot dažādos veidos. Jā, mēģinam, neteiksim parādos priekšā.
2: Dārziņu kategorijā visdrīzāk. Čau, paldies atā šeit, bet labrīt šeit. Labrīt.
5: Halū? Lūdzu.
2: Var dzirdēt, ka fonā skanam.
3: Dzirdi, kā tas skani kādā virtuvē.
2: Nu, kaut ko runāsim.
3: Kur tas radioaparāts ir nolikts.
2: Nu, čau, paldies, tā laikam izskatās uzreiz. Halo, lūdzu, varam uzdot savu jautājumu.
6: Vai tas ir dārzenis?
2: Jā. Nu, tas ir dārzenis, jā.
6: Ķirbis?
2: Noj!
3: Nē!
2: Čau, paldies, tā, it kā jau gribētos pie rudens.
3: Drosiņ jāpaceļās virs zemes, ķirbis tur vārtās pa to zemi. Mm-hmm. Nedaudz tuvāk debesīm.
2: Lūdzu.
6: Tātad līdz, labrīt.
2: Labrīt.
6: Tā, mums ir dārzenis tātad, jā?
3: Jā.
2: Nu ir.
6: Tas ir laiks dārzenis, neapstrādāt termiski.
3: Jā.
2: Oriģināli, jā.
6: Mhm. Vai tas varētu būt tāds pākšaugs?
3: Tā, pākšaugs, nu...
2: Viņš tāds,
3: ne jā, ne nē.
2: Ne jā, ne nē, tīri teorētiski, bet, nu zini kā, mēs varam varbūt par šo vēl paturpinot, pačukstēt mazliet, nu ka pākšaugiem, nu kaut kāds brālēns, šis varētu noteikti būt, jā, tā brālēnu māsīcu kategorijā noteikti ierakstās.
3: Nu vispār it kā oficiāli neskaitās pākšaugs.
2: Oficiāli. Jā,
3: bet iedodam vēl vienu minējumu.
2: Nu jā, tāpēc, ka es saku brālēnu māsīcu kategorijā it kā ierakstās.
6: Tas nevar
3: iedomāties. Nu, tuvāk debesīm.
6: Riekti kaut kādi varbūt.
3: Nu, nebūs, bet tuvu, jā.
2: Čau, paldies.
3: Dārzenis, gandrīz pākšauks.
2: Nu, tuvāk lūdzu.
3: Debesīm.
2: Jā, lūdzu, kāds būs minējums? Uj.
3: Ko vēl mēs varam pateikt?
2: Nu, kaut kur tas rādījā.
9: Dzirdam,
2: nu, sakiet.
9: Es dzirdu
2: ļoti labi.
3: Ne, zirņi tie...
2: Nā, zirņi.
3: Zirņi tie nebūs, bet kaut kas jau tuvojas, jau pēc formām, jau mēs jau ejam jau tuvāk.
2: Čau, paldies tā.
3: Aprises jau ir.
2: Jā.
3: Tas virziens jau ir.
2: Nu, ļoti
3: kaut
2: tuvu.
3: Kaut kas stiepjās, kaut kur, kaut kā.
2: Pilnīgi jau rokas sasvīdušas.
3: Labi, nu tad...
2: Sakam, uzdodam jautājumu, labrīt.
10: Labrīt. Sviestu pupiņa.
3: Ai, nebūs arī. Pākšaugs tas nav, tas ir tā kā ļoti tuvu pākšaugam.
2: Jā. Labrīt.
3: Es domāju...
2: Lūdzu, sakiet jautājumu.
10: Paprika.
2: Čau, paldies.
3: Šis augs, es domāju, varētu pāraukt arī tevi, Lauri. Tu iespējams varētu skriet cauri tam augu.
2: Jā.
3: Un tas potenciāli notiek būtu garāks.
2: Bieži vien filmās attēlo arī, nu, tur izliek ja, visādus laukus, tur brauc
3: mašīnas
2: cauri. Ja tu
3: tur ieiet divatā ar kādu, tad iznāk trietā.
2: Iznāk, jā, un potenciāli trietā. Lūdzu, savu jautājumu. Labrīt.
9: Vai viņš ir zaļš?
3: Tā auga lapas un stumbrs ir zaļš.
2: Ir zaļš, jā, zaļo krāstu var atrast.
9: Vai viņš ir mīksts?
3: Nebūs.
2: Mm-mm.
3: Nu, pats augs nav mīksts.
2: Nu, laikam nebūs, jā, šajā gadījumā. Čau, paldies atā.
3: Ai, iedod vēl kaut ko?
2: Nu, paga, skatamies. Man liekas, ka šeit būs. Labrīt, lūdzu, sakam. WhatsAppā jau ir atbildes pareizās. Kas tad?
3: Ķirbītis, nē, ķirbītis mums jau minēja.
2: Jā,
3: paldies atā. Lielas zaļas lapas, augumā garš.
2: Labrīt, lūdzu.
11: Halo.
2: Labrīt. Jā.
11: Labrīt.
2: Jūtu, nu.
11: Vai tās ir kaut kādas ar sojas pupiņām kaut kas saistīts?
3: Ai, nebūs, bet ceļmalā braucot garām, mēs to redzam visi, mēs tur visi gribētu izskriet cauri.
2: Cik mums grūti iet ar šo šajā rītā. Nu, lūdzu, sakiet!
11: Lūdzu!
3: Jā!
2: Jā! Latvijā! Tā ir
3: kukurūza. Kas mums to uzminēja? Kas mums sazvanīja?
11: Iga.
3: Līga, Līga.
2: Mēs te apsveicam. Līga. Tu tiec pie labumu groza. To tik tiešām var saukt par labumu grozu. Šodien ir super saldā kukurūza Klīnskalnu dārzi Siguldā. 50 eiro vērtībā no konkrētā ražotāja produkcijas tev tiek, Līga. Vai tu esi priecīga?
11: Jā, jo es jau kādu laiku zināju, bet bija grūti. Yes.
3: Nevarēju sazinīt vārdu.
2: Yes. Nu, tā jau parasti ir ar to. Zin kā, tā, ka zin, tad vispār. Tu trīnies.
3: Kurā brīdī tu saprati, ka tā ir kukurūza, Līga?
11: Mm-hmm. Nu, kad ir augumā garš.
3: Garāks pa Lauri, pareizi. Nu, tad tieši.
2: Paldies. Paldies, vieņam. Līga, sveicam tevi, paliec tepat uz līnijas, izstāstīsim, kā tu tiec pie balvas, un savukārt pārējie. Nu, tad turamies un gaidam nākamo reizi, kad atkal varēs zvanīt, rakstīt, sūtīt un piedalīties kādā konkursā. Nu, šajā rītā mēs esam baigi naskie.
4: Radio spēle.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:22.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
5: Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai melnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri – drošība. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Radio SVH.
7: Rīt fiksais sveiciens arī pavisam drīz. Jums ir iespēja atsūtīt savu sveicienu šajā rītā. Nu kādam svētkus tomēr svinot un baudot. 27339933. Ļāj man ātri ieskatīties kalendārā, kas šajā piekdienā svin Rodrigo un Rals. Zin, kā viņi gaida savus sveicienus. 273399933 pēc mirkļa. Rīta fiksais sveiciens SVH. Oh.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
2: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paplašināt personu loku, kuras var veikt atsevišķus būvdarbus, kā arī vienkāršot būvju reģistrācijas procesu un mazināt administratīvo

0: attīstītājiem. Valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi vadībā noslēgusies septiņu valsts sektora ēku daļēja pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem. Saules paneļi un saules paneļu elektrostacijas izvietotas Latvijas Nacionālās operas un baleta dekorāciju darbnīcu kompleksā, Latvijas Nacionālā arhīva ēkai, muzeju krātuvei, valsts biroju ēkai Talējas ielā, topošajā robežšķērsošanas vietā. Tā Kundziņsalā, kā arī Valmieras teātrim. Plānotais primārais enerģijas patēriņa samazinājums tiek lēsts 10% apmērā. Nākamajā nedēļā Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānots sākt galvenā laukuma būvniecību. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuve apkārtējām iestādēm un objektiem tiks saglabāta. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Bet nekustamo īpašumu attīstītāja Merko mājas dzīvojamā kvartāla Arena Garden Towers otrajai ēkai Skanstes apkaimē ir pabeigti 75% no būvdarbiem. Šajā namā būs 80 dzīvokļi ar 15 dažādiem plānojumiem un platību no 52,7 līdz 167,2 kvadrātmetriem, tostarp penthouse tipa dzīvokļi. Ņemot vērā pircēju interesi par plašākiem ģimenes mājokļiem, otrajā ēkā paplašināts arī 5 istabu dzīvokļu piedāvājums. Ēku plānots pabeigt šī gada nogalē, bet kopumā Arena Garden Towers iecerēts kā 4 dzīvojamo ēku kvartāls, pakāpeniski veidojot jaunu dzīvojamo vidi Skanstes apkaimē.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH.
2: Nu, protams, ka rīta fiksais ir neizpārējams.

0: paliekoša tradīcija lieta, ja? Varbūt kaut kur jāpavirzās, kaut kur šur tur augstāk, zemāk, ja? Tālāk, jo jāizdala ir balvas un izbet, nu sveicieni arī ir jāsadala.
1: Es varu sākt, es gribu pasveicināt savu tēti.
0: O?
1: Viņam šodien dzimšanas diena. Un zin, ko es domāju par šiem sveicieniem, dažreiz gribu atcerēties. Ir forši atcerēties, ko mums šie cilvēki ir iemācījuši, kurus mēs sveicam.
0: Jā.
1: Un tad es pasveicināšu savu tēti, jo kad es bērnībā ar viņu aizbraucu uz Vāciju, tur bija pirmie tie lielveikali. Mums jau Latvijā nebija vēl lielveikali, mums vienkārši tās miltu pakas salika nevis dziļumā, bet tā kā horizontāli, tu izties, ka veikals ir pilns, ja tur viss tās preces. Un tad mēs aizbraucām uz to Vāciju, un tas bija tāds, nu, kuru matu sprādzi tu gribi, zaļo vai violeto? Un es saku, es nevaru izvēlēties, un viņš saka, ņem abas. Un man tāds, tā nekad nav bijis, un tagad, kad es teicu ciemos, es vienmēr ņemu abas.
0: Ļoti labi.
1: Tā kā sveiciens tētim.
0: Sveiciens tētim, skaisti. 25. septembris diena, kad daudzi svin visu kaut ko, nu sāksim ar sveicieniem. Arī paši sev mēs varam nodot sveicienus, vai ne, bet nu caur citu klausītāju, ausīm, acīm, mutēm. Labrīt, vēlos nodot sveicienus Radio SVH komandai, lai jums ir burvīga diena, kā arī māsai Annai un viņas dēlam Aleksam mīļus un cirsnīgus sveicienus no Anitas.
1: Cik jauki. Un Ilona sūta tādu mūsdienīgu bučas bambučas manam pūčukam Rodrigo vārdiņu svētku.
0: Ilona! Ilona! Piekdienas jau mazliet satrakojusies. Arī piedara pielietas, to vajag. Rodrigo un Rauls tik tiešām šajā dienā svin vārda dienu. Labrīt, gribu novēlēt jaudīgu šo saulaino dienu visiem radio klausītājiem. Īpaši tev, Lauri, un jaukajai meitenītei, kura šodien
1: kurai?
0: Ar tevi vada trādi rīti.
1: Šitā gan sunu viens noteica. Mīļš, paldies par tik labiem vārdiem. Tiešām, es Lauru priekšā es kļūstu mīļa, acīm redzot. Tā ir.
0: Tu, jā?
1: Tas ir spogulīts, es domāju. Nu, protams.
0: Cik forši, tas ir tik superīgi.
1: Spoguļojam. Bet Madara, zin, ko sveicina savu mīļo tēti Māri Talsos pagājušajā vārda dienā.
0: Jā, Māris, starp citu, tiešām nesen arī svinēja. Sveiciens, sveiciens, Māri. Sveiciens arī Rodrigo Ralfam dzimenīte, redz ar diviem jaudīgiem vārdiem. Arī dzimšanas dienu pie piekdienas forši būs atzīmēt. Sveiciens Kipim Čekešam Racing Team dzimšanas dienā no Veitiem.
1: Aha, sveicien. Ai, un Arvīds raksta, cik mīlīgs rītiņš ar Radio SVH. Nu, bet lai tas tā arī turpinās.
0: No Arvīd. Mīļums.
1: Mīļums.
0: Šodien mīļums valda pa, jā.
1: Malām, nākārā.
0: Spraucas cauri. Sveiciens brālim, kurš man iemācīja nejaukt kādus konkrētus dzērienus.
1: Redzi? Jā, ļoti labi. Tas ir tas labais, ka mēs pieminam cilvēkos, ko viņi mums ir iemācījuši.
0: Jā, un šajā gadījumā laikam vienkārši nu, nejaukt, lai nākamais rīts nav pārāk.
1: Nu, pie piekdienas pārāk. Tas piestāv. Bet varbūt ir vērts arī pieminēt mūsu kādu visiem labi zināmu slavu cilvēku, Jāni Streiču, personību, jā, kuram ir rīt jau Rīgā Splendid Palace ir 90 gadu jubilējas svinības, kas tiks atzīmēts arī ar dažādiem mūziķiem, soundpoetiem, kaut kaili, citi zaini, karnavāli jūtu, aktieri būs Arturs Krastiņš, Gundars Āboliņš, Jānis Paukštelo un citi. Tātad šis te 90 gadu jubilējas kino uzvedums, tas būs tāds, ka tādā režijas principā kā kino uzvedumā, gan kā dzīvais elements, un arī pats Gaviļnieks ekrāna formātā būs klātesoši, tā kā sveic man arī Jāni Streič, un no viņa filmā mums labi zināmajām mīļajām arī mūziķi radījuši, kādas muzikālas kompozīcijas, un vien no tām mēs varētu arī ar tevi varbūt pie šie svētku galda nospēlēt.
0: Jā, jā, kāpēc gan nē, tiešām Jānis Streičs mūsu dižgars, gribētos teikt tā, divu koncertu uzvedumu ietvaros tiek neaizmirsts,
1: jā.
0: Vai ne? Preiļos jau ir izskanējis, 19. septembrī bija, nu tad rītdien arī varēs baudīt galvas pilsētā Rīgā. Un par to dziesmu runājot, nu... Kaut kā par ziedēšanu velk visai,
1: nu, rekur, lai mums zied. Uz galda paskaties, kas mums ir. Vai te tie nav virši?
0: Tie ir.
1: Nu, tad lai tiešām tik zied.
0: Ir. Lai tik ziedē. Citi zēni ir uztaisījuši tādu catchy, funky skaindarbu. Šai dziesmai savu versiju virši zied. Nu tad, par godu.
1: Un daudz laimes visiem.
0: Daudz laimes.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jebkādās.

0: Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV. Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi, lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Mans sauc Harijs Vitoliņš, un jūs klausties Radio SVH.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favorite Rent. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Favorite Rent auto abonementā klientam ikdienā pašam jārūpējas galvenokārt tikai par degvielu un logu šķidrumu. Patiesība. Izvēloties auto abonamenta pakalpojumu, klientam ir jārūpējas tikai par degvielas un logu šķidrumu uzpildi un reiz par reizē nenāk par sliktu paša labsajūtē nomazgāt auto. Visus pārējos automašīnas uzturēšanas procesus kontrolē un organizē Favorite Rent komanda. Apkopes, apdrošināšana, riepas un to glabāšana, bremžu maiņas, logu slotiņas un citi normāli nolietojuma remontdarbi, tas viss ir iekļauts mēneša maksā un ir Favorite Rent rūpes. Klientam ir pieejams 24 stundu atbalsts viena zvana attālumā. Gan ceļu satiksmes negadījumu noformēšanas gadījumos, gan jebkurā citā situācijā, kas saistīta ar nomas auto vai auto abonamenta pakalpojumu. Favorite Rent. Sēdies un brauc. Par pārējo parūpēsimies.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favorite Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.
2: Starp citu zināju, šodien ir ļauts uzdancāt.
3: Jā, piekdienas!
2: 8.53 minūtes šajā rītā. Lārs Zalāns un Ieva Zalmane kopā ar tevi. Jo šis ir...
4: Radio

0: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt vēlēšanu iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 balsošanas iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokrem lisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšana komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Arī Kuldīgas novada dome vakar nolēma lūgt valdību uz 12 mēnešiem izsludināt novada administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Pašvaldība tādējādi vēlas panākt, lai Zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai. Kā norādīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, tās varētu būt dažādas atkāpes no tiešajiem maksājumiem un citas darbības. Vienlaikus pašvaldība lūgs valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostacijām Rīgas siltuma vai Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie cita starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virsstundu darbā, pārsniedzot darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundu nedēļā. Saima arī vakar nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus Satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības, LPV, kā arī Stabilitātei deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 Jaunās vienotības un Progresīvo pārstāvju. Pēc balsojuma Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus Satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Bet Kaspijas jūrā Kazahstānas bruņoto spēku jūras manevru gaitā gājuši bojā vismaz 12 karavīru. Vētra ierāva jūrā 19 karavīru. No tiem 3 izdevās izglābt, bet pārējo meklēšana turpinās. Darbus apgrūtina spēcīgais vējš un lielie viļņi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Jauna zemāka cena – vairāk kā 1000 precēm IKEA.
2: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
1: Jauna zemāka cena – vairāk kā 1000 precēm IKEA.
3: Jā, visi precīzi, visi ir precīzi. Mums jau daži detektīvi šeit uz soliņa ir sasēduši un nu gaida viss nepacietīgāk. Kas šajā dienā notiks ar to izlozi?
4: Pulē savus binoklīšus.
3: Viss, tur ir jāpulē viss, ko var nopulēt līdz maksimumam, tāpēc, ka mums ir jānoskaidro gal galā arī vēl viens noslēdzošais detektīvs, lai nu saprastu, kurš gal galā pie nedēļas balvas tiks IKEA dāvanu karte 250 eiro vērtībā. Cenu detektīvs šajā nedēļā tik tiešām ar IKEA, Zviedrijas mājokļa labiekārtošanas uzņēmums, kas samazina cenas plašam izvēlētu preču klāstam visā Eiropā. Kopumā IKEA investē aptuveni 1,2 miljārdus eiro cenu samazināšanā reģionā.
4: Jā, arī Latvijas iedzīvotāji gūs labumus no šīm izmaiņām. No septembra sākuma jau cenas ir samazināts vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās. Jaunās cenas ir līdz pat 25% zemākas, un tās ir pieejamas gan IKEA veikalos, gan tiešsaistē.
3: Jā, nu, līdz ar to arī jāslēdz iekšā, tad mums arī tagad ir tāds detektīvu sajūtas vaibiņš, vai ne? Nu, ko mēs varētu uzlikt galdā šajā nedēļā? Ko ne, bet dienā, piekdienā, pie piekdienas tādu. Tādu kaut kādu.
4: Tā kā, zini, kad viesi nāk, tu prasi, tā kā tīri māju pirms viesiem vai pēc viesiem. Tagad es tev paprasīšu, tiesi tusēt, ja? Tu dušā iesi pirms tusiņa vai pēc?
3: O, labi, duša, kas varētu būt dušā tāds, piemēram...
4: Bez kā nevar iztikt.
3: Nu, piemēram, šajā dienā gaišā smilš krāsā ņemot, izklausās pēc kaut kāda vāksjona, vannas dvieļa varbūt.
4: Labi, izmērā kaut kādi 70 reizes, gandrīz mazāk par tevi 1,40 m dosim.
3: Jā, tu ļoti labi tā, nu...
4: Nu, tā kā, tu ko ar viņu dari?
3: Nu, ko, nu viņš gan jau labi sausina, vai ne?
4: Vārtās pa grīdu?
3: Nu, nē,
4: tas nav tas. Noliec uz zemes un vārties pa viņu.
3: Tas nav tas, nē. Šitu labāk viņi tā smuki ar rokām slidini pa visurieni, kur ir jāsadina. Man liekas, šitas vēl kus ne to pusi, bet...
4: Dvielis nav paklājis.
3: Taisnībā. Nu, svītrains, mīksts un nātri žūstošs.
4: Matus var? Susināt.
3: Jā, obligāti.
4: Muguriņu var?
3: Var.
4: Labi.
3: Un vajaga, jā. Mm-hmm. Un vajaga. Un, nu, tīri teorētiski, tas arī ir pats pirmais, kas tevi sagaida, ka tu kā pārā no tās vannas, vai ne?
4: Un ja pēc tevis nāk sieva vai vīrs mazgāties, tad vielas ātri žūs, būs jau izžūs, arī nākamais var lietot.
3: Ļoti iespējams, ka tā vāksjona vannas dvielis, ko mēs šajā rītā tev piedāvājam. Nu, tad trīs cenu kategorijas iedosim, lai min to precīzo. Tāds ir arī uzdevums. Jā, jānoskaidro, no kādas uz kādu cenu ir samazināts. Nu, pareizāk sakot, īstā cena šobrīd, jā, šobrīd ir jānoskaidro ar to visu atlaidīti. Tātad, piedāvājam.
4: Nu, dodam 5,99 kā variantu.
3: Dodam 4,99 kā variantu.
4: Tu velc uz lejas, velkš uz augšu. Nu, 7,99.
3: Aiziet. Trīs cenas, 4,99, 5,99, 7,99.
4: Labi.
3: Nu, tad aiziet 2,7,3,3, 9,9,3,3, savus minējumus sūtiet mums.
4: Lauris tikmēr pabužinās savus bešīgos matus, kas ir tādā pašā krāsā kā vāksja un dvielis.
3: Bešīgie mati. Ļoti labi. Nu, labi. Pie šī mēs arī paliekam. Nu, tad aiziet jūsu minējumi, lai noskaidrotu vēl to vienu, kurš arī pēc mirkļa starp visiem pārējiem iestāsies tajā rindā, lai mēs izlozētu, kurš tad gal galā tiks pie nedēļas lielās balvas 250 eiro dāvanu karte IKEA. Wow!
4: Paturi manu dvielīti.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Priekšvēlēšanu laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšanu debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas malks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: jā, mēs esam tīkuši arī līdz mirklim, kad ir jāizlozē. Beidzot, ir jāizlozē, lai noskaidrotu nu, pirmām kārtām piekto noslēdzošo finālistu šajā dienā.
1: Laimīgu.
0: Nu, jebkurā gadījumā ir laimīgs uzreiz, jā, tiešām iekļūstot arī starp to top 5-nieku, lai noskaidrotu, kurš galu galā tiks pie 250 eiro dāvanu kartes no IKEA. Nu tā, mēs te to dvielīti tagad jā, mēģinam, jā?
1: Jā, mēģināsim
0: izkustināt.
1: Šī rīta dvielīti. Nu kā tu tur īsti bija?
0: Nu, vāksjona vannas dvielis. Gaišās, milš krāsās, 70 x 140 cm, 3 cenas 4,99, 5,99 vai 7,99. Kāda ir pareiza atbilde?
1: Nu, protams, ka 4,99 zemākā no mūsu piedāvātajām cenām arī būs pareizā. Un nu... Svīdrains mīksts, ātri žūstošs, labi nosusina. Tāds bija mūsu šodienas dvielīts.
0: Šis mājas tekstila izstrādājums tagad tikai maksā 4,99 iepriekšējo 5,99 eiro vietā. Nu, ļoti daudz atbilžu sasūtītājs, tarp kuriem ļoti daudz.
1: Jā, paldies
0: pareizās
1: visiem.
0: Pareizās atbildes. Jālozē. Mm-hmm. Jālozē, kurš būs tas noslēdzošais piektais dalībnieks, kurš sēdīsies blakus. Tur ir sarakstīts.
1: Jā, mums ir tāds, jā, es jau sapratu, ka tur ir gan tāds meiteņu soliņš, bet iesprocies arī ir Kristaps pa vidu. Līvu, Ievu un Elīnu. Nu, tad skatīsimies, kas mums šodien būs uz gaidītāju soliņa.
0: Lūdzu. Un stop!
1: Tā, IKEA Vanksjona 4,99. Atbild pareizi Ludmila.
0: Ludmila?
1: Ludmila dāma, Sicam. Vēl viena dāma mums ir.
0: Paska kā, Kristapam ir paicis. Ja domājies, ja viņš uzvarēs, kā viņš dabūs?
1: Tā. Nu, bet labi, bet mēs jau laikam nevilksim garumā.
0: Jā, nu nav ko vilkt, mums ir bole, kurā ir salikti cipariņi, tādas
1: diemžēl
0: bumbiņas.
1: Diemžēl ne dzēriens.
0: Nu jā, to pēc tam tikai tad, kad noskaidrosim uzvarētāju, tikai tad varēs korķēt vaļā un priecāties par uzvaru.
1: Nu, kur ir laimīgā roka? Tu esi labrocis vai kreilis?
0: Es esmu abrocis.
1: Abrocis?
0: Jā, šo to daru ar labo, šo to ar kreiso.
1: Nu labi, tad lozējam ar kreiso
0: ņem
1: vai ar
0: kreiso,
1: labo?
0: Ņem ar kreiso, jā, pārmaiņas pēc.
1: Būs sajūta, kā kāds cits to dara.
0: Nu, tad aiziet, es ar visiem dalībniekiem atkal griežam,
1: naudas,
0: lozējam. Jā.
1: Tu saki stop, jā?
0: Nu, tā, kad dzirdēs, tūlīt būs signāls un...
1: Es neskatos, kas tur rakstīts.
0: Griez. Numur 4.
1: Oh,
0: un kurš mums ir ceturtais?
1: Kristaps!
0: Kristaps! Labais!
1: Pārsties, kā iekabinājas kuķiem!
0: Wow, bet tiešām!
1: Nu, Kristapi!
0: Mums
1: no.
0: Viss ir godīgi! Mēs filmējām par šito!
1: Jā!
0: To varēs arī redzēt! Kristapi, mēs tevi sveicam!
1: Apsveicam,
0: nu, redzi,
1: tiešām
0: kā dāmas,
1: no sirds!
0: Nu, sorry!
1: Nu, neko dāmas tos 250 eiro, ko nedabūjām IKEA, nu tad mēs zinām, ka nav problēmas viņus iztērēt, jebkurā gadījumā.
0: Jā, nu Kristaps gan jau arī kā dāmu ņems līdzi, lai liktu šo lietā, tad viens pats jau nedosies. Zin kā, tomēr gudri iepērkoties un tā apzināti, jā, nu tur vajag būt arī daļajam dzimumam blakus, lai atrast.
1: Iedomājies, cik
0: atrast.
1: Viņam tādi vāksjoni dvieļi sanāk par tiem 250 eiro.
0: Ko gan viņš ar viņiem varētu darīt? Arī visiem. Tas, lai paliek katra fantāzijai, mēs laižam uz priekšu un vēlreiz sveicam Kristap tevi un paldies sakam visiem par dalību. Tūdaļ arī Anatolijs Kreipāns būs klāt ar sporta ziņām un arī Anatolija noslēpums, kur atkal kaut ko būs iespēja laimēt, būs.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām, Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijas Kreipāns basketbolista Aneta Šteinberga noslēgusi karjeru Latvijas sieviešu valsts vienībā. Šteinberga debitēja Latvijas izlasē 2012. Gada maijā 22 gada vecumā. Izlases rindās viņa piedalījās 4 Eiropas čempionāta fināla turnīros un 2018. Gada pasaules kausa izcīņā. Latvijas izlasē Šteinberga aizvadīja 101 spēli un guva 1247 punktus. Dāvis Bertāns guva 3 punktus. Un viņa pārstāvē tā Dubai komandu ULB Eirolīgas pirmajā jaunās sezonas spēlē savā laukumā ar 78-77 pārspēju Madrides Real vienību. Radions Kurots guva 5 punktus, ieguva 4 atlikušās bumbas, veica 5 rezultatīvas piespēles un pārtvēra 4 piespēles, bet viņa pārstāvē tā Vitorijas Baskonija savā laukumā ar 89-106 zaudēja Eirolīgas pašreizējā čempionē Pirejas komandai Olympiakos. Sandis Vilmanis NHL pārbaudas spēlē pirms jaunās sezonas pēc Uvja Balinska. Piespēles raidīja arī pa tukšos pretinieku vārtos, bet abu pārstāvētā Floridas Panthers ar 5-3 savā laukumā uzvarēja Tampa Bay Lightning komandu. Tampa Bay komandā Zemgus Girgensons šoreiz nespēlēja. Jelgavas Zemgale LBTU Optibet hokeja līgas spēlē viesos papildlaikā ar 6-5 pārspēja Viļņas Hockey Punks Mototoja komandu. Divi vārti un rezultatīvi piespēlē Jelgavas komandā Aleksandram Novikovam, vārti un divas rezultatīvi divas piespējas Denisam Fjodorovam, bet uzvaras vārtus papildlaika 70. Sekundē guva Mārtiņš Antons. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko Seulas VTA 250 turnīrā, kurā viņa bija izlikta ar pirmo numuru. Otrajā kārtā 4-6 un 1-6 zaudēja Austrālietei Teilai Prestonei, kura pasaules rangā ir 94. Vietā. Kriš Helmans guva 8 punktus un ieguva 7 atlikušās bumbas, bet Buenos Airesas Boca Juniors basketbola komanda interkontinentālā kausa izcīņas otrajā spēlē Pekinā 74-79 zaudē Nacionālās basketbola asociācijas J-līgas apvienotējai komandai. Pusfinālā Boca Juniors sestdien tiksies ar Viļņas komandu Rītas. Latvijas U16 basketbola izlases līderis šovasar Eiropas U16 čempionātā Benjamins Jānis Beruē saņēmis ielūgumu piedalīties oktobrī ASV junioru izlases nometnē. Uz nometni ielūgumu saņēmuši 50 basketbolisti 4 vecuma grupās un Beruē šādā nometnē piedalīsies jau 3. Reizi šovasar Eiropas U16 čempionātā. Beruē Latvijas izlases sastāvā kļuva par uzvarētāju, kā arī tika atzīts par vērtīgā ko turnīra spēlētāja. Viņš caurmērā vienā spēlē guva 23,6 punktus un bija rezultatīvākais. Viņš bija pirmais arī atlaikušo bumbu izcīnīšanā caurmērā 15 vienā spēlē blotietajos metienos, caurmērā 3,6 vienā spēlē un viņam bija arī caurmērā vienā spēlē augstākais efektivitātes koeficients 36,3 punkti, kas ir ne Eiropas čempionātu rekords. Georgs Setjuvins Kanādā pasaules čempionātā šose ritenbraukšanā ieņēma 60. vietu 103.

0: 25. un 27. vieta. Latvijas futbola izlase šodien UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. jeb C līgas 1. spēlē. 19. Erevānā tiksies ar Armēnijas valsts cienību tiešraidē LTV 7. kanālā. Latvijas Igaunijas basketbola līgā Valmiera Glass vieši šodien 19. savā lokumā tiksies ar basketbola klubu Ventspils, bet Rīgas Zeļi 19.30 viesos spēlēs ar Keilas komandu basket. Spēlē no Valmieras olimpiskā centra tiešraidē Best for Sport TV.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam Kreipānam par sporta ziņām šajā rītā. Nu, katru dienu mums ir opcija arī izspēlēt divas biļetes uz rudens depresijas pasākumu. Un arī šodien Anatolija noslēpumā vēl vienu. Divas, pareizāk sakot, ir jāizspēlē un pēc izvēles, uz kuru pilsētu varēs doties un baudīt šo te pasākumu, kas nu parunā par komēdiju, humoru un no visādiem aspektiem skatoties un daudzu cilvēku tādā interpretācijā notiksies gan 17. oktobris Rēzekne, 24. oktobris Jelgava, 30. oktobris Valmiera, 7. novembris Liepāja un biļetes pieejamas biļešu paradīzes kasēs un www.biļešuparadīze.lv. Nu tā. Nu,
0: tad jau tev atliek tikai nosaukt to sastāvu visiem skaidrs.
3: Jā.
0: Kad tur būs jautri.
3: Tur būs ļoti, ļoti jautri. Jā, jau šis pasākums jau iemantojas mīlestību ir. Jā. Starp apmeklētājiem tā, ka šis gads nepaliek.
0: Jā.
3: Kas Antolija noslēpumā?
0: No tieši pirms 100 gadiem, 1926. gada 25. septembrī, tika reģistrētas divas slavenas Nacionālās hokeja līgas komandas Chicago's Black Hawks un Detroit's Red Wings. Nu, ja Detroitai nosaukums Red Wings parādījās tikai 32. gadā, viņiem sākumā tur bija divi citi nosaukumi, viens bija Falcons, to pirmo es neatceros. Tad Chicago's Black Hawks uzreiz bija Chicago's Black Hawks. Kāpēc tieši Black Hawks? Kāpēc tieši Melnie Vanagi? Daļēji atbilde atrodama komandas logo, bet tikai daļēji.
3: Mm-hmm. Tā, logo es atceros. Jau man ir acu priekšā
0: jā,
3: logo.
0: Jā, to tu zini.
3: Jā, vienīgais, ko es
0: Red
3: zinu.
0: Red Wings tu arī logo atceries.
3: Atceros, jā, un par Red Wings es ļoti labi atceros, kad Rīgas Dinamo vēl bija Marcels Hosse, viņa brālis Marians Hosse spēlēja
0: jā,
3: Red
0: Wings. Jā, viņš tur spēlēja,
3: jā. Viens no tādiem, nu arī leģendām, ja tā var teikt.
0: Slovāku hokejā pilnīgi noteikti.
3: Tieši tā.
0: Mēs kā jau arī, jā.
3: Nu, super, nu ļoti labs jautājums man patīk.
0: Jā, tā kā kāpēc tieši Melnie Vanagi? Principā ir divas atbildes.
3: Abas dar. 273-399-33. Nu tad lūdzu, Anatolija, noslēpums. Gaidam jūsu ziņas, jūsu minējumus. Jā, visu izskatīsim un noskaidrosim arī īsto pareizo. Kāpēc?
0: Jā, kāpēc pirms 100 gadiem tieši Black Hawks?
3: Lūdzu, lai izdodas.
4: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.

0: Lenijs Kravits, tās, kurš visam nesen arī tuvu mums ir bijis Igaunijā, Somijā. Un ar dziesmu Fly Away mīļš arī Kārlim Arnoldam Avotam, kas starp citu viesosies ar dziesmu par dzīvi. Šodien 6. vakarā SVH TV un SVH.
1: Čau visiem!
2: Čau visiem!
1: Te Kārlis Arnolds Avots, tu klausies Radio SVH.
3: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums. Radio
4: SVH. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
5: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
4: Ko tad jaunu mācīsies?
5: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
6: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH. LV.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Radio SH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši Puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: dārgākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Jā, nu redz, katru reizi piedāvājam citu maršrutu, kas ir jāveic no viedas uz viedu un vēl paralēli Anatolija noslēpumi ir jāuzspēlē arī šajā gadījumā konkrēti rēķinot. Nu, negribas tur teikt, tur tālu tuvu, jā, lai neko vēl nepateiktu priekšā, bet nu skaidrs ir viens, ka vēl kāda dāvanu karta 50 eiro vērtībā viedā mums ir jāuzdāvina kādam.
3: Jā, konkurs uz konkursu.
2: Konkurs uz konkursu, precīzi. Super izdevīga diena ar vieda. Tikai šodien 25. septembrī 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
3: Akcija spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latviju un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien Vieda izdevīgi apstāties.
2: Nu, kādu attālumu mēs šajā dienā varētu paņemt? Nē, bet šajā piegājienā, jo visas dienas garumā jau visādi attālumi būs jārēķina, ko mēs te varētu ņemt.
3: Nu, paņemam kādu. Vieda brīvnieki Kauguru pagasts Beverīnas novads Valmierā.
2: O, Valmiera. Labi, ņemam
3: vēl. Kur brauksim?
2: Nu, braucam atkal tuvāk šeit kaut kur.
3: Rīgai tuvāk,
2: jā? Jā, tuvāk Rīgai.
3: Nu, tad Vieda lidosta Pleskodāle Mārupes pagasts.
2: Ideāli. Deres? Ideāli. Ļoti labi. Pietiekami garš gabaliņš, lai neteiktu vairāk.
3: Jā.
2: Tad Vieda brīvnieki Valmierā uz Vieda lidosta Pleskodāle Mārupes pagasts. Nu tad, uz 2733, 9933, nu savus attālumus, ja metiet iekšā, nu tuvākais uzvarēsim, ja lozēsim atkal starp visiem pareizo atbildžu iesūtītājiem. Nu redzam, atbildes jau vienāk tā, ka visi skaidrs, jā, atkal konsultācija ar kādu savējo, atkal kaut kādu meklējumu, mērījumu un vispārējais, un tas pieder pielietas. Drīz noskaidrojam uzvarētāju.
4: Radio SVH ēterā.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami, 1 eiro 29 centi. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami, 4 eiro 19 centi. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg, 3 eiro 99 centi. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Radio SVH, ēterā.
5: Nu, viss pietiks risināt, mēģināt noskaidrot to attālumu.
6: Esam atbraukuši.
5: Jā, mēs jau esam sasniegušu galvenērķi. Kaut gan gabaliņš bija jābrauc.
6: Bija gan. Nebija tik tālu, cik no Rīgas līdz Lūdzai, ko es iepriekšējā konkursā teicu, bet nu nedaudz tuvāk. Nu, cik tad mums tur ir?
5: Vieda brīvnieki no Valmieras līdz Vieda lidosta Mārupes pagastā. 119.
6: Jā, 119. Nu, šāds atbildes mums ir, un no starp tām arī lozēsim uzvarētāju. Nu, Laurīt, nu, liec to naudas mašīnu, nu, lai skan.
5: 119, Rolands pārprasa. Tik daudz?
6: Tik daudz?
5: Tā tas ir. Lozējums tarp visiem 119-niekiem. Un uzreiz sakam stop!
6: Oj, tik otri? Tā, pagatā. Ir 119, Arvīds mums ir atsūtījis šādu pareizo atbildi. Apsveicam, Arvīdi.
5: Apsveicam, viena no dāvanu kartēm ir tavējā. Vieda dāvanu karta 50 eiro vērtībā. Nu, tagad varēs tā uzpildīt, ja, ka tur līdz Lūdzai un atpakaļ vismaz.
6: Kā vismaz.
5: Nu, skatoties, protams, ar ko tu tur brauc apkārt, vai ne? Bet, nu, jebkurā gadījumā sanāks un izdosies.
6: Super. Nu, prieks par jums arī. Jāpriecās arī par svešu prieku, pareizi.
5: Jo, absolūti, precīzi, jā. Prieks papildina prieku un prieks rada prieku.
6: Nu, tad priekā.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs vidzemē, bet mazāk dienvidu kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija atgādina, ka pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē ecvk.lv. Reģistrējoties vēlētājam ir jāizvēlas viens no 37 ārvalstīs izveidotajiem pasta balsošanas iecirkņiem, uz kuru tiks nogādā vēlēšanu biļeteni un aploksne. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču tas jāizdara no ārvalstīm. No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu izplatīšanu. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti autoceļi Rudbārži, Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt tos varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezonu. Un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskrējriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē, 135 par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, citas starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumā pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernām Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Kolumbijas jaunā valdība paziņojusi par diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Irānu. Kolumbijas labējais prezidents Abelardo de la Espriella, kurš ir ASV prezidenta Donalda Trumpa sabiedrotais, pirms savas inaugurācijas arī paziņoja par plāniem saraut attiecības ar Kubas un Nikaragvas autoritārajiem kreisajiem režīmiem, bet vēl nav to izdarījis. Bet Latvijas pasts šodien laidīs klajā latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanai veltītu pastmarku. Tās nomināla vērtība būs 3 eiro un tirāža 10 000 eksemplāru. Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana notiks šodien līdz pulksten 6:00 vakarā Latvijas pasta klientu centrā Elizabete. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Strādā rītī. Radio SVH.
1: Nu, kā gan pie piekdienas mēs varētu iztikt bez viesiem?
2: Suņa uz galda.
1: Arī fakts, jā, vispār nekādā
2: mums
1: gadījumā.
2: Mums uz galda ir suns.
1: Bet jūs, nu, tiešām nepiedzīvosiet bieži šitādus te gājienus, ja, ka uz galda mēs dabojam arī kādu dzīvu personu.
2: Tas,
1: ja,
2: tāpēc, ka skolotāja Sanda ir brīvdienā un viņa neko mums nevar pateikt.
1: Jā, pilnīgi precīzi, tāpēc ir ieradusies arī Emīlija šajā rītā ar savu draugu līdzi, ko tad arī uz galda mēs šajā mirklī arī SVH TV ļoti labi varam baudīt. Labrīt, Emīlija, čau!
3: Labrīt visiem!
1: Kā sauc? Jā.
3: Es šobrīd laizu mikrofonu, nezinu, vai to varēs dzirdēt, bet,
1: jauno cilvēku.
3: Bet šo jauno cilvēciņu sauc Bailijs. Pilnajā vārdā Bailijs Blues, Benjamins Bērziņš, pirmais.
1: Nu, pēc šī uzreiz tiešām var pateikt, ka tu esi suņu cilvēks vai tomēr vēl tur kaut kādu kaķu patiesībā arī tajā visā slēpjas?
3: Nē, kaķi vispār nē. Patiesībā man ir alerģijas no ļoti daudziem dzīvniekiem, tajā skaitā arī no suņiem, taču toifudelīts ir, kas ir šī šķirne, ir antialerģiskais. Līdz ar to viņam nav spalva, viņam ir mati. Līdz ar to cilvēku var rēķināties to, ka viņam nekatīs spalva nekur. Viņš ir savādāk jāko, protams, bet galvenā tā alerģijas lieta ir tā siekala. Un tiklīdz viņi mazgājās kaut kur, kas ir vairāk kaķiem, līdz ar to tā spalva krīt, un tad arī rodas tā alerģija.
1: Tā, nu tu gadījumā neesi zinošā, ka tagad arī šitajā te kinoloģijas visā pasaulē nekā mūzikā vai tomēr mūzikā?
2: Varam pāriet uz suņu tēmu.
3: Nē, es vienkārši sapņoju par šo sunīti ļoti daudz gadus un gaidīju, līdz man būs iespēja tiešām viņu paņemt, jo viens tiešām ir tu paņem suni, bet otrs ir tu par viņu parūpēties, kā viņam vajag.
1: Nu kādus brīnumus jau paspēja piestrādāt?
3: Nu, ir tā bijis, kad es nopērnu glaunu sapausu un nākamajā dienā ir tāda smuka dāvaniņa tieši atstāt iekšā.
1: Iekšā apamā?
3: Jā.
1: Forši.
2: Nu, labi, ka tas ir kaut kas, no kā tu vari aizmirsties, un labi, ka tas ir kaut kas, no kā tu vari tikt arī prom ar domām, un līdzīgi kā tavā jaunajā dziesmā.
1: Jā, dziesma ar nosaukumu prom no tevis, nu, kā mēs varam noprast, šis ir tāds pavisam personisks darbs, jā, tur kaut kas tajā visā apakšā slēpjas. Es nezinu, cik daudz drīkst stāstīt no tā visa.
3: Bet visu?
1: Nu, visu var stāstīt?
3: Jā.
1: Nu, tad stāsti visu.
3: Pirmkārt, gribu teikt milzīgi paldies arī producentam Kasparam Aconam par šo dalību, kad viņš piekrita un mums izveidojās šis. Nu, vienmēr var pateikt, nē. Bet,
1: nu, ne jau Emīlija. Jā.
3: Es nezinu, es bieži vien sev pats pasaku.
2: Atnāc ar suni caurlaid, viņš to tā kā caurlaid, kaut kā spār pasaku.
1: Tā kā Šrekā, tas kaķīts, kurš ar tā mastiņām.
3: Tik pielieto dažādas interesantas fīčas, kā piemēram, tur ir dzirdama šķiltava dziesma, un tad ir sprādienas domāts tieši. Un tad apslēptas tādas vēstulītes ir, noteikti otrajā pantā klausoties šo dziesmu dzirdēsīt, ja nebūsim mēs, kas klausījās kādreiz. Noteikti liekas, ka tas ir par kādu laiku posmu pieminēts, bet patiesībā tā ir patiešām mūsu pašu latviešu dziesma, krisno dziesma kādreiz. Līdz ar to, ja tu bišķi paklausies savādāk, un tad tu savelc tās paralēles ar to dziesmu, tad tu saproti to, ka tas tiešām kaut kur savelkās kopā tie stāsti, un jā. Un man gribējās iesākt šo dziesmu vienkārši pasakot 8 reizes prom no tevis.
1: 8 reizes?
3: Jā.
1: Tad izskaitīja. Vai jau zināji, ka liksi to astotnieku iekšā? Nu,
3: no sākuma es ierakstīju, es sapratu, varbūt bišķiņ pa daudz, un tad saskaitīju to, nē, tieši tik, cik vajag.
2: Jā. Nu, jums mūsdiem ir tā laima, varbūt jūs savas sāpes, jo mēs arī parasti tie cilvēki piedzīvojam šķiršanās un kaut kādas cilvēks, kas mums jāizmirst, bet ja mēs nemākam dziedāt, mēs to nevaram iznest sabiedrībai, bet jums, Emīlija, ir tā palaimējies, ka jūs varat gan mums to pastāstīt, gan paši no tā atbrīvoties caur mūziku un tik.
1: Cik forši, ka tu pievērsi tam uzmanību. Es savādāk izdzēju vienkārši ārā un izbļaujos, jā.
2: Nē!
1: Sabijās, jā? Piedošana.
2: Tu vari stādīt palmu kaut kādu, vai puķis kaut ko, vai raks kaut kādu bedri.
1: Nē, man vajag izkliekties, es nevaru savādāk, jā. Es nevaru savādāk sāpi izdzīvot. Bet, nu klau, visa mēneša garumā, mēneša ietvaros ir bijuši visi visādi pārsteigumi. Šis ir laikam kaut kas tāds, kas noslēdz to pārsteigumu plejādi. Kas vēl bija tajos pārsteigumos?
3: Jā, labs jautājums. Sākās tāds pārsteigumu maratons no 19. augusta. augusta, kur es izlēmu, ka
4: īpaši... No manas dzimenes?
3: Jā, daudz laimes.
4: Paldies.
3: Jā. Bet jā, sākām ar to, ka man liekas, ka no 19. augusta mums ir mājaslapa, ja es nekļūdos, jā?
4: Jā.
3: Mums pirms tam bija arī konkurss bērniem, nu vispār arī pieaugušiem daudz visādi sūtīja bija konkurss zīmēšanā, mm-hmm. jo man ir dziesma Heartbeat, jā, un tad, tad bija šie te, šī iespēja, ka varēja iesūtīt zīmējums, ar ko tev asociējas dziesma Heartbeat, un es saņēmu pāri 115 zīmējumiem, un tad tie 32 tika uz mana merča, man ir jauns merča, šobrīd man tas ir arī mugurā.
4: Šeit un, arī ir, jā, kaut kā
3: jā, jā, un 32 no visiem tika atvēlēti. Es mums parādīju.
2: Kamerā, jārāda, kamerā.
4: Varba, o,
2: yes.
4: Ļoti labi.
3: Tur ir 32. Jā, o, es tad jums vēlos uzdot divus jautājumus. Kā jums šķiet, pirmais jautājums, kā jums šķiet vecākais dalībnieks šajā konkursā?
4: Vecākais?
3: Vecums. Jā, vecums.
4: 68.
3: Oi.
4: 67.
3: Ai, nē, nē, nē.
4: Jaunāks?
3: Tas bišķi pa jauni ir.
4: Nopietni?
3: Jā, 83.
4: Wow, iedomājies, kāda fanu bāze tev ir.
3: Jā, un jaunākais?
2: Kad ar pilspavu rokā noturēt?
3: Trīs! Un mazās īris zīmējums ir arī nonācis ir uz krekla. Ne, neko nesprotu varbūt, kas tur uzzīmēts ir, bet...
4: Bet kaut kas
3: bet,
4: ir.
3: Bet tā, no tā doma, ka es esmu mūzikā jau šis iet mans trešais apaļais gads.
4: Mm-hmm.
3: Un ja man būtu jāpaskatās uz bērnu, kas būtu kā mana mūzikas industrija, es domāju, es pastītos uz īrusu un man liktos... Wow, šādi izstāsts mana mūzikas karjera. Tāpēc es, man vispār gribētu to satikt kādienu īrisu. Un, bet jā, viņa zīmējums ir uz kreklu, un tas bija viens no tādiem lielajiem pārsteigumiem, procesiem, ka mēs ar komandu jauno gatavojamies.
4: Mm-hmm.
3: Kas vēl mums bija? Mums bija...
4: Nu, dziesma galvā.
3: Jā, dziesma.
4: Jā, galvā dziesma iznāca prom no tevis. Bet vēl pirms mēs klausamies dziesmu, es gribu pajautāt, nu, zin kā, daudzi arī cer noteikti pirmkārt jau tā superfanu bāzi, un arī tie, kas varbūt vēl iepazīs no jauna tevi caur mūziku. Kas ar to supernovu būs?
3: O, oh, supernovu.
4: Domā? Jā, nu, pēdējos gadus tu baigi labi tur nostartē.
3: Pagad, kaut kad tūlītās nebeidzās gadījumā pieteikšanās?
4: Nu, pēc tavas atbildes var spriest, ka tu nepiedalījies.
3: Nē, nu nekad nevar zināt, jo nē, nu varbūt tās tas tāds, tā tāda kārts izspēlēt, kad es kā jau nezinu, līdz kuram datumam. Jā. Patiesībā jau ļoti labi zinu, kad pēdējās dienas paliek, ka man ir atbilde prātā, bet es nezinu, vai es gribu teikt tā.
4: Un kāpēc tūlītās, šī nevarētu būt īstā vieta?
3: Tūlītās man nosodīs varbūt, un kāds teiks, kāpēc?
2: Menedžeri ir ar mums šajā studijā, ko viņi varētu
3: ko,
2: iebilst?
3: Ko viņi varētu domāt? Nē. Nē, mums, es teikšu godīgi laikam, kā ir, šis gads nebūs priekš manis supernovā.
4: Ok.
3: Teikšu godīgi, jo to līdz galam neatklāšu, kāpēc, bet jūs to visu uzzināsiet, un man likās, ka man liktenis iedeva tādas divas izvēles. Tas notika starp citu divas dienas apakaļ. Uh-huh. Man bija iespēja izvēlēties vienu projektu vai otru projektu. Un es sapratu to, cik ļoti es iegūšu daudz pieredzes no otru projektu. Un supernovu nav kur skriet. Nav kur skriet. Un man liekas, ka uz supernovu es vēlētos piedalīties ar domu, kad pastāv kaut kāds procents iespējamība, kad es tikšu uz Eirovīziju. Un man šķiet, ka latvietim kā mūziķim ir iespēja būt kaut kur ārpus. Latvijas sadzirdētam ir vienīgā iespēja tikai Eirovīzija. Bet arī tam ir jāmāk sagatavoties. Nav jau vērts aizbraukt uz Eirovīziju tikai ar 3 minūšu dziesmu.
2: Mm-hmm.
3: Iedot kaut ko vairāk, kur tev redzēs, kur tev dzirdēs un teiks, hei, zini, es zinu, ka tev ir vēl vismaz albums angliski, braucam pa Eiropu. Un man liekas, ka tas ir pareizais marketinga plāns, kuram es būtu gatava, bet šis noteikti vēl nav mans laiks.
4: Mm-hmm.
3: Vēl nav mans laiks, bet kas to lai zinu, tu nekad nevar zināt, kad tev sadzirdēs, kad tev pamanīs, un es zinu, ka būs 28. oktobrī lielisks fórums,
2: mm-hmm.
3: kurā būs daudz ārzemju profesionāļi.
4: Mm-hmm.
3: Nu, varbūt tad man kāds sadzirdēs un saredzēs, un ne uz Eiropu, man nebūs vēl jābrauc.
2: Tad, kad tā īris, kas tev atsūtīja to zīmējumu, tiks pie telefonu un izaugs no saviem 3 gadiem un varēs jau pati balsot, tad mēs tev varam atkal sūtīt.
4: Emīlija, paldies liels, ka tu šajā rītā paviesojies pie mums. Es jūtu stratēģiju tajā, es jūtu kaut kādu domu tajā visā apakšā, ko tu saki. Un ja tu pati sirsniņā un visur citur nejūti, ka šis ir tas mirklis, kad būtu jālec tajā visā, arī nevajag. Ir jāsagaida tiešām īstais brīdis no visādiem aspektiem skatoties. Un tad arī izdosies. Un tavā gadījumā tas pilnīgi noteikti būs. Vēl tikai būs.
3: Paldies.
4: Ko paņemt no šīs dziesmas, Emīlija, klausītājiem? Prom no tevis.
3: Noteikti nav jāsadzird vairāk tās skumjas šajā dziesmā. Protams, tur ir skumjas, protams. Bet mans vēlējums klausoties šo dziesmu ir tā, lai tu sajūties brīvs. Kad tu saproti, tev nav kas notur. Tev nav kas tev noliek vietā un pieliek ankuru un teikt gaidi kaut ko. Nē, esi sava laimes ceļa ejējis un kalējis, un esi sev noteicējis un saproti, kur tev ir labi, kur tev nav labi. Tas nav domāts, varbūt tās ne tikai par šķiršanos, tas ir par darba vidi, tas ir par draugu vidi, par vidi, kurā tu esi un pilnveido sevi un pavadi savus dienas, jo reizēm mēs akli ticam, ka viss ir labi.
4: Mm-hmm.
3: Kamēr kaut kur sirdsapziņā mums ir sajūta, ka nekas te nav labi un nav jāspēj pateikt sev vairāk, nē, tikai tāpēc, ka tev šķiet, ka tā būs pareizāk citiem. Tāpēc arī ir šī dziesma, prom no tevis, būt brīvam, neatkarīgam un spēj novērtēt sevi pašam.
4: Skaisti. Nu, lai piepildās arī tavā gadījumā tas pats.
3: Paldies.
4: Emīlija, prom no tevis, SVH, aiziet.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 10:24.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
5: Loterijas atļaujas numurs 9117.
6: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
10: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets Manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
11: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Basketbolistē Anete Šteinberga noslēgusi karjeru Latvijas sieviešu basketbola valsts vienībā. Šteinberga debitēja Latvijas izlases sastāvā 2012. gada maijā, 22 gadu vecumā. Izlases rindās viņa piedalījās 4 Eiropas čempionāta fināla turnīros un 2018. gada pasaules kausa izcīņas fināla turnīrā. Latvijas izlasē Šteinberga aizvedies 101 spēli un guva 1247 punktus. Dāvis Bertāns guva 3 punktus un viņa pārstāvēja tādu Dubai komandu labi Eurolīgas pirmajā jaunā sezonas spēlē savā laukumā 78-77 pārspēja Madrides Real. Rodionam Kurucam 5 punkti, 4 atlikušās bombas, 5 rezultatīvas piespējas un 4 pārtvertas bombas, bet viņa pārstāvēja tā Vitorijas Baskonija savā laukumā 89-106 zaudēja Eirolīgas pašreizējai čempionai, nepjūrējas komandai Olympiakos. Sandis Vilmanis NHL pārbaudas spēlē pirms jaunās sezonas pēc Uvja Balinska. Piespēles raidīja arī pa tukšos pretinieku vārtos un Floridas Panthers ar 5-3 savā laukumā uzvarēja Tampa Bay's Lightning vienību. Tampa Bay's komandā Zemgus Girgensons šoreiz nespēlēja. Jelgavas Zemgala LBTU optibat hokeja līgas spēlēja Viļņā papildlaikā 6-5 pārspēja nevietējo komandu hokeja V-Punks Mototoja. Divi vārti un rezultatīva piespēle Jelgavas komandā Aleksandram Novikom, vārti un divas rezultatīvas piespēles Denisam Fjodorovam, bet uzvaras vārtus papildu laika 70. sekundē go Mārtiņš Ansons. Latvijas sievieša 31. raketērija Nostapenko Seolis VTA 250 turnīrā, kurā viņa bija izlikta ar pirmo numuru. Otrajā kārtā 4-6-1-6 zaudēja Austrālietei Teilai Neprestonei, kura pasaules rangā ir 94. Krišs Helmanis guva 8 punktus un ieguva 7 atliekušās bombas, bet Buenos Airesas Boca Juniors interkontinentālā kausa izcīņas otrajā spēlē Pekinā ar 74-79 piekāpās Nacionālās basketbola asociācijas J-Līgas apvienotajai komandai. Pusfinālā Boca Juniors rīt tiksies ar Viļņas komandu Rītas. Latvijas U16 basketbola izlases līderis šovasar Eiropas U16 čempionātā Benjamins Jānis Berue saņēmis ielūgumu piedalīties oktobrī ASV junioru izlases nometnē. Uz nometni ielūgumu saņēmuši 50 basketbolisti 4 vecuma grupās un Berue šādā nometnē piedalīsies jau 3. reizi. Šovasar Eiropas U16 čempionātā Berue Latvijas izlases sastāvā kļuva par uzvarētāju, kā arī tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju. Viņš bija turnīra rezultatīvākais spēlētājs 23,6 punkti caurmērā vienā spēlē. Viņš bija pirmais arī atliekušo bombu izcīnīšanā caurmērā 15 vienā spēlē. Bloķēto metienu ieveikšanā caurmērā 3,6 vienā spēlē un viņam bija arī caurmērā vienā spēlē augstākais efektivitātes koeficients 36,3. Georgs Tjumins Kanādā pasaules čempionātā šosejas ritiņbraukšanā ieņēma 60. vietu 134 km garajā grupas braucienā junioriem, bet Alvis Pivors nefinišēja. Abas Latvijas komandas Uzbekistānā izcīnīja uzvara šaha olimpiādu 8. kārtā. Open grupā Latvija ar 3,5 pret 0,5 pārspēja Dominikas, Dominikānas Republiku, bet sieviešu

0: PVSR Igaunijas komandu Keilas Basket. Spēle no Valmieras Olimpiskā centra tiešraidē Best for Sport TV.
1: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta ziņām Anatolijam Kreipānam un līdz ar to arī jāpieķeras Anatolijai noslēpumam, lai beidzot arī noskaidrotu, nu kuri no visiem tur miljons iesūtītajiem atbilžu variantiem un atbildētājiem būs nu, tie, kas divi attiecīgi dosies uz rudens depresijas pasākumu pēc izvēles uz kuru pilsētu, jo divas biļetes mums vēl ir. Anatolija, kāds tur bija tas noslēpums?
0: Nu, mēs jau pēc tam teicām, ka tur principā divas atbildes un abas ir pareizes un abas... Ļoti labi sajiet kopā un kluba īpašnieks, kluba izveidotais McLaughlins ļoti veiksmīgi izvēlējās to Black Hawks. Nu, vispirms jau viņš pats bija komandieris kainieku divīzijā Lošmetēja bataljonā un šīs divīzijas divīzija tika devēta par Black Hawk Division. Nu, Melnā Vanaga divīzija. Bet Melnais Vanags bija arī sauku cilts vadonis. Šī cilts dzīvoja pašreizējā Ilinojas štata teritorijā savulaik, ļoti slavens virsaitis. Nu, tad saliekot kopā sanāca arī Black Hawk.
3: Redz kā.
0: Melnais Vanags, tāpēc viņiem arī logo ir.
3: Jā.
0: Labi zināms ar to, indiāņi.
3: Nu, redz, kā tā vēsture rodas un rakstās visādas, bieži vien, jā, tādas it kā leģendām apvītas lietas, tu dzirdi, bet kaut kas...
0: Es neesmu tā meklējis, bet tā nav vienīgā, ziemēram, arī kā komanda, kas ir saistīta ar pamatiedzīvotājiem, ar kādu nevienkā ciltīm.
3: Nu, tiešām atbildētāji ļoti daudz, kāds ir pierakstījis kaut ko mazliet vairāk, tur konkrēti arī pa gadiem un par pasaules kariem vēl tur runājot, bet lozēsim mēs ar visiem, ja mums piepalīdzēs, ja, tur arī izsakos visam līdzi, man to jāsaka tikai kādā mirklī atkal stop ir. Griežam ratu.
0: Stop, es vēl divas sekundes gribēju pagaidīt.
3: Dar, viss kāpjot.
4: Atbilde, nu, īpašnieks bija dienējais kaņēs, iesauk bija Black Hawk, pareizi. Martins ir atbildējis.
0: Šis variants arī pareizi.
4: Īsi un kodolīgi.
3: Super. Martin, apsveicam, varēs doties uz rudens depresiju un to depresiju mazliet padzenāt. Tikmēr, Anatolija, nu kādi plāni nedēļas nogalē? Kas tur darīsies?
0: Viss kaut kas darīsies. Šodien futbols jāapskatās, nu kāds būs laiks. Pagājuši svētdien mums atcēlās Latvijas atklātais čempionāts videojā šodien. Nu, ja šodien rīt tāds laiks, man tāds liels aizdoms, ka arī atcelsies. Nu, nezinu, kad atradīs tā, lai būtu visi labākie aranžēri, bet jau priekšgalā. Bet, nu, sporta notikumi jau netrūkst. Gan kur aiziet, gan ko apskatīties, gan kur aizbraukt, jā, gan Baltijas handbola līga sākas, gan izlašas spēles futbolā, cik uziet un kaut kad līdz grāmatai, ko vajadzētu aiziet, es varu līdz veiklām kā tādam vajadzētu aiziet.
4: Sestdienas rītā sporta notikums pēc piena, kurš aizies pirmais.
3: Tieši tā, jā, iztaigāties arī ir svarīgi.
0: Nu, rīt jau es atbraukšu šurp, kas tur.
3: Arī?
0: Kā jau parasti.
3: Kā jau parasti. Tavas ātrās prognozes, kad Cristiano Ronaldo noslēg karjeru, jo tagad viņam jautājums šitādi visu laiku, tikko pirms Portugāles spēles arī.
0: Es neatbildes.
3: Viņš teica, es jūtu pienesumu vēl joprojām komandā, jo nesen bija jau, kad drīz jau noslēdz, tad nē, tā atkal atgriežas.
0: Nu, arī treneris viņam pietiekam daudz uzticas, bet nu, skaidrs, ka viņa laiks tuvojas finišam. Nu, es jau lasīju versiju, ka viņš tos 1000 vārtus grib gūt un arī izlases kontekstā, bet, nu, nezinu, izlasē nav tik daudz spēļu, pirmkārt, lai viņš tur
4: futbolistiem ir tāpat kā balerīnām futbolistiem ir.
3: Kā kas ir balerīnām?
4: Nu, kad ātrāk var pensijā aiziet.
0: Nu,
3: ātrāk?
4: Nu, izdienas pensija.

0: Kādos 3-5?
1: Es domāju, ka šitie naudu par šādu tematu pat nav domājis par izdienas pensiju.
2: Tu vienkārši viņam vizuāli novērtē, ka viņš tāds jauns.
1: Viņam tas vispār...
0: Cik tad viņam ir?
2: Nav pār 41 jau ir, laikam, 400.
1: Jā, jā, jā.
2: Nu tā.
1: Noteikti, jā. Nu, tas pats Modričs apskaties, spēlē 41 gads, nu pat palika, jā, Mērsi taču arī skrien vēl, nu labi, mēs esam mazliet jaunāks, bet vienalga.
2: Vienalga, tieši tā. Nu skaidrs, nu labi.
1: Tas ir stipri individuāli.
2: Tiešām.
1: Kamēr tu esi nodarīgs, tikmēr spēlē Aleksandrs Beļavskis, mums hokejists kādreiz ļoti labi pateica, mums tad garāka intervija ar viņu vienreiz, viņš teica, zini, es mazliet nožēloju, pabeigt karjeru var vienmēr, bet nevajag steigties, jo atsākt. Visticamāk nesanāks.
2: Jā. Kaut gan Kaspars Daugā, viņš ir diezgan labs pierādījums, ka izlasē.
1: Jā, nu, Ronalds Tieniņš, nu pat arī
2: starp citu,
1: izlasē, nē, bet mano komandai pievienojies, un tas tikai papildus interesi rada par hokeja līgu.
2: Jā, tieši tā. Paldies, Antolī, lai forša nedēļas nogale, un
1: paldies.
2: Tiekamies sporta aktualitātēs. Radio SVH.
3: Mani sauc Ernests Gulbis, un tu klausies Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredīts!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uļānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Sandra Glāzupa. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri, lēmumi, stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
10: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
9: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
11: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.

0: SWH ēterā.
1: Tā jau, Laurija, drīz tā darba diena būs cauri, ja tuvojas jau 11, un kādam arī iespējams, varbūt šodien būs kāda īsā diena. Tu no rīta minēji, ka tu brauc uz darbu un tik līdz uzlīst lietas, tā cilvēki vairs neprot braukt ar mašīnām, vai ir kaut kas tam līdzīgs.
2: Nu jā.
1: Nu redz, lietas nav rimies, mājās ir jātiek, un tā darba diena beigas. Ko tu saki par tādu veidu, kā tu savādāk varētu tikt mājās, teiksim, ja tu dzīvās Šveicē, tu zini, kā tu varētu mājās braukt no darba?
2: Es domāju, no šeitienes tagad līdz Šveicē varbūt jādomā.
1: Nē, nu, piemēram, ja tu Šveicē dzīvo, tu varētu izmantot...
2: Vilciens.
1: Varbūt.
2: Skrēritins.
1: Visticamāk.
2: Bet ne elektriskais, bet tas, kur pats ar kāju.
1: Bet es tev piedāvātu... Es tev varētu piedāvāt pa upi mājās braukt.
2: Pa upi?
1: Jā, bet nevis vienkārši ar laivu vai tam līdzīgi, bet vienkārši pēc ofisa cilvēkiem ir tāda tendence vasaras mēnešos izmantot upes transportu.
2: Mm-hmm.
1: Tāpat ir vesels tās nosaukums un ir vairāk praktiski iemesli, kādēļ viņi to dara. Tātad ofisa darbinieki tiek no rīta uz darbu. Lai tiktu mājās pilsētā Bernē, tā ir upe Āre un... Šveicē tātad arī Bāzelē šīta upe ir respektīvi, tu saliec savas ofisa mantas kaut kādā somiņā, kas ir ūdens necurlādīgs soma, savu datoru, savu apģēru, visu un uzliec šo somu savu plecos un lec iekšā upē un pa straumi tu peldi mājās ar saviem kolēģiem, ar saviem cilvēkiem no citu ofisa, ar saviem arī konkurēšiem. Viņi vienkārši lec upē, tas ir fenomenāls skats, nekur citur izņemot Šveici, kaut ko šādu vismaz internetā neesmu lasījis. Šīs upes ir ātras, viņas ir tīras, tāpēc, ka viņas tātad veido, nu, tie ledāji, kas kūst, jā. Strauma ir diezgan liela, un cilvēks bez lielas piepulsa vienkārši tiek uz priekšu.
2: Un ar kādu skatu viņš noteikti brauc uz māju?
1: Un, iedomājies, un viņam nav nesastrēgumi, jā. Mm. Viņam nav visvēr nekādas stresa, nav nekādas pārpildīts sabiedriskais transports, jā. Ir, šis ir labs, man liekas, veids, kā, nu, tā kā, nezinu, kā aiziet to treniņu vakara, piemēram.
2: Kad tu pats airēji pēc tā?
1: Nē, nu, kad tu tā kā esi bijis ūdenī, tur bijis fiziski aktīvi tā.
2: Tu ir, pats peldi tur
1: sanāk? Tu pats, tu tā kā izģērbies, tu savas mantas tur, to tev vajag ieguglēt tagad.
2: Jā, labi,
1: ieliec,
2: labi.
1: Jā. Tad, nu, tad vienkārši tu tā kā ieliec...
2: Šveice peld kaili.
1: Nē! Cilvēki pa upi peld mājās no ofisa.
2: Wow! Es pat nezinu, vai vispār kaut kur pie mums to varētu īstenot, nu, ja te pat kaut kur mēs tā meklētu.
1: Nu, ja tu strādā Hesā, tad līdz centram tu tiec līdz Andresolē pa Daugu.
2: Jā. Un, ja ir jāpeld, tu, nezinu, pret straumi, tad gan grūtāk.
1: Tad ir grūti.
2: Nu, baigi, nē, nu, kaut ko jau var iedvesmoties, bet, laikam, nu, no Šveices.
1: Šeit tev neviens netraucēs, un pie luksofora pa ilgu zaļo nebūs jāpīpin, ja kāds aizmirst.
2: Labi. Šis man noderēs, paldies liels. Noderēs arī daudz visādas citādas lietas, ko šī rīta garumā un visas šīs nedēļas garumā esam saklausījušies un apmainījušies ar foršu enerģiju viens otra virzienā. Tāpēc sakam paldies.
1: Paldies, atā!
2: Jā, šis ir atvadu mirklis, Ieva Zalmane.
1: Lecam upē, peldam tālāk.
2: Un peldam tālāk, un Lārs Zalāns arī atvadās un tiekamies jaunedēļ. Lai viss tiešām skaisti un piepildās, jā, nosprožam kaut kādu mērķīti, noliekam kaut kādu sapnīti nedēļas nogalē, un lai tiešām tas arī īstenojas.
1: Un varbūt pievienojamies svētdien mūsu Run & Rave pasākumam 10. Pie Zooloģiskā dārza Meža parkā 5 km mūzikas pavadībā DJ Madara Kjukcana. Varbūt viņa savai ir laikā pati par to vairāk pastāstīs.
2: Fantastika, kāpēc gan nepavadīt visu tādā sportiskā gaisotnē.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz -20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
4: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
5: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
2: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz vietu līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs vidzemē, bet vismazāk dienvidu kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu, un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšanu komisija atgādina, ka pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājam ir jāizvēlas viens no 37 ārvalstīs izveidotajiem pasta balsošanas iecirkņiem, uz kuru tiks nogādāt. Tāds vēlēšanu biļetens un aploksne. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču tas jāizdara no ārvalstīm. No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Kurzemē Raulija treniņbraucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt tos varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumu un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskrejriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē, 135 par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Valsts robežsardze vakar novērsusi 24 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 11384 cilvēki. Drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā vakar liekta 2 Baltkrievijas un 1 Lietuvas pilsonim, savukārt Rīgas lidostā aizturēts viens no Skotijas ieceļojis Latvijas pilsonis, kurš bija policijas meklēšanā. Eiropas Savienība vakar noteica sankcijas augustā no Francijas izraidītajai Kremļa propagandas medija Russia Today Francijas nodaļas vadītājai Ksenijai Fjodorovai. Viņa tika oficiāli izraidīta no Francijas augustā, pēc tam, kad apelācijas instancē bija zaudējusi prāvā pret tiesas lēmumu, kas viņai lika pamest valsti par prokrieviskas propagandas izplatīšanu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Bet NATO ir gatava Krievijas kiberuzbrukumiem un citām hibrīda karadarbības formām. Tā vakar paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Ritte, aicinot pastiprināt atbalstu Ukrainai kā atbildi uz Maskavas rīcību. Eiropas valstis ir pastiprinātā gatavībā attiecībā uz jebkādu Krievijas iejaukšanos, baidoties, ka Maskava varētu vērsties pret Kīvas atbalstītājiem rietumos. Dānijas aizsardzības izlūkošanas dienests vakar ziņoja, ka Krievija visticamāk veiks vairāk hibrīdu uzbrukumu mērķiem rietumos, vienlaikus prognozējot, ka tieša iebrukuma iespējamība ir ļoti maza, taču joprojām pastāv. tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkevičs.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

uja, ai, ai, ai, tādā lietainā piekdienā mums šodien jāsatiekas. Nu, tik augs, nu, tik sēnesdīgs, ražīgs laiks īsāk sakot būs, kas arī likumsakarīgi, arī tamdēļ, ka tavs labākais laiks ir klāt, un arī šādā lietainā dienā. Un uz palikšanu līdz pulksteni trījiem mums jādara viss, lai to lieti liktu lietā ar cerību, ka no siltas un omulīgas mājas no esi ticis siltā un omulīgā darba vietā vai punktā B, saku tev labdien! Un par to, lai neskatoties uz laikapstākļiem, arī šodien darba dienas vidusceļš būtu omulīgs, rūpēsimies kopā. Es Madera Kilkicāna Rādio SVH studijā un šajā stundā arī TV ekrānos, bet nu tev tur otra puse ekrāna vai staļuņiem arī no savas puses jāsol darīt kaut kas lietas labā. Vienojušies tik tālu. Šajā stundā viedi konkursu mums plānos ir iekalts un šajā plānā neko nevar un arī nemaz nevajag mainīt, vai ne? Šoferīši viens sirsnīgs atgādinājums no pašas pieredzes šoferīšiem un arī pārējiem ātrajiem un žiglajiem. Neapšakstam šodien tos mierīgākos kājām gājējus un tos, kas kaut kur aizdomājušies dodas dienas gaitās piesējuši aci varbūt kādai kļavai, kas jau sāk sārtoties. Sarunājuši!

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

dimineața, un Inter busul să numi Iona ca scop dar sticai te visdel. Varda dienu gavilnieki jāsasumina mums ir un tūlīt mēs arī to darām. Un starp tiem šodien ir īpaši skanīgi vārdi, jāteica, Rodrigo un Rauls kungi vismīļākais vecienījums. Un gribas arī domāt, ka piekdienā vārda diena ir jau tāds mazs simbolisks, patīkams žests no likteņa mātes, tad lai tikai tādi arī turpmāk šajā dienā pretim nāk. Un smaidoši sejas un mīļas sejas. Sveicien! Chaperone un The Subway jums par godu!

0: Viens ir personīgais sveiciens man jānodod vīrtēvam Rodrigo Kilkucānam balvos. Rodrigo, tiekamies! Un, ja arī tev kāds personalizētais sveiciens padomā, pavisam droši to varam sarunāt, 2733-9933. Pēc brītiņā klausamies Ariana Grande ar jaunāko kompozīciju Petal.
1: Tas labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi. Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs. Tais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Radio SVH.

Jaunākā kompozīcija no Arianas Grandes mūs atved līdz īpašam brīdim. Īpaši brīži ik pa laikam tādi mums radio SVH ir, nu, kad visi sausās, jo visiem taču gribas iegūt to vietas 50 eiro vērto dāvanu karti, vai ne tā? Pareizi, es taču te visu runāju. Bet pirms tam ļauj man tev uzzīmēt tādu ainu. Ir piekdiena, tā taču ir tā diena, kurā mēs braucam tuvāk un tālāk. Un braucam šķiet, vai vismaz sākam braukt tā, kā vēl citas dienas nebraucam. Un kur gan vēl labāk saplānot aktivitāte, kā viena super izdevīga diena tieši šodien 25. septembrī piekdienā, kad mums būs jābrauc tuvu un tālu. Šodien 15 centu atlaid par litru visai degvielai akcijas spēkā ar Pieda plus karti, Latvija un Lidl plus lietotnēm, tāpēc nepalaid garām iespēju uzpild pilnu baku jau šodien un atceries, ka viedi izdevīgi apstāties un tev nav tur tās lietotnes, tad tu zini, ka to jau mūsdienās tik viegli nokārtot, kā pabeidz teikumu pats. Ja? Un pie 50 eiro vērts dāvankārts tu vari tikt pareizi atbildot vai aprēķinot, pareizāk sakot. Kāds ir attālums starp divām manis nosauktām degvielas uzpildes stacijām Vieda? Nu, ja rēķināšana tev ir kā ir, tad var arī minēt, zīlēt, visu var darīt. Un ja tev labi veiksies un ja mana laimīgā roka izlozēs tieši tavu vārdu, tad tā tas būs. Tu būsi šodien par vienu 50 eiro vērtu dāvankārti no Vieda bagātāks. Tagad sāusies, kuras ir tās degvielas uzpildes stacijas, starp kurām mēs te fleksējam. Mēs laižam no Viedas Jelgavā Rūpniecības ielā 20D uz Ķekavas pagasta Viedu ar nosaukumu Mellupi. Tātad Jelgava Vieda Rūpniecības iela 20D uz Viedu Mellupi, kas atrodas Ķekavas pagastā. Nu, tad tu rēķini tuvāko attālumu starp divām šīm abām degvielas uzpildes stacijām, ja brauc pa iespējami tuvāko legālo ceļu kartē iezīmēto, ja, ar automašīnu. Tavas atbildes kā Aležiņies gaidīšos ar Radio SVK studijas tālruni, tu jau to zini no galvas, ja nezini, nu, uzmeklē. Nu, bet var arī atgādināt. 27339933. Un kamēr tu rēķini, zvanot, nepieņemu viedas atbildes vacapiņā rakstiski. Ja? Nu, lai es varu apdomāt un pārliecināties, ka ir pareizi viss ar sarkanu pildspalvu izlabot. Un kamēr tu rēķini, tev The Hobos labākam noskaņojumam. Hero!

0: Veiksmi darbos tavā labākajā laikā. Veiksmi darbos arī tiem, kuri cītīgi rēķina, kāds ir attālums starp divām viedām. Un vēl jau nekas nav beidzies, vēl var rēķināt, ja sadzirdēji pirms tam, starp kurām divām jārēķina. Un var darīt arī tā kā Anna, viņa iesūta vienu atbildi un tad saka, oj, oj, pārrēķinājos. Ir pareizāk šādi. Un saka, labo tam ticēt. Un ja viņa tā saka, es ticu. Vēl pāris kompozīcijas tev visam droši ir, lai izrēķinātu un mēstos dalībā viedas konkursā.
1: Tas labākais laiks.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienību.

0: un apvienotība.
1: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Baroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
7: Sveiki!
8: Sveiki! Es esmu Harijs Vītoliņš. Klausieties Radio SVH.

redz, kā tā pasaule mainās. Tev liekas, ka tu vari apēst ābolu reklāmas pauzē. Izrādās, ka ne. Emīls saka, lai es beidzu ēst. Redzējis bija, kā nokodos TV ekrānos. Nu, viss nokautrējos, noliku ābolu malā un nav arī tā vairs, ka baigi gribās. Bet tagad laiks jau apskatīt, kas mums ar to vietu konkursu tur sanāk un kā jums veicas ar rēķināšanu lietainā piekdienā. Nu, tā uz pirmo aci uzmetot vispār. Jā, iet skolas solā atkal kādam sēdēt, bet ļoti bieži jau tur ar tām kartēm visādi gadās un dažādi rēķinot, dažādi sanākumi pa dažādiem ceļiem braucot, bet man par patiesību ir jāpieņem tas ceļš, pa kuru te ir braukuši reklāmas departamenta kolēģi un kur man te ir iegrāmatojuši pareizo atbildi, sakot, ka no Vieda Rūpniecības ielā 20D Jelgavā līdz Viedai Mellupi Ķekavas pagastā ir 39,4 km. Nu tad 39 un 40 arī pieņemšu par pareizu atbildi. Sarunājuši? Nu sarunājuši. Redzu, kur rokas paceltas. Malači. Einārs iestartēja 45, drusiņu par vēlu un arī neprecīzi. Kā mēs te vienojāmies tikko, vai ne? Bet tas nekas, šī jau nav vienīgā reize, kad mēs šajā dienā Viedu konkursu spēlējam. To tu arī ļoti labi zini. Nu tagad man acis ciet un tagad liktens, lai lemj. Kurš tad būs tas laimīgais? 50 eiro vērts dāvankartes no Viada ieguvējs? Sandis saka 46 km. Man šādi ir Sandim jāpasaka. Būs jāmeklē kāds cits tomēr tas pareizās atbildes autors. Tā arī mēs darām. Solvitā saka, ka 40. Un to mēs pieņemam. Tas mums patīk. Un Solvitas telefona numurs beidzas ar 6-8-9. Ja tu gribēji Solvitu uzaicināt uz kīno, piemēram, tagad zinot, ka viņi ir baga par 50 eiro vērtu 50 eiro dāvanu kārtī bagātākā, nu tad uzmini tos pirmos 5 cipars un varbūt, ka Solvitai patiks tavs piedāvājums. Bet tas, lai viņas pašas ziņo. Solvit, es ar tevi sazināšos aizkadrā, kā mēs tur satiekamies, kur un mēs tev to balvu likumīgi iegūto atdodam pārējiem un brīnišķīgu kompozīciju. Varbūt maķinīt sirds sāp, ka neizlozēju tevi, bet nu nesatraucies. Visa dzīve priekšā un vai cik daudz iespēju tur vēl būs? James Blunt, Bonfire Heart.

0: Ja dienas arī varētu būt himnas, tad šī varētu būt sēņu himna. Piekrīti? Tāda lietaina, drēgna, līst konkrēti, vismaz par radio sveikā studijas logu, slokas ielā. Nu, un tad es domāju, ka nākošā kompozīcija varētu būt kaut kas par sēnēm, un Jānis Šipkevics mums nāks tur palīgā, bet līdz tam šis.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Paldies, skolotā!
7: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
7: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirsniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
8: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs, piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
7: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: manā stundā, un tas ir ziņu laiks. Un šodien ziņu izlaidumā pēc 2012. Tas ir Ainārs Rutkeviča laiks, un Ainārs jau trīna rociņas un priecājās, ka viņa darba nedēļa pavisam drīz būs izskanējusi. Mums vēl ar tevi kāds maķinīts laiks priecis jāpastrādā, bet mēs ar prieku.
1: Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet vismazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu, un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: ziņas 2012. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No nākamās pirmdienas līdz piekdienai 15. Saimas vēlēšanās jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā. Centrālā vēlēšanu komisija vēsta, ka šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru niansēm, kas ļauj nedēļas gaitā vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Balsi glabāšanā varēs nodot pirmdien un trešdien no 5:00 līdz 8:00 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8:00 līdz 11:00 rītā, bet piekdien no pusdienu laika līdz 3:00 dienā. Ventspilī vakar no ugunsgrēka izglābti divi cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ap pusdienu laiku saņēma izsaukumu uz Dārgales ielu, kur dega šķūnis un no blakus esošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba divus cilvēkus, kas saviem spēkiem to nespēja pamest. Vēl divus cilvēkus ugunsdzēsēji evakuēja, bet divi citi ēku bija pametuši pirms glābēju ierašanās. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 34 izsaukumus, 12 uz ugunsgrēkiem, 13 uz glābšanas darbiem, bet vēl 9 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskrejriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien ir slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz 7:00 vakarā Kalvenes pagastā ir slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Ambūte. Apbraukt tos var pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Valsts robežsardze vakar novērsusi 24 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 11384 cilvēki. Drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā vakar liekta 2 Baltkrievijas un 1 Lietuvas pilsonim. Savukārt Rīgas lidostā aizturēts viens no Skotijas ieceļošanas. Latvijas pilsonis, kurš bija policijas meklēšanā. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 295 lidrobotus, no tiem 267 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs, bet vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Latvijas alpīnistu savienības valde nolēmusi izveidot izmeklēšanas komisiju un izvērtēt nelaimes gadījumu Denalī kalnu masīvā, kur maija beigās gāja bojā 3 alpīnisti no Latvijas, lai nodrošinātu neutralitāti, objektivitāti un novērstu interešu konfliktus. Komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī cietušo personu radinieki vai to tiešie pārstāvji. Bet no svētdienas Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies oktobrī. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka sākot no svētdienas būs lielākoties sauss un saulains laiks. Dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz +3-10 grādiem, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš pakāpsies līdz 17-22 grādiem. Iespējams arī nākamā mēneša otrā nedēļa būs oktobrī neraksturīgi sausa un silta.
1: Ainār, lai tev brīnišķīgas brīvdienas.
0: Paldies, tev tāpat. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: slepkākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Es esmu sveicināts pusdienlaikā, čau pusdienlaikā. Veiksmes darbos vēlējumi šajā stundā papildinās ar labas apetītes vēlējumiem. Lai iet labumā tur, kur trūkst, un lai nenāk klāt tur, kur ir gana. Ja? Šajā stundā segments man kā vēsturniecei būs. Sāksim maķenīt, iezīmēt arī brīvdienu plānus, kurš dosimies. Ja visu nepagūsim, tad to vēl stundā pēc pulksteni vieniem paturpināsim. Tu arī ar savu brīvdienu plānu esi laipni gaidīts dalīties, īpaši, ja arī citi tajā dalību var ņemt. Iespējams, ka kāds pasākums, par kuru tu zini, ir tieši tas pasākums, pēc kura kāds cits ilgojas. 27339933 ir Radio SVH studijas tālrunis. Arī citas aktualitātes allaž novērtēju un Ins ir mums visiem izstāstījis kādu satiksmes ziņu. Ņem vērā, ka uz Jūrmalas apeceļa ir avārija. Smagā automašīna tur ir cietusi. Pirms Puņciema tas ir tur arī policija regulējot satiksmi. Ceram, ka nekas nopietnas un tikai dzelži cietuši. Un ātri viss būs atkal ierastajās sliedēs. Nu, tā mēs tādā labi iemītā taciņā un pa drošu sliedi laižam tālāk pretim brīvdienām. Ceru, ka izdevusies tava darba diena tik tālu un esmu droša, ka tā arī tas būs līdz pat pašam finālam. Mesa turpinājumā vēl tikai nedaudz tā atbilde uz jautājumu, kur tad tās brīvdienas cik ilgi vēl jāgaida? Vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev no malas izdevusies.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 12 un 19 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dainis laidīšot brīvdienās uz Branguļu autotrasi, tur folk race divas dienas notiksies. Andris dosies medībās. Zinu, ka mans kolēģis Filips vispār arī dosies medībās, tāpēc viņam izpaliek mūsu kopīgais skrējiens svētdien. Ceru, ka tu jau esi izdomājis, ko tu darīsi brīvdienās, bet šī ir kompozīcija no Agra un vēlējums un sveiciens no Jēkabpils, kur saule spīd, lai visiem pārējiem arī, kam trūkst. Saules tomēr galu galā netrūks.

0: Viena saulaina, labas jušanās kompozīcija, laid back un sunshine reggae. Agris saka, ka tā ir parāde uz visu to ielas, kam trūkst saules. Es nevaru nepiekrist. Es piekrītu. Pēc brītiņa klausīsimies Carly Rae Jepsen ar Don't Leave Me on a Dance Floor, un tad jau nebūs vairs tālu līdz segmentam man kā vēsturniecei. Tas labākais laiks ir Radio SVH līdz pulksten trījiem.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Otum Krisp 1,39 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti, siers Holandes vai Tilzītes, sieranams 500 grami 3,49 €. Rimi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
8: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
7: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
8: Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, ļoti zīmīgs tas 25. septembris, īpaši šodien un īpaši 2028. gadā, jo zini, kas? Mēs tik pa laikam aizdomājamies par to, kā būtu, ja būtu 4 darba dienas darba nedēļā, vai ne? Tik pa laikam no Skandināvijas puses, kāds mūs tur savaņģo uz tādām domām. Bet 100 gadus atpakaļ, 1928. šajā dienā, Ford Motor Company īpašnieks ievieš saviem darbiniekiem 8 stundu darba dienu un 5 dienu darba nedēļu atsakoties no sestdienas darba, kas līdz tam bija pilnīgi ierasta lieta. Paskaties, kā tikai 100 gadus atpakaļ tas bija. Mūsu vectēvi vēl strādāja arī sestdienās un zvētdienā gan nē, zvētdienā nedrīkst, vai ne? Pa to mēs esam viens prātis. 78. Gads šī diena, 14 gadus vecais Larijs Mullens juniors savā skolā Dublinā izlīmē sludinājumu, meklē mūziķus savai grupai. Un tajā pašā sestdienā vairāk puiši sanāk uz pirmo mēģinājumu Mullena vecāku virtuvē un arī YouTube oficiālā mājaslapa šodienu sauc par grupas sākumu. Viņiem šodien 50. Tas nozīmē, ka mēs jums noteikti kādā brīdī šodien paklausīsimies un kādu īpašu kompozīciju šim notikumam par godu izvēlēsimies. 67. The Doors izdod Strange Doors, tas ir grupas otrais studijas albums pēc ļoti veiksmīgā albuma The Doors. Šodien dzimis arī Marks Rotko, Latvijas.

runā. Jāsa sumina. Tad pavisam droši. Zini, kur mūs atrast, mēs Allažiņi esam gatavi to darīt. Prat vētra un Ancis turpinās piekdienas skanējumu.

0: ritmā. Katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala, viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala, vieta, kur būt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Es, Andris Bērziņš, Latvijas bērnu fonda vadītājs un politiķis, esmu pārliecināts, ka Saeimā ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no drosmīgiem lēmumiem, uzņemas atbildību un tur dod to vārdu. ZZS komandā es redzu tāds cilvēks. Tāpēc es balsošu un aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli un balsot par Zaļo un Zemnieku savienību.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvo savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Patēriņa kredīts.
9: Kredītiem LV.
10: Kredītu apvienošana.
9: Kredītiem LV.
10: Autokredīts vai līzings.
9: Kredītiem LV.
8: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
9: Kredītiem LV.
11: Kredīts biznesam.
9: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
13: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
14: Tas labākais laiks.

25. septembris, zinām arī kā Eiropas zinātnieku nakts un daudz dažādu pasākumu šim skaistajam notikumam par godu ir. Redz, kur Latvijas universitātes sēkā uguns un ledus zinātnes šovs, hēlī balsis, ūdeņraža jauda un varvīksnes ēnas. Un tas tikai viens no pasākuma programmas segmentiem tālāk, ja tu zinās, kur uzmeklēt. Paldies Edgaram par šo. Kaigo un Whitney Houston ar Higher Love.

0: Brīvdienu plāni tikai birst kā no pārpilnības raga. Arī nakts peldējums šonakt sanāk notrisināsies 7 Latvijas pilsētās. Par to tev pastāstīšu jau pavisam drīz. Un šo stundu nopaļosim ar Latviešu mūzikas zelta fondu klasiku. Paldies tev!
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus mežu stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
5: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

peldēšanas pasākumu ģimenēm un draugiem. Nakts peldē jums pieteikšanās līdz šodienai, bet peldējums rīt vakar nakt. Tā tu sīkāk var izlasīt pats attiecīgi par to pilsētu, kura tev interesē. Vēl gribu izstāstīt to, ka pasākums noteikti Eiropas sporta nedēļas ietvaros. Nepalaid garām. Be active. Arī dzen. Iet pilnās burās vaļā un tas viss, lai nu kā vien tik varētu un lai pēc iespējas vienkāršāk ikvienam no mums būtu atrast to veidu un formu, kā mums patīk kustēties. Tu jau zini, ko mēs svētdien darām, vai ne? Par to mēs arī gan jau vēl kādā brīdī aprunāsimies. Svētdien organizētais Manis un Radio SVH Run and Rape pasākums Mežciemā. Meža parkā. Nebrauc uz Mežciemu. Meža parkā. Vai piekdiena. Guntis raksta sveiciens Kipim Čekešam, jeb Kristapam Čekšam. NGR Racing Team dzimšanas dienā no veitiem, lai piepildās sapnis par nākamo sezonu uzbraukt ar bagiju sacensībās. Tas būtu lustīgi. Kristaps esot superīgs cilvēks, draugs, palīgs sacensībās, arī latviešu mūzikas cienītājs un laikam tamdēļ, ka viņš dzīvojot netālu no mūsu trases, benzīns esot asinīs. Un jāreiz Kristapam, kuram šodien ir dzimšanas diena, benzīns ir asinīs un patiek latviešu mūzika, tad Gundis saka, ka jāklausās ir šis. Kristap, lai viss sanāk. Lai top!

Šodien Latvijā apmācies lietains laiks, daudz vieta ilgstoši un stiprs lietus, vairāk nokrišņu Vidzemē, bet vismazāk dienvidu Kurzemē. Šodien pūš lēns līdz mērens dienvidu, piekrastē rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumu novados līdz plus 15 Liepājas apkārtnē. Rīgā debesis mākoņainas, arī ilgstoši un brīžiem stiprs lietus un gaisa temperatūra tikai ap plus 12 grādiem.

0: 2 minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Labdien! Centrālā vēlēšana komisija aicina vēlētājus ziņot par grūtībām pieteikties balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāju datu pārvaldība tiekot radīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien. Sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm CVK strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pieteikšanās iespēju. Pieteikties balsošanai pa pastu tātad iespējams portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājiem jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iecirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiks nogādāts sagatavotais balsojums. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādai no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskās evakuācijas mācībās pārbauda pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punktu darbību. Evakuācijas punktu darbības izvēršana ir viens no šā gada valsts visaptverošo aizsardzības mācību namējas veicamajiem uzdevumiem. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējās izglītības saturu skola 2030 līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, tā izriet no ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma. Ir plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās, noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Tāpat paredzēts pilnveidot vērtēšanas sistēmu un nodrošināt pedagogiem plašāku metodisko atbalstu. Paredzēts stiprināt Latvijas vēstures, mūzikas un kordziedāšanas, kā arī veselības pratības apguvi. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis paziņojis, ka ASV prezidents Donalds Trumps beidzot apsolījis atļaut Ukrainā ražot modernizētās zenīta raķetes Patriot. Mūsu pēdējās tikšanās laikā prezidents Trumps man uzsvēra, ka jā, esmu pieņēmis galīgo lēmumu, Ukraina saņems licences Patriot raķešu ražošanai, tā pavēstīs Zelenskis. Krievija šogad gatavo kaut ko lielu, tā savukārt brīdina Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Mēs saņemam informāciju un neatklājam avotus, bet to ir daudz, ka Krievija šogad gatavo kaut ko lielu, tā ASV ārlietu padomas sanāksmē norādīja Sikorskis. Pēdējos mēnešos Eiropas valstis vairākkārt ir vēstījušas par izlūkdienestu datiem, kuros teikts, ka Krievija varētu testēt NATO veicot zināmas darbības, sākot no sabotāžas, kiberuzbrukumiem un dronu izmantošanas, līdz pat ierobežotai militārai operācijai. Latvijas alpīnistu savienības valde nolēmusi izveidot izmeklēšanas komisiju un izvērtēt nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur maija beigās gāja bojā 3 alpīnistu no Latvijas. Izmeklēšanas un materiālu apkopošanas laikā komisijas locekļi atturēsies no atsevišķu komentāru vai vērtējumu paušanas publiskajā telpā, lai nodrošinātu neietekmētu procesu norisi. Latvijas autoceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Preļu novadā uz autoceļa Viļāni Preļis špoģi no Preļiem līdz Raudukai ir 2 luksofora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks ir apmēram 20 minūtes. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem, sekot izvietotajām norādēm un ceļzīmēm. Un šodien Kalvenes pagastā rallī treniņbraucienu laikā līdz pat 7 vakarā būs slēgti valsts vietējie autoceļi Rutbāža Kalvena un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas pirmajā spēlē viesosies pie Armēnijas valsts vienības. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

Sveiciens, maz ir laikas brīdi pēc pulksten vieniem pusē tavam labākajam laikam. Esam 25. septembrī un ar katru stundu brīvdienas ar Joni nāk virsū. Bet nav ko to zirgus dzīt, nav kur skriet, vēl jau jāpstrādā mierīgi un tāpēc veiksmes darbos vēl tev un turu īkšķus, lai visi iecerētie darbi vainagojas panākumos un ar uzviju. Šodien aizmirst piemetināt ir arī dažādo kurpju dienu. Piecēlos aizvērt logu radio SVH studijā un tad sapratu, ka viena kurpe ir augstāka un viena zemāka un iespējams, ka tev arī ir tāda situācija. Ja nav, tad arī tu atceries to, ka šī diena aicina mūsu būt iecietīgiem. Pieņem citam citu un cienīt atšķirīgo. Tā jau vajadzētu tam būt it kā katru dienu, bet reizē mums piemirstas, vai ne? Labi, ka ir kāds viens otrs vienam otram, kurš to atgādina. Šī stunda arī dzene ir tā, kurā vietas otro dāvanu karti liksim lietā. Tas ir viens no kopīgajiem darbiem, kas mums jāpaveic. Tā būs jāprēķina attālumi starp divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. Un tad iespējams piekdienu noslēgsi ne tikai ar brīnišķīgu darbu listi, ko būs paveicis, bet arī ar vienu 50 eiro vērtu dāvanu karti. Tas skaisti, vai ne? Iekas aktuāls tavā pusē 2733 9933. Visādi citādi. Prieks, ka esam kopā.

Zāra Lārsone un Laša Life. Turpināsim ar kādu mākslinieku, kura balss vismaz man ļoti saistās ar gada nogali un balto Ziemassvētku laiku. Bet vēl ne šajā kompozīcijā, jo vēl jau ir laiks, vai ne? Michael Bublé, it's a beautiful

0: Juris man te par laika ritējumu palīdzēja padiskutēt un padiskutējām un sakot, ka tikko taču bija 1. septembris un viss tambrāžu un jau ir 25. Bail, ka pēc 10 minūtēm pēkšņi neattopamies tajā gada nogales laikā. Mhm. Nu, laikam, mazāks skrējiens ikdienā varētu palīdzēt neattapties kaut kur pārāk ātri, vai ne? It's a beautiful day.
1: Tas labākais laiks. Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Paga, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti, kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.

0: sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļzūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Par to plānu tuvākajām minūtēm radio SVH runājot, Sienas Pairo mums tagad dzienas Great Expectation, pēc tam arī Rīgas aktualitātēs ieklausāmies, jo sāk jau dimdēt.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Turpinot mobilitātes punktu tīkla attīstību Rīgā, līdz 2029. Gada beigām plānots izveidot vēl 10 jaunus mobilitātes punktus pie dzelzceļa stacijām un nozīmīgiem sabiedriskā transporta mezgliem. Jaunie punkti papildinās jau izbūvēto 15 punktu tīklu pie Rīgas dzelzceļa stacijām un pieturas punktiem. Tos paredzēts attīstīt pie Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu puses un Rīgas starptautiskās autoostas, kā arī pie dzelzceļa pieturas punktiem un stacijām Daugmale, Depo, Āgenskalns, Jāņa vārti, Imanta, Jugla, Torņa kalns un Zasu lauks. Saistībā ar Jāņa Čakstas gatves izbūves darbiem no 30. Septembra līdz 23. Oktobrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme uz esošās Ziepniekkalna ielas pārvada posmā no Ūpju ielas līdz Kalētu ielai. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

lai mēs savus brīvdienu plānus varētu godam izpildīt. Protams, ka noderēs mums pilnas bākas, vai ne? Un, lai mēs pilnas bākas savukārt piepildītu, mums noder tas, ko vieda mums šajā dienā ir sarūpējusi. Un tā ir neviena cita kā super izdevīga diena ar viedi šodien 25. septembrī. Un tas savukārt nozīmē 25. Sameloju 15, kas arī cienīgi piekrīti 15. Tomēr centiniem mētājās kaut kur šur tur zemē. 15 centu atlaida par litru visai degvielai akcijas spēkā ar vieda pluskarti, vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Tāpēc nepalaid garām iespēju, uzpildi pilnu bāku jau šodien un atceries, ka viada izdevīgi apstāties. Un visos brīvdienu plānos mēs tur arī gan jau kaut kur satiekamies, vai ne? Šī radiokonkursa mērķis galvenais ir tevi apdāvināt ar 50 eiro vērtu dāvanu karti, kā jau es minēju, no degvielas uzpildu stacijām viada. Un lai tu varētu kandidēt uz to, lai tu varētu kandidēt uz šo brīnišķīgo dāvanu, tev jāprēķina tālums starp divām degvielas uzpildes stacijām viada, un tūlīt es nosaukšu starp kurām. Laidīsim ar tevi kopā vienā automašīnā mēs no viedas Ogrē, Rīgas ielā 116 uz viedu Suntažos. Nu, tur nav daudz ko braukt, bet ir kāds strēķīts, cik tev jāprēķina kilometrāža, pa tuvāko iespējamo ceļu un jāsūtā atbilde uz Radio SVH studijas WhatsApp tālruni 27339933. Atkārtošu vēlreiz. Viada Rīgas iela 16 Ogrē uz viadu Suntažos mēs braucam. Un cik tālu jābrauc, to tu man pastāsti. Tad kādam no jums pēc pāris kompozīcijām laimes māte būs vēlīga. Mēs turpinām ar brīnišķīgu kompozīciju no Mr. Belt and Whistle Homeless, tā saucas. Rētinam, kas tu man te tāds tagad ar sarkano bildīti? Gačo. Tiesgan precīzi. Malači. Tā tik turēt.

0: nastu uz visiem pleciem, tad sanāk tīri pavelkams.
1: Tas labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Normunds Audzišs, uzņēmumu Dimdiņi un Skrīveru saldumi dibinātājs. Kā uzņēmējs zinu, ka ar solījumiem rezultātu nesasniegt. Ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemās atbildība un jāstrādā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte ir darbs, ģimene un Latvijas reģioni. Tāpēc es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Daugaviņš. Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem.

0: Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
1: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
2: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
1: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
3: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Un ar šo paziņojumu es savukārt paziņoju, ka visi atbildes vairs nepieņemam. Es vētu vēl paguvi vairāk. Nu, labi, Aigar, es tev arī pieņemu. Nu, viss, tagad gan viss, kungi un dāmas, jā? Tagad viss, tagad draudzīsim, kas nu tur ir sanācis. Mūsu uzdevums bija gaužām vienkāršs, es tā domāju, jo es jau zinu pareizu atbildi. Mēs braucām no Viedas Rīgas ielā 16 Ogrē uz Viedus un Tažos. Un attālums, kā rāda dokuments, man priekšā neapstrīdamais, ir 31,2 kilometri. Tas savukārt nozīmē, ka tu jau zini, tu kandidē uz to balvu vai ne? Vai tev tur kaut kas nesagāja un būs citā kartē apskatījies? Mēs savukārt raugāmies pretim kādam no potenciālajiem uzvarētājiem. Es to parasti mēdz darīt vienkārši, pievarot acis viegli vai skatoties uz citu pusi. Nu, un tad redz, kur es esmu atradusi uzvarētāju šajā konkursā un ne toreiz apoku piespiedu, gribēju aplausus veltīt. Un tas ir Kristapam. Kristaps saka, ka tas ir 31 kilometrs, man priekšā stāv 31,2 un pie piekdienas tur maķinīt nopaļot galu galā. Nekaitē, Kristapa tālruņa numurs beidzas ar 052. Kristapa, tevi es sazināšos. Pārējie visi, jo daudzie neskaitāmie dalībnieki mīļu, paldies jums par tādu iesaisti, novērtēju. Aleksu laikā atkal varēsiet iesaistīties un kādu no jums Aleksis arī zinā balvos ar dāvanu kartu no Vieda. Bet mums jau tā draudzība tāda ilgtermiņa, gan ar Viedu, gan ar tevi. Nu, kādreiz arī tev trāpīsies. 100 punkti, tu taču esi labs cilvēks. Dua Lipa un Be The One. Lai skan tavā labākajā laikā, vēl līdz pulksten 3 radiosvērkā studijā saimniekoju. Es, mans vārds ir Madara Kilkts.

0: LV.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
7: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
8: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Stanley ar kompozīciju Bottom of Your Boots. Daudzi uzskata viņu par, nu labi, jokam pēc, bet nedaudz uzskata par draudu Taylorai, jo viņas kompozīcijas Choosing Texas Billboard Hot 100 topa pirmajā vietā pabijis ilgāk nekā Taylors country kompozīciju We Are Never Getting Back Together. Bet, kā zinām, Taylorai šodien jaun mūzika, to mēs arī paklausīsimies nākamajā stundā, kā Allažiņa jauna stunda iesāksim ar aktuālo ziņu izlaidumu par to šodien nākošais tulīt rūpēsies Agnes Vasermani un tāds būs līdz šīs dienas izskaņai. Vēl daudz skaistas mūzikas nākošajā stundā. Tak tiekamies un sadzirdamies īsi pēc pulksten diviem.
1: Šodien Latvijā apmācies un lietains laiks, daudz vieta ilgstoši un stiprs lietus, vairāk nokrišņu Bicamē, vismazāk dienvidu Kurzemē. Šodien pūš lēns līdz mērens dienvidu, piekrastē rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumu novados līdz plus 15 Liepājas apkārtnē. Rīgā debesis mākoņainas, ilgstoši un brīžiem stiprs lietus un gaisa temperatūra ap plus 12 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimes vēlēšanās, tādgādina Centrālā vēlēšana komisija. To ir iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājiem jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iecirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiks nogādāts sagatavotais balsojums. Šodien atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāju datu pārvaldība tika rādīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču šobrīd tehniskā kļūme jau novērsta, tā ziņo CVK. Balsošanu pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. septembra līdz piekdienai 2. oktobrim varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Apkuras sezonai Latvija ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, ziņo sabiedriskais medijs. Klimata un enerģētikas ministrijā lēš, ka maigas vai vidēja augstas ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%, atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Pēc šodienas valdības rīcības apspriedes premjers Andris Kulbeks arī apšaubīja Rīgas siltuma iepriekš piesaukto tarifu pieaugumu par 20 līdz 30%. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējās izglītības saturu skola 2030 līdztekus, saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, tā teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā. Ir plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Paredzēts stiprināt Latvijas vēstures, mūzikas un kordziedāšanas, kā arī veselības pratības apguvi. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paredzēts, ka pirmā tikšanās būs tehniska. Kīģeva gaida Vašingtonas priekšlikumus par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, norāda Zelenskis. Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Pagājušajā naktī Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Pērmas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunskrēku, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Uzbrukuma dēļ darbu apturējis Pērmas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almaz Antei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Un pasākumā Eiropas zinātnieku nakts šodien vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Ar vadmotīvu atklāja zinātnes dabu Rīgā apmeklētājus uzņems Latvijas Universitāte RTU, Stradiņu Universitāte, kā arī vairāk zinātnieskie institūti, augstskolas un zinātnes centri. Pasākumi ir gaidām arī Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Maldavā, Priekuļos, Rēzeknē, Stendē, Valmierā, Ventspilī un citviet Latvijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Sveiciens mūsu šīs nedēļas kopā būšanas noslēdzošajā stundā. Tavs labākais laiks vēl līdz pulksten trijiem. Tev uz palikšanu, un tas nozīmē, ka visiem mūsu kopīgajiem šīs nedēļas darbiem ir akurāt stundiņa. Tev tavējiem maķenīt vairāk. Nesatraucies, man tad drusciņ jāiespringst varbūt. Priecājos būt ap kompāniju, mans vārds ir Madara Kivkucēna un es tur īkšu, lai visi tavi darbi šodien izdodas un lai tu var mierīgu sirdi doties brīvdienās. Šajā stundā biznesa aktualitātes uzklausīsim, kā jau Allaža darba dienās ap pulksten 2:30 un daudz skaistas mūzikas mums plānā. Vai varētu būt vēl labāk? Krišnoā gatavs vest mūs pretim brīvdienām ar kompozīciju Mīļākie bērni. Es saku, dodam roku un laižam.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 14 un 15 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ir lietas, kas plūst un mainās, un ir izcila mūzika, kura nemainīgi labi skan cauri gadu desmitiem. Šo daudz pazīst kā Iggy Pop hitu, kas ierakstīts 86. Bet oriģināls nāk no Austrālijas vēl 30 gadus senāk, 1958. Sveiciens visiem mežonīgajiem no nemainīgi izcilā Iggy Popa, lai mēs spējam viņam turēt līdzi!

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
7: Paga, kur tu skaties?
8: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
10: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
11: Patēriņu kredīts.
12: Kredītiem LV.
13: Kredītu apvienošana.
12: Kredītiem LV.
13: Autokredīts vai līzings.
12: Kredītiem LV.
11: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
12: Kredītiem LV.
14: Kredīts biznesam.
12: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
15: Paldies, skolotā!
16: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
17: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
16: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
17: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
16: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

Nu, otrdienas jau gaidījām. Un nu ir klāt Taylor Swift, tas ir jaunākā kompozīcija, kas viņas faniem, protams, kā jau var paredzēt, atkal bijusi par iemeslu sajūsmā uzspridzināt internetu. Patient Zero, Taylor Swift, ko tu domā, kā tev izklausās?

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Pēdējo divu gadu laikā Latvijā pieaugusi uzņēmēju izpratne par rūpniecisko īpašumu un tā aizsardzības nozīmīgumu. Par to liecina Patentu valdes un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS veiktas aptaujas dati. Uzņēmēji, kuri reģistrējuši kādu no rūpnieciskā īpašuma veidiem, savas zināšanas vērtē augstāk par komersantiem, kuri nav veikuši reģistrāciju. Rezultāti liecina, ka uzņēmēju informētība par intelektuālo īpašumu pakāpeniski pieaug, tomēr praktisko rūpnieciskā īpašuma aizsardzības rīku izmantošana joprojām saglabājas salīdzinoši zemā līmenī. Lielajiem nekustamo īpašumu investoriem Latvija un Baltija kopumā nav interesantas. Tā nekustamo īpašumu darījuma asociācijas rīkotajā fórumā norādīja finanšu konsultāciju kompānijas Prudentie partneris Ģirds Rungainis. Līdz ar to vietējā nekustamo īpašumu tirgū atliekot cerēt uz Igaunijas, Lietuvas un pašmāju investoriem. Rungaiņa vērtējumā Latvijā tirgus izaugsme ir mērena, digitālā infrastruktūra nav slikta, bet zaudējusi kādreizējās līderpozīcijas ceļu infrastruktūra uzlabojas. Latvijā gan esot samērā konkurētspējīgi nodokļi, saprātīgas zemes cenas, dārga enerģija, lēts darbaspēks un viegla un ātra uzņēmējdarbības reģistrācija. Un Rīgā šodien Baltijas zīmola fórumā paziņos Baltijas iecienītākos zīmolus. Par mīlētākā zīmola titulu Latvijā sacentīsies Depo, Elektrum, Inbox LV, LMT, Maxima, Neste, Omniva, Rimi, Swedbank un Tele 2. Bez mīlētākā zīmola apbalvošanas ceremonijā noskaidros uzvarētājus arī tādās kategorijās kā zaļākais, cilvēcīgākais, straujāk augošais, labākais darba devēja, mākslīgā intelekta rekomendētākais zīmols un citās kategorijās. Baltic Brand Forum norisinās kopš 2019. Gada.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: ilgākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Oh, hi, little boy. And we're not even dating. We both know we're not dating. But he likes me, too. He's mine, but he's not really.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Zālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
6: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
10: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Iebūtu.
11: Pateic vien, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rādi, kurā nebūs jāstāv.

0: LV.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Daugaviņš – Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir. Īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.

Nu, ko mans dārgais radio draugs, vēl vienu darbu nedēļu esam noslēguši. Paldies, ka varējām vadīt tavu labāko laiku kopā. Un fakts, ka to darām darba dienās no pulksteni 11 līdz 3, automātiski konvertē to arī par manu labāko laiku. Paldies par to. Izcilu nedēļas nogalē.

Priecāšosies svētdien, satiksimies meža parkā uz Run and Raves krējiena ballīti. Tas būtu tikti skaisti, bet ja netiekamies svētdien, tad tiekamies pirmdien šajā pašā vietā un šajā pašā laikā. Visu labu tev un tiekamies braucam laika klausītāju rindās.

šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem ir gaidāmas lietus, taču nokrišņu būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūma, ka būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks brīžiem līs, naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

0: Ar pulksteni 3 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e-CVK.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīta pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. Septembra varēs nodot balsi arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pirmās gripas vakcīnas mūsu valstī šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienas, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Dienas tā skaidro, ka Eiropā ir aizkavējusies 2026-27. Gada gripas vakcīnu ražošana, jo novēlot saņemt informāciju par vakcīnās izmantojumiem gripas vīrusa serotipiem. Latvijā jau laboratoriski šomēnes apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Trešdien 23. septembrī īsi pēc 4 pēcpusdienā acu liecinieks ar video reģistratoru ir iemūžinājis interesantu skatu pie dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā, Krustpils ielā, tā ziņo Delfi. Tobrīd dzelzceļa pārbrauktuve bija slēgta, jo tuvojās vilciens, tomēr valsts policijas ekipāža ar ieslēgtām bākugunīm to šķērsoja burtiski 3 sekundes pirms vilciena. Policijā norāda, ka bijis saņemts izsaukums par autovadītāju iespējamā alkohola reibumā un pirms pārbrauktuves policija pārliecinājusies par drošību, redzējusi, ka vilciens vēl ir gana tālu, lai paspētu šķērsot sliedes. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šogad 9. oktobrī lems par atlikušās pirmās finansējuma daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu avio kompānijai Air Baltic. Tāpat tiesa lems par atļauju saglabāt spēkā būtiskos aviācijas līgumus un slēgt jaunus kritiski svarīgus līgumus arī par atļauju turpināt klientu lojalitātes programmas un izpildīt saistības pret klientiem, kas radušās pirms Chapter 11 procesa sākuma. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par to. Ukrainas prezidents arī paziņojis, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās zenīta raķetes Patriot. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka pasaulē atsauks apmēram 2,86 miljonus automobīļu saistībā ar defektu, kas var izraisīt stūras sistēmas darbības traucējumus. Ir ietekmēti Volkswagen modeļi Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf un Audi Q3. Volkswagen vēsta, ka autovadītāji var turpināt izmantot savus automobīļus, līdz nesaņems dīlera paziņojumu par nepieciešamību veikt vainīgās skrūves nomaiņu. Un 88 gadu vecumā ir mirusi franču aktrise Marina Vladī, kas pilnējusies vairāk nekā 80 filmās un 1963. Gadā saņēma balvu Cannes kino festivālā. Karjeras gaitā viņa sadarbojusies ar tādiem kino dižgariem kā Jean-Luc Godard un Orson Welles. 10 gadus Vladī bija precējusies arī ar krievu aktieri un dziesminieku Vladimiru Visocki. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Šis ir Braucam laiks.
2: Piekdienas versijā. Esiet sveicināti. Piekdiena 25. septembris. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš un līdz 6. vakarā mēs dalām kopīgu māju braucienu. Mēs šeit Slokas ielā 65. Jūs kur nu kurais? Kur nu kurais? Korķīši ir sakušies. Lai gan Baltic Maps kaut kā vajag tā nestāst man. Bet pats sajūtu braucot šeit uz Pārdaugavu. Rādās, ka Kuldīgas iela vistrakākā no posmā no Daugavpilsētas līdz Slokas ielai. 7 minūtes uzkavēsieties. 7 minūtes arī uz Valgumu ielas no Trījādības ielas līdz Uzvaras bulvārim. Tālāk jau uz zem 7. Pārējās vietiņās viennozīmīgi redzīja kādu satiksmes nebūšanu vai kaut ko, kas būtu jāpaziņo arī citiem braucam laika klausītājiem. 27339933 ir tālruņa numurs. Un šeit braucam laika studijā to varam aktīvi lietot. Tas būs arī jādara daudzo braucam laika konkursu kontekstā. Laika posmā līdz 16:00 vēl vienreiz no Viedas uz Viedu izbraukāsim un kādam uzdāvināšu 50 eiro dāvanu karti no Viedas. Nākamajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, jā? Un uz kādu laiciņu pēdējo reizi šodien šajā piekdienā griezīsim puto lielo laimes ratu, kur dāvana no pašiem puto vieni palikusi, kurš pie tās tiks. To noskaidrosim pēc 17:00 šeit. Braucam laikā. Troy Sivan un Party. Skanēs jau pavisam drīz. Bet tagad tikai drīz 11 minūtēs pār 3 pēcpusdienā. Tad turpinām un iesākam. Radio SVH braucam laiku ar grupu Alejas. Un dziesmu baiļu nav. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi, lai tev fantastiska piekdienas pēcpusdiena.

0: party on the way to the party at the park. Party in the bush.
1: Austrália mūziķe Troja Sivana. Otrais singles no viņas 4. Studijas albuma She's the best. Nākamnedēļ, nē, vēl nedēļu pēc tam. 9. septembrī. Meloju, oktobrī. 9. oktobrī. Mēs sagaidīsim viņu jaunu albumu. Šajā dziesmā, kā jau paši ļoti labi dzirdat, Madonnas 2000. Gada hits music iesamplēts. Viss legāli. Viss legāli. Ar Madonnas atļauju citādāk jau nebūtu iespējams. 18 minūtes pār 3. Pavisam drīz klausīsimies The Edge un Space in the Cab šeit radies. Vai kā braucam laikā tagad šis?
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
6: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
12: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
13: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
14: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
15: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Dance Punk duets The Itch. Viņa pagājušā gada jāatzīst. Single Space in the Cap. Rādies vai braucam laikā. Ir piekdienā, septembris numur 25, to arī svinām. Tev arī kas svinām. Droši arī ar to padalīties 27339

Renato Dal Turpenas sem recado já o nome. Nossa entrada é extravagante. Pekdienās pavairāk jaunas mūzikas mēs klausāmies. Salīdzinot ar citām nedēļām.

0: 10,000 likes.
1: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
0: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Braucam laika jaunums.
3: No Dominika Faika. Viņš amerikāņu dziedātājs, repers, arī aktieris savu trešo studijas albumu How to Quit Smoking. Viņš gatavojas izlaist 9. oktobrī. Šajā datumā daudzi gaidīti albumi mūs sasniegs. Un šis ir jau otrais singls no šī albuma. Dominiks Faiks kopā ar Gabriel Jacobi un Emma Ogier. Šī dziesma Small Town. Braucam laikā.
4: Pull a thread, she spins around until there's nothing left. What goes up must go left.

0: Radio SVH ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkēvičs. Ludzā un Kārsavā no 1. oktobra pieaugs siltumenerģijas tarifs. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka Ludzā tas kāps par 7,3% līdz 75,41 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet Kārsavā par 15,5% līdz 80,78 eiro. Šādas izmaiņas skaidrotas ar šķeldas cenas pieaugumu un iepriekšējā periodā neparedzēto ieņēmumu komponentes iekļaušanu tarifā. RTU Rēzeknes akadēmijā aiznākamajā piektdienā norisināsies startup festivāls, kas turpinās pērn Daugavpilī aizsākto iniciatīvu Latgales jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstībai. Pasākuma programmā uzmanība tiks pievērsta praktiskiem jautājumiem, ar kuriem sastopas jaunu uzņēmumu dibinātāji, kā piesaistīt pirmo investīciju, pēc kādiem kritērijiem investori izvēlas jaunu uzņēmumus, kuros ieguldīt, kā arī kādi atbalsta un finansējuma instrumenti uzņēmējiem ir pieejami Latvijā un Eiropā. Saulkrastu novada vidusskolā šajā mācību gadā ieviesta jauna ēdināšanas kārtība. Skolēni paši var izvēlēties pusdienas no piedāvātā klāsta pie pašapkalpošanās letēm. Skolas direktore Linda Saukuma laikraksta Mauseklis pavēstījusi, ka pārmaiņas ierosināja vecāku padome un audzēkņi jauno kārtību uzņēmuši ar prieku. Turklāt rindas neveidojas, jo letei iespējams piekļūt no abām pusēm. Valmieras novada Burtnieku centra laivu kanālā izveidota jauna multifunkcionāla pontonu piestātne, kas paredzēta laivošanai, peldēšanai un makšķerēšanai. Platforma projektēta ievērojot vides pieejamības prasības un universālā dizaina principus, lai pie ūdens ērtāk varētu nokļūt dažādas sabiedrības grupas, arī cilvēki ar kustību traucējumiem, seniori un ģimenes ar bērniem. Balvu novada apvienību centros un Balvu pilsētā pagājušajā piektdienā norisinājās civilās aizsardzības mācības Balvu vilks. Kā laikrakstam Liesma pavēstījusi novada pašvaldības pārstāve Zanda Arnicāne, pasākumā piedalījās kopumā 570 cilvēku, no tiem 150 bija pašvaldības darbinieki un 420 iedzīvotāji, mācību uzdevumu lomu spēlētāji. Diena iesākās pie diskusiju galda ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, turpinājās ar praktisku evakuācijas punktu darbības izspēli un noslēdzās ar iedzīvotāju fórumu. APSV dien notiks tradicionālais pierobežas rudens gada tirgus. Dalību tam pieteikuši mājražotāji nevien no Smiltenes novada, bet arī Valmieras un Cēsu puses. Gada tirgu atļauts tirgot amatniecības, lauksaimniecības, rūpniecības un pārtikas preces. Aizputes kultūras namā šomēnes uzradies Toras fragments, kas pēc starpnozaru mākslas grupas Serde apkopotās informācijas ir vienīgais zināmais priekšmets no vēsturiskās aizputes sinagogas piedarumiem. Tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Fragments tapis 19. un 20. Gadsimta mijā un turpmāk tas būs apskatāms kultūras nama tradīciju zālē, telpā, kas agrāk bijusi mazā sinagoga. Ventspils muzejs pagājušajā nedēļā Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa dzimšanas dienā Livonijas ordeņa pils 3. Stāvā atklāja jaunieguvumu – divu portretu ekspres izstādi. Vienā no tiem attēlots dāvinātāja Andra Neiberga mātes Lidijas Neibergs portrets, bet otrā pats topošais Minnesotas universitātes absolvents Andris Neibergs 4 gadu vecumā. Bet Tērvetē Latvijas valsts mežu dabas parkā sestdien notiks ikgadējie meža ražas svētki un plašāk par tiem pastāstīt lūdzām parka klientu apkalpošanas vecāko speciālisti Lilitu Kausti.
2: Būs iespēja izzināt meža vēlce, darboties radošajās darbnīcās un piedzīvot tikšanos ar pasaku tēliem, jo Tērvet ir vieta, kur dzīvo pasaku. Nu un šajā te pasākuma ietvarā ik viens varēs ļauties dažādām radošām nodarbēm, piemēram, izgatavot brūkliņu, groziņu, kalupinuma tehnikā, vai arī veidot rudens lapu krāšņos kroņus. Nu, protams, kad meža raža, tas ir mazliet savādāk nekā dārza raža. Meža raža tās ir zīles, rieksti, čiekuri, sēklas un šīs skaistās rudens lapas. Un, protams, meža raža ir arī koksne. Nu, lūk, un tad novērtējot koksni un tās īpašības, mēs piedāvāsim ikvienam parka apmeklētājiem izgatavot tādu īpašu koka laimes pogu rudenim. Likt kabatā un nēsāt veiksmei un priekam līdzi no ciemošanās parkā.
1: Ar raidījumu Novada balss studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
4: Radio SVH studijā. Aleksis.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv. Pizza!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Dāvanā. Pst. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā. Atcerēties, svinēt

0: Vienkārši būt kopā ar Jāni. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Signet banka piedāvā
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
1: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV. Radio SVH braucam laiks. Jaunums.

0: Vilcam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Vai zināt, kur mēs visi šovakar tiekamies? Par to es jau daudz esmu runājis. Ceru, ka tev jau uzreiz ir skaidrs, par ko es to tūdaļu stāstīšu. Šajā vakarā, 25. septembrī, visi mēs tiekamies Spīķeru koncertzālē, kur mūsu dārgajai mīļajai Martai ir solo koncerts. Tas 25. septembris beidzot ir pienācis. Saprot, ka vērsies viss tur vaļā 18.00. Kā Marta pati rakstīja soctīklos, 7:00 ir oficiālais sākums, reālais sākums ir 7:10. Bet nāciet laicīgi labāk, vai ne? Lai varam paburzīties pirms tam. Viktors Buntovskis, īpašais viesis šajā koncertā, tas jau kādu laiciņu izziņots, dzirdēsim visus Martas lielākos hitus, noteikti arī bezmiegu. Marta man nav rādījusi setlisti, nezinu, ar ko viņa sāks, ar ko viņa beigs. Jebkurā gadījumā Spīķeros tiekamies šovakar. Biļetes vēl biļešu servisā, dažas ir palikušas. Ja esi aizmirsis gadījumā šo ieplānot, šī ir Marta un bezmiegs.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
5: Braucam laiks!

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādu.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermani. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Dienestā skaidro, ka Eiropā ir aizkavējusies 2026-27. Gada gripas vakcīnu ražošana, jo novēlot ir saņemt informāciju par vakcīnās izmantojumiem gripas vīrusa serotipiem. Latvijā jau laboratoriski ir apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējusi automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadījis 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis, bet automašīnas salonā atradās arī 2010. Un 1994. Gadā dzimuši vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas trīs personas, tās nogādātas ārstniecības iestādē. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess. Trešdien, 23. septembrī, savukārt īsi pēc 4. pēcpusdienā aculiecinieks ar video reģistratoru arī iemūžinājis interesantu skatu pie dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā, Krustpils ielā, ziņo Delfi. Tobrīd dzelzceļa pārbrauktuve bija slēgta, jo tuvojās vilciens. Tomēr valsts policijas ekipāža ar ieslēgtām bākukunīm to šķērsoja burtiski 3 sekundes pirms vilciena. Policijā norāda, ka bija saņemts izsaukums par autovadītāju iespējamā alkohola reibumā, un pirms pārbrauktuves policija pārliecinājusies par drošību, redzējusi, ka vilciens vēl ir gan tālu, lai paspētu šķērsot sliedes. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās Zenīta raķetes Patriot. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka pasaulē atsauks apmēram 2,86 miljonus automobīļu saistībā ar defektu, kas var izraisīt stūres sistēmas darbības traucējumus. Ir ietekmēti Volkswagen modeļi Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf un arī Audi Q3. Volkswagen vēsta, ka autovadītāji var turpināt izmantot savus automobīļus līdz nesaņems dīlera paziņojumu par nepieciešamību veikt vainīgās skrūves nomaiņu. Pasākumā Eiropas zinātnieku nakts šodien vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ilūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Bet sākot ar svētdienu, Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Rītdiena pārsvarā lietaina, svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra sasniegs plus 15-19 grādus. Nākamnedēļ gaidāmas lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestarākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēcpusdienās tā sasniegs plus 17-22 grādus un iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Vairāk patīkamu braucienu ar Radio SVH braucam laika esiet sveicināt. Tas laikam kādam citam sauklis bija. 5 minūtes pār 4. Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām. Mans vārds ir Aleks Vilciņš un 6. Vakarā esam kopā. Piekdienās stundu īsāks braucam laiks, bet piekdienās arī stundu ātrāk, kas ļauj visiem notīties. No darba, ja vien tā man atļauj kaut ko nozīmētu. Šajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Ar to mēs tiksim galā. Nākamajā stundā vēl pēdējo reizi. pirms tādas pauzītes griezīsim puto lielo laimes ratu. Tur paši puto un viņu balva arī vienīgā pēdējā vēl palikusi. Par to pacīnīsimies. No viedas uz viedu arī vēl vienu reizi šodien jāizbraukā un vēl 30 eiro dāvankārt no Lido man jums ir jāuzdāvina. Daudz ko ir darīt, tūdaļ ķersimies pie visām konkursu lietām. Šajā pusstundā dzirdēsim arī šo. Cashews Culpepper and Miss You Much Longer. Mūs arī Krisi un Jus ar bezrūpības pieturu. Radio SVH viņos ir piekdienā.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
2: Atgriežamies 98. Gadā. Beautiful South un Perfect 10. Iesākšo stundu braucam laikā. Daudz laimes piekdienā.

0: Mēs skatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartē. Ar Gustavu Zemgali gatve, kā parasti, vissliktākā. 15 minūtes, dāmas un kungi, pavadīsiet uz tās posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Dzirciem ielam no Purvielas līdz Jūrmalas gatvei 12 minūtes, uzkavēsieties tur. Savukārt, lai Latgales ielas pagriezienu uz Krasta ielu, tiktu galā 11,5 minūtes jums būs nepieciešams. Viskaļa iela 10 minūtes prasīs, posms no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai. 9 minūtes papildus ceļā uz autoceļa P2 rēķiniet no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļam. Kruspils ielā no Rancāna līdz Granīta ielai 13 minūtes paies ceļā. Un 7,5 uz Liepājas ielas rēķiniet papildus no Mārupes līdz Atpūtas ielai. Ir piekdiena, lietus līst. Tāpēc tā. Kā Baltic Maps vēsta. Ja arī tev kāds vēsta jums 27339933, gaidu ziņu no tevis WhatsAppā ir gandrīz 12 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Un šis ir braucam laiks.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
2: Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
3: Čau. Mani sauc Jūs, un tu klausies Radio SVH.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 16 un 15 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Culpepper, Sir Miss You Much Longer. Asta ir 15 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Radios vai kā braucam laikā. Veismīgi tev māju ceļu, ja esi to jau uzsācis un devies pielijušajās Rīgas ielās. Tagad ķeramies klāt šim.
1: Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Un šokātu visus.
3: Ui, ui, ui.
2: Es uzkāptu uz laukumu.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
3: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Nu, ko? Vēl pēdējie divi ielūgumi, pēdējās divas biļetes uz izrādi UFO 60 nokrāsas. Man ir atlikušas, ko jums šajā nedēļā izdāļāt par 7. Oktobra izrādi Ogrē. Konkrēti ir runa Ogres novada kultūras centrā Lielā zālē 7. Oktobri 7. Vakarā UFO jubilējas izrāde. Ja gribi uz to tikt, tad klausies ļoti uzmanīgi. Katru braucamlaiku mēs izspēlējam vienu fantāziju spēli, ko tu darītu. Jā, es tev iedodu manis izdomātu situāciju, kurā tev jāiejūtas. Jāsūta balsziņus 27339933. Pastāstot, ko tu darītu, ja būtu tā, kā es teikšu, ka varētu kaut kad kādreiz iespējams būt. Situācija sakojoša šajā piekdienā. Ko tu darītu, ja tev cilvēki būtu jāaicina uz savu stāvizrādi? Kā tu to noreklamētu, vai ar kādiem līdzekļiem tu to reklamētu, ko tu vari man pastāstīt un mazliet pafantazēt. Ko tu darītu, ja tev būtu cilvēki jāicina uz savu stāvizrādi? 27339933. Gaidu balss ziņu no tevis garumā līdz vienai minūtei. Bišķiņ vēlāk 3 vai 4 jautrākos paklausīsimies un tad izlozēsim, kurš tiks pie divām biļetēm uz UFO 60 nokrāsām jubilejas izrādi ar dziļu vēstījumu. Pozitīvs, smieklu pilns atpūtas un izklaides vakars. Tāds būs arī 7. Oktobris, kopā ar humoru meistaru un mūsu pašu radio SVH personību Kasparu Upacieri, jeb UFO. Atzīmējot savu 60. jubileju, UFO skatītājiem ir sagatavojis īpašu jubilejas izrādi, aizraujošu, ironisku, brīžiem ļoti personīgu ceļojumu no 80. Līdz mūsdienām. Izrādes laikā varēs piedzīvot humoristiskus stāstus dažādu radio raidījumu formātā, sākot no melnā humora topiem un absurdām dzīves situācijām līdz atmiņām par 80., 90., 2000., arī par ikdienas darbu, vistu audzēšanu, galdniecību, mairažošanu, naudas lietām un citām, iespējams, negaidītām tēmām. Vakar papildinās iestudēt skeči, improvizāciju, dzejas lasījumi, viktorīnas un, protams, muzikāli elementi. Viss sākās pagājušās nedēļas sestdienā Splendidā. Rīgā tas ir kino Splendid Palace, kur tad tuvākais, kur UFO būs rītdien. Rītvakar UFO būs Madonā 6. Vakarā. Un tad jau nākamā izrāda būs šī, uz kuru es tev gribu biļetes uzdāvināt 7. Oktobrī Ogrē. Ko tu darītu, ja tev cilvēki būtu jāaicina uz savu stāvizrādi? 27339933 sūti balss ziņu garumā līdz vienai minūtē. Un iespējams tieši tu tiksi pie divām biļetēm uz UFO izrādi.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
4: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
5: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem, viņu labklājību, veselību un drošību. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numuru 24.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stipras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
11: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
12: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
13: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
14: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
15: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: Additional Driver. Grupas Blossoms jaunākais singls Deklāns Makena, tajā arī piedalījies. Un 2. oktobrī, tas gan ir nākamnedēļa. Precīzi pēc nedēļas. Nāks klajā Blossoms 6. albums Songs from the Wedding Cake. No tā mūzika mēs jau labu laiku patiesībā klausāmies braucam laikā. Bet būs vēl nākamnedēļ. Gaisā ir fantāziju spēle. To tu darīji, tu jā? Ja tu gribi tikt uz UFO stāvizrādi 7. oktobrī, tad jāraksta balss ziņa uz 27339933. Atbildot uz jautājumu, ko tu darītu, ja tev būtu cilvēki jāaicina uz savu stāvizrādi. Daudz no jums izmanto šo kā tādu fiktīvu reklābiņu ierunāt savai stāvizrādē. Es domāju, ka tas ir diezgan labs variants. 27339933.
1: Braucam laiks.
2: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
1: Braucam laiks.

0: care i s-a ticușe, sunt sacu și copa ție, da. Love ruins everything. Și Iskandar, but no sacu. Studel Tudor Cinema Club or Something Good Can Work. Primstam šis.
1: Paldies, skolotā.
2: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
1: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
2: palīdzējis
1: vai vienkārši palicis atmiņā.
3: Es gribēju nodot foršu sveicienu savai klases audzinātājai, bijušai skolas direktorei Aijai Melei. Es gribu pateikt milzīgu, milzīgu paldies par to ieguldījumu manī un par to, ka man bija iespēja pabeigt vidusskolu nebūdamam Latvijā, tāpēc, jā, liels nopelns jums, tā kā liels, liels, liels paldies.
2: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
1: piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija.
2: Vairāk starp mums ir ķīmija LV. Radio SVH, braucam laiks.

savas stāvizrāde jānoreklamē. 273-3-9-9-3-3 piedalēs fantāziju spēlē. Ko tu darītu, jā? Un iespējams tiksi 7. oktobrī uz UFO.

0: Arī atjaunotas ārstniecības un diagnostikas telpas, ieviestas jaunas medicīnas tehnoloģijas, paplašinot diagnostikas un ārstēšanas iespējas Stradiņu slimnīcā. Jaunie vecāki Latvijas reģionos aktīvi izmanto pirmās emocionālās palīdzības, jeb PEP mammu atbalstu, tomēr iespējas to saņemt ir nevienmērīgas, jo bezmaksas atbalsta nodrošināšana galvenokārt atkarīga no ziedojumiem. Kopš māja, kad programma sāka darboties, saņemt te 30 pieteikumu, bet atbalstu izmantojušas 22 ģimenes. Reģiona programmas dalībnieču pieteikuma anketās sniegtās atbildes liecina, ka būtiskākā jauno vecāku vajadzība ir emocionāls atbalsts, kā arī pieņemošu un nevērtējošu uzklausīšana. PEP mammu apvienība arī novērojusi, ka daudzas mātes vēlas izrunāt savu pieredzi, sakārtot emocijas, iegūt skatījumu no malas un stiprināt pārliecību par sevi mātes lomā. Un oktobra sākumā koncertzālē Ave Soul gaidāms pasaules mentālās veselības dienai veltīts koncerts Tu neesi viens. Koncerta programmā īpaša vieta būs atvēlēta dziedātājai Elizabetei Laurai Porgantei, kura savos doktorantūras studiju pētījumos īpaši pievēršas dziedātāju balss veselībai un labsajūtai.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: šo Amīlija izlaida savā dzimšanas dienā. 19. septembrī. Emīlijas jaunākais singls Prom no tevis. Šorīt Emīlija arī šeit rādījies VH studijās. Vulkas ielā 65. Ciemojās ar visu savu mīļo sunīti, kurš uz galda šeit interviju aizvadīja ar Ievu Zalmanu un Lauru Zalānu. Meklē YouTube'ā vai visur citur, kur var meklēt arhīva ierakstus. Vēl pēdējais brīdis tev ierunāt reklāmiņu savai hipotētiskajai stāvizrādēji un iespējams tiksi uz UFO stāvizrādi 7. oktobrī. 2733-9933. Tagad Čārlī.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu 2 eiro 69 centi. Maxima.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
5: Latkredits!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Pāroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
10: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
11: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
13: Braucam laiks

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
5: Loterijas atļaujas numurs 9117.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
8: Braucam laiks!

0: Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Sūtīt pasta balodi, nu?
2: Vienkārši vairs neiet gulēt.
3: Lai jau viss būtu.
4: Griestos uz labajam.
3: Kā tīpā.
5: Tas šokātu visus.
0: Puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
6: Prasījums pirms brīža. Ko tu darītu, ja? Tev būtu jāreklamē sava stāvizrāde. Tūdaļ Ediju, Sanitu, Karlsonu un Valentīnu paklausīsimies. Ko tad šie četri cilvēki safantazējuši? Tad izlozēsim vienu no šiem, kas tiks arī pie manām pēdējām divām biļetēm, kas man pieejamas. Uz UFO 60 nokrāsām. UFO jubilējas izrādes, vairāk biļetes viņš man nav iedevis, divas man ir palikušas. Tās tad arī šodien jums atdošu. Vai nu Edijam, vai nu Sanitai, vai nu Karlsonam, vai Valentīnai. Edija, ko tu darītu, ja tev būtu jāreklamē sava stāvizrāde?
7: Čau. Ja man būtu jānoreklamē sava stāvizrāde, tad es domāju, ka tu labāk varētu izdarīt UFO savā stāvizrādes laikā.
6: Žulīgs. Šitā saruna. Jā. Nezinu, vai Upacier kungs tā piekrist arī tev, bet tajā redzēs Sanita.
8: Hei! Nāc! Nokļūsim 7. debesīs, cepsim smilšu kūkas, pūtīsim ziepju burbuļus, spēlēsimies ar slapdraņķi un nokļūsim 7. debesīs.
6: To tu teici jau, Sanita.
8: Sanča panča.
6: Divas reizes mēs tiksimies ar Sanitu 7. debesīs. Varbūt tā sauk Sanitas stāvizrādi. Karlson!
9: Ja man būtu jāreklamē stāvizrādi, es noteikti to darītu sēdus.
6: Tas ir joks no Karlsona stāvizrādes. Agnes vasara man bišķiņ pasmaidīja.
8: Tā tad bišķiņ?
6: Un Valentīna?
10: Ja dzīve tev šķiet smieklīga, nāc uz mani stāvizrādi. Būs vēl jautrāk. Valentīna.
6: Jā. Tūdaļ Edija, Sanita, Karlsons un Valentīna griežas laimes ratā un kāds tiek pie biļetēm. Un tas vai tā šajā piekdienā ir Valentīna, kuru tikko arī dzirdējām. Nu, fantastiski. Valentīna, mēs ar tevi sazināsimies varbūt šodien, varbūt arī nākamnedēļ. Visādi var gadīties, bet tagad precīzi 17.00 klausāmies jaunākā ziņas studijā Agnes Vasermani.
11: Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem ir gaidāmas lietas, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūmaka, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9, 14, rītdienā plus 12, 17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, naktī Rīgā ap plus 11, rītdienā līdz plus 16 grādiem.

0: pusotra minūte pārpulksteni pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e-CVK.lv. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsi arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Latvijas autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarba sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Prēļu novadā uz autoceļu Viļāni Prēļi Špoģi no Prēļiem līdz Raudaukai 2 luksafora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz izvietotajām norādēm un ceļzīmēm. Pirmās gripas vakcīnas Latvijai šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupām. Latvijā laboratoriski jau apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējās izglītības saturu skola 2030 līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus katrai jomai un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Ukrainas aizsardzības spēki Krievijā veikuši triecienus trim uzņēmumiem, kas saistīti ar raķešu ražošanu, tā vēsta armijas ģenerālštābs. Uļjanovskā dronu trieciena mērķis bija rūpnīca Iskra, Voroņežas apgabalā veikti triecieni diviem ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, Jefremovas sintētiskā kauču rūpnīcai un uzņēmumam Voroņež sintēz kaučuk. Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās tās augtajās Krievijas parlamenta vēlēšanās diktatora Vladimira Putina partija vienotā Krievija ir nodrošinājusi 349 no 450 mandātiem. Tā šodien ziņo Krievijas centrālā vēlēšana komisija. Parlamentā būs pārstāvētas tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta arī Krievijas pret Ukrainu izvērsto karu. Četras galvenās Eiropas futbola līgas, Anglijas Premjerlīga, Spānijas La Liga, Itālijas A-sērija un Vācijas Bundesliga aicina veikt Starptautiskās futbola federāciju asociācijas, ja FIFA reformu. Šis paziņojums nācis klajā dažas dienas pēc FIFA prezidenta Gianni Infantino ierosinājuma rīkot konsultācijas ar nacionālajām federācijām, lai reformētu organizācijas pārvaldību. Infantino tika asi kritizēts par plānu piesaistīt privātās investīcijas pasaules kausa izcīņas turnīriem. Tomēr šīs četras līgas atturas visu vainu uzvelt tikai Infantino. Un Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēniju. Mačs sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesē Vasermanei par jaunākajām ziņām. Piekdienās 6 ziņu nav, tās tad arī noslēdzošās šeit Radio SVH šajā darba nedēļā sanāk. Piekdiena, septembris numur 25, visus apsveicu ar piekdienas svētkiem. Mans vārds ir Aleksis Silciņš. Šajā stundā var vērot braucamu laiku arī kā televīzijas raidījumu Radio SVH TV. Virzam saprādē bez maksas un visur citur, kur var televīzijas kanālus apskatīties. Platformu ir daudz. Jā, mums šausmīgi daudz, kas jāizdara šajā stundā, tāpēc es te baigi nevilkšu garumā. Mums ir no vietas uz vietu jāizbraukā, man kādam 30 eiro dāvanu kartu no Lido ir jāuzdāvina, un arī puto lielais laimes rats vēl pēdējo reizi šonedēļ, un vispār uz kādu laiciņu pēdējo reizi ir jāiegriež. Miley arī pavisam pa vidu. Paspēsim paklausīties ar Bass Persuades. Arī medību lauki skanēs, starp citu, citiem medību laukiem. Šajā vakarā dodas Ģertrūdes ielas leģendārais bārs Aus, kur medību lauki uzstāsies šajā vakarā. Tas tā. 6 minūtes pār 5.
1: Radio SVH, diskus.

0: Un 10 minūtes pār pulksten 5. Laižam nākamajā braucam laika konkursā. Tu dar kādu no jums tā fantastiskā iespēja vēl šodien pēdējo reizi. Tik pie 50 eiro dāvana kartes. No viedas.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Es jau ļoti labi zināt, kas ir jādara. Nosaukšies divas nejauši izvēlētas viedas. Abas būs Latvijā. Būs te mēdz arī šādas Lietuvas stacijas iepeldēt. Bet nē, manējās abas būs Latvijā. Un tev jāpasaka tuvākais ceļš, braucot ar auto. Starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām, cik tad tie kilometri ir. Visu taču visiem. Ļoti labi zināms. Zināms arī tas, ka šodien super izdevīga diena. Kad viedā iegriezties tikai šodien, septembrī numur 25, 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Akcijas pakāri viedu plus kārti, viedu Latviju Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām uzpildīt, nepalaid garām iespēju, tā pareizāk būtu jāsaka. Uzpildīt pilnu bāku nedēļas nogalē, kur noderēs taču, kaut kur taču būs jābrauc. Viedā izdevīgi apstāties. Sākam braucienu viedā, Latgales ielā 42, Jēkabpilī. Vieda, Latgales iela 42, Jēkabpils un braucam uz viedu Salacgrīvā. Vieda, Latgales iela 42, Jēkabpils uz viedu Salacgrīvā. Cik kilometri ir tuvākais ceļš braucot ar auto starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Viada 27339933. Dodu jums nedaudz laika sarakstīt atbildes. Un tad jau izlozes kārtībā starp visiem pareizajiem un aptuveni pareizajiem konstatēsim, kurš tiek pie 50 eiro dāvanu kartes no Viadas.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Grifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
4: Hei, tu Rolands.
5: Rolands šeit.
4: Ja tu vēl nezināji, šis ir
2: Braucam laiks. Radio SVH.

0: gaisā konkursu no Viedas uz Viedu. Sākam braucienu Viedu Latgales iela 42 Jēkabpils un braucam uz Viedu Salacgrīvā. Cik kilometri tuvākais ceš braucot ar auto starp šīm divām Viedām?
1: Citos medīju laukos. Let's go!

0: Radio SVH braucamlaiks.
1: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Ernaud, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets Manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
2: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem – īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
4: Radio SVH – braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
5: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
6: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
5: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
7: Jā. Nu ko, daudz atbildes esmu saņēmis, prasīju pirms brīža, kas ir tuvākais ceļš kilometrāžā no Viedas, Latgales ielā 42 braucot no Jēkabpils uz Viedu Salacgrīva. Un varam beigt iesūtīt gan pareizās, gan nepareizās atbildes, jo saku, ka man te priekšā rakstīts, ka par absolūti pareizāko atbildi man jāuzskatā 215,3 kilometri. Ja? Daudz arī šāds atbildes esmu saņēmis. Visus 214 niekus un 217 niekus un 16 niekus arī es skaitīšu iekšā. Ir taču piekdiena. Ko mēs tam mocīsimies. Tūdaļ veicu izlozi un saprotam, kurš tiek pie 50 eiro dāvanu kartas no Viedas. Un tas ir Einārs. Einārs ņem un novinnē no Viedas uz Viedu. Šajā piekdienas vakarā Eināra numurs tavs beidzas ar 1293. Tava profila bilde ir tāda jūras priekšā, tu tur esi nostājies. Mēs ar tevi sazināsimies un 50 eiro dāvanu karta no Viedas būs tavējā. Nu, lūk, pavisam drīz griežam arī puto lielo laimestrātu. Es jau teicu, mēs šajā stundā no konkursā mētājamies. Tūdaļ arī Austrāļu grupa Pēš ar dziesmu Tracy, bet tagad cik pukstens?
8: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
9: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Pareizs laiks – 17 un 25 minūtes. Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Radio SVH.
4: Braucam laiks.

0: Radio SRH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātavas tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Nu, draugi, vēl pēdējo reizīti, tad ņemsim tādu pārtraukumu laimes ratam, lai, zin kā, jāieļo tā tālāk. Bet vēl pēdējo reizi iegriezīsim. Tev jāsazvana braucam laiks, kas ir grūtākais uzdevums šajā konkursā. Zvanot uz 27339933. Tad jāatbild uz manis uzdoto elementāro jautājumu. Un, ja tu to esi izdarījis pareizi, tad tev jāpasaka aiziet un Puto lielais laimes rats ņems un griezīsies. Tajā, ņemot vērā, ka Puto arī lielais mūsu palīgs laimes rata griešanā, dāvana no Puto viena ir palikusi tagad pēdējā griešanas reizē. 50 eiro dāvana karta no Puto, par to arī sacenšamies šajā piekdienā 25. septembrī. 27339933, ar kādu no jums es gribu aprunāties. Protams, jāatgādina arī, ka Radio SVH televīzijā šo ratu var arī redzēt, nu, lai jums nešķiet, ka es te kaut ko izdomāju. Viss ir pa īstam. 27339933, halo, braucam laiks. Halo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kā jums vārdā?
2: Aija.
1: Aija, prieks sarunāties. Nu, ko tu piekdienas vakarā darīs?
2: Nu, plānoju brīvdienas.
1: Oh, kaut kas jau ir saplānojies?
2: Vēl nē, nav.
1: Vēl nē. Nu, nekas tagad būs laimes rats jāiegriež. Un tad varēs turpināt plānot. Aija, jautājums, manuprāt, nu, elementārs. Cik gadsimtu ir 1000 gadē?
2: 10.
1: Protams, tur pavisam ātra un vienkārša pirmās klases matemātikā. Līdz 10 aizskaitīt. Ai, Forši, tu esi, nu, viena dāvana, mums uz tā laimes rata vien ir, bet jebkurā gadījumā iegriezīsim, lai nav tā, ka nav iegriezts. Tad, kad teiksi aiziet, tad arī sāks griezties.
2: Labi. Aiziet.
1: Nu, ko? Un Aija paņem un uzgriež vienīgo variantu, ko tur varēja šajā piekdienā uzgriezt, un tā ir 50 eiro dāvanu karte no Puto. Mašīna tev ir Aija?
2: Ir, jā.
1: Super, ko tā būs tīra? 50 eiro, ja domājies, cik tur var atmazgāties? Forši būs. Droši vien, ka nākam nedēļ mēs tev piezvanīsim, visu sarunāsim par balvu saņemšanu. Labi?
2: Labi, jā, paldies.
1: Paldies tev, jauku vakaru un brīvdienas, atā.
2: Jā, jums arī atā.
1: Atā. Pēc Aijai viss izdevās. Aija ir šī laimes rata izlaiduma noslēdzošā uzvarētāja. Ar to mēs Aiju sirsnīgi apsveicam. Lielākais bezkontakta automazgātava tīkls Latvijā. Puto piedāvā auto un komerc transporta mazgāšanu ar modernāko tehnoloģiju palīdzību, izmantojot pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavas. Puto tīklā pieejams vairāk nekā 40 pašapkalpošanās automazgātavas, kurās iespējams izvēlēties ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas programmu. Savu transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Tā kombene baigi labā, es iesaku. Puto tīkla jaunums. Puto Express automātiskā bezkontakta automazgātava piedāvā klientiem drošu un kvalitatīvu automazgāšanu bez klienta iesaistes mazgāšanas procesā. Puto tīklā norēķināties iespējams skaidrā naudā ar Puto klienta karti privātu personām vai uzņēmumiem, bezkontakta maksājumu karti un mobilo lietotni Mobilī. Droši vien, ka jāsaka, vai mobilo lietot mobilī, jo ar visiem šiem nav reizē jāmaksā, neuztraucieties. Vairāk informācijas atradīsiet puto.lv. Apsveicam Aiju ar 50 eiro dāvanu karti no Puto. Mēs turpinām braucam laiku piekdienas versijā, jo to daļš Sombra ar dziesmu Home Wrecker. Un vēl viens konkursiņš mums priekšā, 30 eiro dāvanu karti no Lido. Man ir uz galda, un kāda no jums gribu es to uzdāvināt.
3: Puto. Lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerc transporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
4: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Kopējais investoru pieprasījums pēc bankas Citadele augstākās prioritātes nenodrošinātajām obligācijām 1,35 reizes pārsniedzis maksimālo piedāvājumu apjomu 50 miljonu eiro apmērā, tā teikts bankas paziņojumā biržai Nasdaq Rīga. Piedāvājuma periods noslēdzās 23. septembrī. Banka Citadele publiskajā obligāciju piedāvājumā plānoja piesaistīt no 10 līdz 50 miljoniem eiro. Vienas obligācijas vērtība un emisijas cena ir 10 tūkstoši eiro, savukārt minimālā ieguldījuma summa noteikta 100 tūkstoši eiro apmērā. Obligāciju dzēšanas termiņš būs 2029. Gada 28. Decembris. Baltijas biržās ceturtdien lielākais apgrozījums bijis ar Igaunijas bankas Coopbank akcijām, ar kurām veikti darījumi par teju 6,5 miljoniem eiro. Otrajā vietā – tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmumu Ignitis grupu akcijām, trešajā vietā – tirdzniecība ar Lietuvas Artea bankas akcijām. No Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums – 39,5 tūkstoši eiro – bija ar nebanku kreditētāja Delfin grupu akcijām. Akciju sabiedrības Rīgas kuģu būvētava valdē ievēlēta jauna valdes locekle Renāta Burda, teica kompānijas paziņojumā biežai Nasdaq Rīga. Kompānijas padome jaunu valdes locekli ievēlējusi, jo valdes locekļa amatu atstāja Ainārs Tropiņš. Rīgas kuģu būvētava vasarā publicēja nerevidēto 2024. Gada pārskatu, lai ieguldītājiem sniegtu finanšu informāciju. Revidētu 2024. Gada finanšu pārskatu kompānija plāno publicēt līdz gada beigām. Kompānijas akcijas kotē Nasdaq Rīga otrajā sarakstā.
4: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
6: Uzņēmēji domā par savu uzņēmuma nākamo attīstības soli? Nāc uz Signet Bankas Kapitāla tirgus akadēmiju un vienas dienas laikā iegūsti zināšanas kapitāla tirgus finansējuma iespējās un praktisku ieskatu citu uzņēmēju pieredzē. Kapitāla tirgus akadēmija 30. septembrī no 9:00 līdz 15:00 Rīgā. Dalība bez maksas. Reģistrējies signetbank.lv.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Mr. Somber ar Home Records. Radies vai braucam laikā. Vēl viens konkurss, mīļie draugi, par ēdienu šoreiz.
1: So good and tasty.
0: Jā, kā jau labi zināt, noteikti būsiet dzirdējuši, ka braucam laikā mūs priekšu veiksmīgi un skanīgi ripot palīdz Lido. Par to es ļoti priecājos, ka Lidiņš ar braucam laiku kopā vienā mašīnā. Tur tā ir fantastiska vieta, kur pa ceļam uz mājām iegriezties, ja mājās negribas cept un šmorēt, it īpaši piekdienas vakarā. Man jau tā gribētos domāt. Un man kā katru piekdienu uz galda ir 30 eiro dāvanu karte no Lido, ko kādam no jums grib uzdāvināt. Un Lido sagatavojas jums šādu jautājumu šajā piekdienā, 25. septembrī. Iedomājies, ka tev ir tāda rudens ēdienu paplāte, ja? Un tā ir sadalīta trīs daļās. Trīs lietiņām uz šīs paplātes ir jābūt. Ar ko tu tās aizpildītu, ieejot lidiņā? Ja tavai paplātei būtu trīs nodalījumi, ar ko tu tos aizpildītu? Man vajag trīs tavus mīļākos rudens Lido ēdienus. Nu, vai tur vari sadalīt ar, piemēram, kādu konkrētu zupa pamatēdienas un dzēriens, vai zupa salāti deserts, vai pamatēdienas salāti un deserts, tas viss tavā ziņā. Gaidu tavu ziņu rakstveidā uz 27339933, kas ir tie īpašie trīs lidiņa ēdieni, kas jāliek uz paplātes, tad veikšu izlozi pavisam drīz, un 30 eiro dāvanu karte iespējams aizceļos tieši tavā virzienā. Jā. Ir 19 minūtes pirms 6 vakarā, un šis ir Braucam laiks.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: 6 vakarā. Ļoti aktīvi jūs esat braucam laika konkursos šajā piekdienā. Tas nozīmē, ka jums gribējās ļoti, ļoti gan uz UFO stāvizrādi, gan gribas ēst lidiņā. Un tūdaļ kādam 30 eiro dāvankarti no Lido uzdāvināšu. Un, jā, ko es prasīju? Es prasīju, ja tā būtu paplāta trīs daļās sadalīta. Un trīs garšīgas lietas no Lido būtu uz tās jāuzliek tādās rudens noskaņās. Tad kas būtu šīs trīs lietas? Ārkārtīgi daudz ziņas jau esat paspējuši sarakstīt iepriekšējās dziesmas laikā. Ķirbļu krēmzupa, sautāti dārzeņi un burkānkūka bez glutēna. Tāds reku variants. Mums ir arī šāds variants. Kartupeļu salmiņi un kartupeļu salmiņi. Pilnībā pievienojos. Es arī varētu visu paplāti aizkrāmēt. Ar Lido kartupeļu salmiņiem. Soļanka, maizes zupa un karbonādi ar ceptiem kartupeļiem. Arī tāds mums reku ir variants.
1: So good and tasty.
0: Burkāna salātiņi ar kartupeļu biezeni un mednieku desiņa. Es nevaru šito te skaļi lasīt. Jāskrien ir uz Lido. To tad arī darīšu. Tūdēļ 6:00 beigsies man ēters. Skriešu uz tuvāko Lido. Lido. Uz tuvāko Lido restorānu. Uzēsties. Labi, taisām lielo izlozi. Un tūdēļ saprotam, kurš tiek pie 30 eiro dāvankartes no Lido. Tas ir Reinis. Reinis Š. Nezinu, kas slēpjas aiz tā Š. Bet tas ir Reinis. Reinim numurs beidz ar 85, 86. Reini apsveicu, varēsi 30 eiro dāvanu karti.

0: Ātri iespējams. Sarunājuši. Neko, Reinis, pats savai sirsniņai. Pats savai ziņai uzspiedis sirsniņu. Tas nozīmē, ka dzird un klausās un priecājas par savu uzvaru. Chapel Roan un Hot to Go pēc brīža.
1: Radio SVH.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
11: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
12: Patēriņa kredīts.
13: Kredītiem LV.
14: Kredītu apvienošana.
13: Kredītiem LV.
14: Autokredīts vai līzings.
13: Kredītiem LV.
12: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
13: Kredītiem LV.
15: Kredīts biznesam.
13: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
16: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: mēs visi tiekamies pēc stundas spīķēra koncerta zālē. Martas koncertu. Tāds ir vislabākais piekdienas vakara plāns 25. septembra turpinājumā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš, paldies par klausīšanos. Šajā darba nedēļā tiekamies nākamajā. Turpinājumā raidījums ar dziesmu par dzīvi. Ja visu esmu pareizi sapratis, Kārļa Arnolda Avota balsi dzirdēsim tajā. Un pēc tam arī rādies VH Top 20 ar Arti Volfu. Lai jums kolosāls piekdienas vakars, lai ko arī nebūtu ieplānojuši. Un vēl labāka nedēļas nogalē mēs tiekamies atkal pirmdien, 3. pēcpusdienā, radies vai kā braucam laikā. Visu labu, atā!
1: Braucam laiks! Minim!

0: Šis ir braucumu laiks. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredits!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi un Francijā šondaļ. Cannes ir sācies kino festivāls un tur arī paredzēta pasaules pirmizrāde Viestura Kairiša filmai Uļa, bet uzreiz aiz Viestura Kairiša vārda gribu nosaukt arī Kārli Arnoldu Avotu, kurš ir filmas idejas autors un arī galvenās lomas tēlotājs. Un Kārlis šodien ir mūsu viesis. Sveiks, Kārli!
2: Čau, čau visiem!
1: Liels prieks, ka šajā skrējienā, un zinot arī to, ka nemaz tik bieži Latvijā neesi sastopams, es atradu laiku paviesoties pie mums.
2: Vienmēr.
1: Kā pats jūties? Pats esi redzējis filmu, bez pārējie vēl ne. Intriga ir liela, turklāt skatuve ļoti īpaša. Kanu kino festivāls, nu kur nu vēl augstāk?
2: Jā, nu zini, tas ir tāds vesels viesulis, es teiktu, ar sajūtām gan agonija, gan tāda neparasta laime, kā nekad nepiedzīvota. Es pavisam nesen tikai patiesībā noskatījos filmu, un es biju ārkārtīgi satraukts. Pirmo reizi dzīvē man bija bail no filmas, ļoti bail, un tajā dienā, kad es braucu uz kinoteātru viņu skatīties, lai skatītāji klausītāji nesamulsinātu, bija testa seans, kur apmēram 8 cilvēku grupa noskatījās filmu, tehniski seans, saprast, vai iet filmas fails. Es noskatījos šo filmu, un tajā dienā man sirds vienkārši auļoja. Man bija tāds uztraukums, man bija tik svarīgi, lai tā filma sanāk. Neskatoties to, ka viņi jau bija paņemti Cannes, un es viņu nebiju vēl redzējis, bet tā tās man sirds auļoja. Un tad es noskatījos filmu un tāds akmens no sirds novēlās un es sapratu, ka tas ceļš patiešām ir bijis tā vērts un filma ir patiesi izdevusies un ir dziedinoša.
1: Ko tu tā baidies?
2: Nu redzi, nu ir daudz kutelīgas lietas šajā filmā. Viņi ir ekstrēma, viņi ir poētiski, tas ir autorkino. Ir ļoti daudz nestandartu lietu, kas neiezīmēs, neiekrīt tādā, nosauksim to, popkultūras vagā, nezinu kā to saukt. Viņi ir ļoti unikāli un ļoti neparasti, un viņu viegli būtu nesaprast. Bet tā lielākā vērtība saistībā ar šo filmu, ka tas ir ne tikai autorkino, kura ir māksla, bet viņi ir arī stāstā balstīts līdzpārdzīvojuma rosinošs stāsts, kurš tiešām satricina sirdi un dziedina sirdi, un tas jau ir tas, ko mēs kino gribam redzēt. Mēs gribam sajust pieredzi. Kino ir pieredze, un manuprāt, šī filma to sniedz.
1: Ļoti, ļoti žēl, ka pati Uļjana Simjonova, diemžēl, šo filmu neieraudzīs tajā gatavajā versijā. Es nezinu, vai kādu fragmentu esat viņai rādījuši vēl filmas tapšanas laikā, bet par stāstu, kā dzīma vispār ideja un par to, ka tev ir arī bijusi iespēja pietuvoties leģendai un būt no ar viņas svētību šajā stāstā.
2: Jā, redzi tev taisnību, un viņā man deva šo uzticības kredītu, un tas bija viens no šiem iemesliem, kāpēc man tā vairākas gadus un ir tīpaši pirms filmas redzēšanas auļoja sirds. Es daudz par to esmu meditējis tieši pēc janvāra, kad Uļa aizgāja. Bet zinies, mediju uzmanība nevienmēr ir delikāta, tā bieži vien ir tendēta uz sensācijām, konfliktiem, lai nu, rosinātu pēc iespējas lielāku diskusiju un trauksmi un klikšus un tam līdzīgi. Tas, kas ir galvenais, Kuļa zināja, ka tiek veidota filma par viņu un tiek veidota ar patiesu mīlestību. Un man tas bija tik būtiski, viņa redzēja, kā man deg acis un kā es runāju par viņas stāstu. Ar kādu mīlestību un misiju es gribēju to stāstīt. Un mani mierina šī doma, ka viņa to zināja un varbūt pat tā ir labāk patiesība sakot. Un kas zina, varbūt viņa no augšas tur diriģē visas šīs neiespējamās piespēles mūsu nokļūšana Cannes. Ja, vakar tieši atklāja Cannes kino festivālu un Demi Mūra, kura ir galvenā kompetišana, galvenā konkursa žūrijā, teica, es Cannes esmu iepriekš bijusi tikai vienu reizi un kā plus viens, nevis kā pati, kā aktrise, kā mākslinieca. Nu, lai saprast, cik sarežģīti ir iekļūt Kannu kino festivālā. Un viens žurnālists papildināja, ka tā ir aptuveni 1% iespējamība. Ja tu iesniedz filmu, ka tā varētu nokļūt Kannu kino festivālā īpašā skatienā konkursa sekcijā. Tā kā.
1: Re, mēs sākām ar to Little Dreamer, man liekas, tie tavi sapņi piepildās un par tiem noteikti vēl runāsim, bet kā tavā galvā dzīva ideja par to, ka šādai filmai ir jābūt, un nu, izskanējis jau stāsts ir par to, ka tu esi arī uzrakstījis vēstuli Uļai, un viņa to ir izlasījusi, jā. Bet kā tas viss notika?
2: Nu, redzi, mana mamma ir sporta skolotāja, es pats esmu spēlējis basketbolu no agra vecuma, un sportis liktenis vienmēr no bērna kājas man ir interesējis visvairāk, un tad, kad es iestājos Kultūras akadēmijā, lai kļūtu par aktieri, tā bija vienīgā pasaule, ko es pazinu, tā bija sporta pasaule, visas manas etīdes, tas ir fragmenti, ko aktiermeistrībā spēlē un mācās, aktiermeistrība bija par sportu, un daudz smīkņāja un teica, nu kas tas par absurdu vecīt, nu varbūt eju sporta akadēmiju, met to šķēpu vai kaut ko, come on, nu kāpēc tas sporta etīdes, bet es neko citu šajā pasaulē, nu nesapratu, es ne par ko citu nevarēju tik godīgi runāt, un tad es pievienojos Valmieras teātrim, jo man pasniedzēja Indra Roga ļoti tur par māksliniecisko vadītāju un atgriezos akadēmijā pie jauna aktieru kursa un tur viņi strādāja pie nozieguma un soda un nejauši es sapratu caur šo grāmatu, ka nu, ka es labprāt spēlētu kaut ko izdarīt, kaut ko radikāli, jo viss lomas gluži vienkārši bija aizņemts, viss skaistākās lomas tajā romānā. Un tad es mamai blakus esot viņas mājās pateicu, ka es labprāt būtu tā augļotāja, kas ir romanā. Un viņa teica, ka būtu ļoti gara augļotāja, tā kā Uļāna Semjonova. Un es tā pēkšņi aizsirdu to grāmatu, izgāju ārā no mājas, pie pirts apsēdos un sāku raudāt. Es sapratu, ka varbūt ļoti iespējams tas ir tāpēc, kāpēc es nolēmu kļūt par aktieri, kāpēc tam visam ir jēga, kāpēc ir jēga iet šo nu, diezgan tādu atskabargai no aktiera ceļu, kurš nevienmēr atalgo tā kā nu, cits darbs to varētu darīt. Un patiesībā jā, un tie ir pagājuši 8 gadi, un visa šī filma, visa Uļas pasaule, viņas līdzcilvēki, komandas biedrenes, draugi ir tā bagātinājuši un izmainījušas mani. Tā, un piešķīrušas jēgu visam šim aktiera pasākumam. Tā kā tik liela ir Uļāna Semjonova, ka viņa var iedvesmot nu, pilnīgi ikvienu, manuprāt. Un to mēs arī mēģinājām filmā panākt ar šo universālo stāstu, lai identificēties varētu ikviens.
1: Bet personīgi jūs nebijāt pazīstami līdz šim stāstam?
2: Nē, nebijām, bet es no bērna kājas viņu zināju, protams, man mamma stāsties, bija daudz tāds biežs viesis sporta muzejā, un es ļoti labi pazinu sporta muzeju, un tur, protams, bija dažādas lietas, medaļas un tam līdzīgi, un es par Uļu biju lasījis un vienmēr brīnījies, man kaut kā viņi tik silti vienmēr iedvesmoja, un bet personiski mēs iepazināmies tikai tad, kad es viņai uzrakstīju vēstuli un aiznesu uz Olimpisko komiteju uz sociālā fonda biroju, un nenormāli sakautrējos, noliku viņai uz galdu un aizmuku. Viņa domāja, ka mēs vēlāk jau satikāmies, runājam, viņa domāja, ka esmu prāta zaudējis kaut kāds nerīktīgs žeks. Atnāk nolieku uz galdu vēstuli un aizmūku vienkārši prom. Tā kā. Jā, un tad es nācu apakaļ, un tad jau vairs tik viegli nebija tik, bet vēlāk jau mēs caur patiesi draudzīgiem, labiem cilvēkiem nu, sapazināmies un kļuvām pa draugiem. Un tad es viņai paprasīju, vai viņa ir tā vēstule. Viņa teica, jā, Kārli, es glabāju šo vēstuli.
1: Vai tu vari atklāt vismaz kaut ko no tā, ko tu viņai rakstīji?
2: Es rakstīju, cik daudz man viņas personība nozīmē, un tieši ko es tev stāstīju, ka es neko citu bez sporta nepazīstu, ka pats esmu spēlējis basketbolu, un ka viņas stāsts ir daudz interesantāks, daudz, nekad neviens stāsts man nav aizrāvis tik ļoti, kā viņas stāsts. Neskatoties, vai tas bijis Šekspīrs, vai, nezinu, Blaumans, vienalga kas. Un es stāstīju par to, ka es vienkārši ļoti gribētu uztaisīt par viņu izrādi, bet tad, kad es viņu aiznesu, man bija 20 gadu, un es vēl biju students, un neviens ar mani nesveicinājās, un nebija tik vienkārši nemaz to pasākumu realizēt. Un es gāju pie vairākiem režisoriem. Es vēl pie Valtera Sīla, kurš dēlēt šobrīd Dāles teātrī iestudēja izrādi rīkojums numur 2. Smējāmies, ka es arī viņam piedāvāju, vai tu negribi taisīt ar mani izrādi par šo, un visi tā kā grib, bet minstinājās. Līdz, protams, atradu tādu pašu ķerto fantastu trako Viestru Kairišu, kurš neiespējamām lietām vienmēr saka jā.
1: Un viņš uzreiz tev noticēja?
2: Jā, viņš patiesībā tas stāsts bija tāds, ka viņš no Valmieras teātra gribēja mani pārvilināt uz Dāles teātru kopā ar Juri Žagaru. Mums bija tikšanās, un mēs satikāmies, un viņš stāstīja par mani jauno sezonu. Es viņam teicu, ka es nākušu Dāles teātru strādāt tikai tad, ja viņš man ļaus iestudēt izrādi par Uļļānu Simjonu. Viņš teica, jā, es tev ļaušu nāc strādāt.
1: Bet nu izrāde nē, bet filma.
2: Pilma, jā. Nu, tā, nu, mums bija tāds, nu, tāds pičings, saucamais, ka es viņam prezentēju to ideju par projektu. Mēs satikāmies, bija jau gads apkārt, un viņš noklausījās to man stāstu, un viņš teica, ka izklausās diezgan kinematogrāfiski, lai es pamēģinu uzrakstīt pāris lapas puses scenāriju, un varbūt mēs varam iesniegt Nacionālā kinocentrā uz konkursu. Mēs iesniedzām, un tālāk jau viss ir vēsture.
1: Un uzdrošināšanās, tu pats sev pieteici šai galvenajai lomai?
2: A, es vispār neapsvēru nevienu citu iespēju, citādi es būtu gājis pie cita režisora. Nu, tā kā, es nezinu, es to nevar, citreiz dzīvē kaut kas satriec tā, un es nekad vispār, es man liekas, tajā brīdī pat nezināju, kas ir Kannu kinofestivāls, lai tu saprastu, cik tālu no mākslas, no kino es biju, vai es biju sportists. Es nezināju, ka ir varbūt tik slidens tas tā, nu, sauksim to par politiku, ko kurš drīkst spēlēt, ko nedrīkst, cik tas ir iekaisis temats patiesībā. Kaut gan šobrīd ir bijušas problēmas, bet nelielas, un visas problēmas ir bijušas sīkas patiesībā pārvarams, tieši meklējot finansējumu, ka citi varbūt ir sākumā biju baidījušies atbalstīt.
1: Mēs runājam par to, ka kāds ir varbūt nu, apšaubījis to, ka vīrietis var spēlēt sievieti.
2: Jā, līdz viņi noskatījās filmas materiālu un uzreiz iesaistījās kā līdzproducenti un atbalstītāji un tam līdzīgi. Tā kā, nu, es biju tik tālu no tā, ka es uztveru to tik emocionāli, tas var teikt nāca no serdes, saproti, un neko citu man, nu, man pat neuztrauc tas, es nekad par to nedomāju, un līdz es sapratu, ka varbūt kāds varētu būt par to aizvainots, kāds cilvēks, kurus negribētu aizvainot. Piemēram, Uļa, bet nē, viņa sajūta, viņa saprata, ka es gribu to darīt pareizo iemeslu dēļ, ka man sirds ir pareizajā vietā, un es to šo stāstu gribu stāstīt.
1: Jā. Aizkustinoši stāsts. Mūzika arī aizkustinoši. Paldies tev par izvēli. Teic, ka mazliet uztraucies, ka pārāk melanholisks visas tavas melodijas, bet piekdienas vakarā, kad ir visa grūtā darba diena aiz muguras, manuprāt, tas ir tas, ko mūsu klausītāji arī vēlas dzirdēt. Un nākamais Lenī Krevits, nu tas ir jau mazliet tomēr jau no tās melanholijas.
2: Oh, tas arī piekdienai piestāv, ne? Vienkārši pēc piekdienas fly away, kurš varbūt vēl labāks piemērotāks gabals, tā kā bāc, jāņem koferi, vienkārši jāmos, kaut ko bišīt jāizlec no tā riteņa burbuļa. Nu, Lenīs Krevits ir nu, un bijis arī ar mani no pamperiem, ja es tā varu teikt. Brālis klausījās, mēs braucām skolu, vienmēr Lenī Kravitsa disks uz riņķi gāja. Es biju tik laimīgs, nesen biju Berlīnē uz viņu koncertu, un kā viņš izskatās savos 60 gados,
1: vājprāts. Es tev piekrītu.
2: Vienkārši cepurnos čekam.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Par sapņiem mēs jau pieminējām, ka esi sapņotājs un ķeries saviem sapņiem aiz astes, kamēr neesi viņus noķēris, un laikam jau otrs lielais sapnis, kas ir tagad arī skaļi izskanējis, ka esi kļuvis par Eiropas shooting star zvaigzni un arī šo savu sapni par starptautisko karjeru iziešanu un atvēršanu durvis ārpus Latvijas esi īstenojis. Un varbūt kādam liekas, ka šie panākumi tev ir nokrituši uz galvas. Mm. Bet vai tā ir?
2: Nē, tā nav. Es esmu spītī klāvējies pie visām durvīm un man nekad nekur nelaiž iekšā, bet es caur logu kaut kā savu vietu atrodu. Un tagad es viņu atrodu, tad, protams, vieglāk sāk nāk lietas. Bet tas ir neticami. Vislielākā laime un pārsteigums, protams, ka es dabūju lomu jaunajā Amazon MGM episkajās sērijās Bladēks, kas ir Michael Hurst vikingu turpinājums. Tad varbūt kāds skatījies, bija agrāk History Channel, viņš šobrīd Netflixā tādi vikingi, un tas stāstīs par aptuveni 100 gadus pēc tā posma, un es spēlēšu pilnīgi neticamu crazy karakteru, dzejnieku, sociopātu, mīlnieku, vienkārši nereāli paradoksālu Džeku, kurš dara visādas trakas lietas, un šobrīd ir apstiprināta otrā sezona, un tad jūlija vidū atkal vajadzēs braukt uz Īriju. Īrijā, Islandē mēs filmēsim atkal uz 5 mēnešiem šo seriālu.
1: Bet vēl jau tas arī nav ieraudzīts dienas gaismā,
2: nē, tas aptuveni varētu būt, ja jūs šo informāciju netulkosiet angļu valodā un nevienam netieksiet, es jūs pateicu, aptuveni varētu būt janvārī, bet tas viss ir fake news, tā teikt, tā kā aptuveni, jā.
1: Nokļūt starptautiskā seriālā, turklāt tādā, kas ir jau ar to savu vēsturi un ir skaidrs, ka visticamāk raisīs lielu starptautisku interesi un ažiotāžu, viena no galvenajām lomām ne savā dzimtajā valodā.
2: Jā, un akcentā.
1: Un akcentā. Kā tas notika? Un es saprotu, tā filmēšana uz to pirmo sezonu ir noslēgusies. Jā. Cik mēneši tas bija? Kā tas viss notiek? Kādas veidojas jūsu attiecības tur ar, no visas pasaules savāktiem cilvēkiem?
2: Tas ārkārtīgi interesanti bija, jo es jau biju iesācis to savus startotiskos pirmos soļus. Es biju nofilmējies seriālā Kill Jackie, kur Catherine Zeta-Jones spēlēja, un es tagad sapratu, ka es varu, bet es nonācu, kur man ir galvenā loma, viena no četrām vadošajām lomām, un esmu seriāla galvenais antivarons, un saprotu, ka šobrīd es esmu nevis tas, kurš piespēlē stāstu, bet visi pārējie spēlē mani, es velku šo narratīvu. Bet es esmu tāds drosmīgs, un es nezinu, man liekas, tas sportiskais azarts kaut kā iedot tādu spītību, ka gribas visiem parādīt, ka es varu. Un tas man iedokoda tādu drive baigo, un es mazliet arī vienmēr to izmantoju, šo sajūtu. Bet tas bija, neticami, vienkārši pirmo mēnesi mēs mācījos jāta zirgu, mēs tādā baznīcā, kur ieklātī matrači, ka visas cīņas ainas trenējāmies, tad es ļoti ātri, jo es filmu dabūju, kad mēs vēl šo projektu tiku apstiprināts, ka mēs vēl filmējām pēdējās dienas filmēju uļa. Es biju ļoti, ļoti tievs, tad man bija apmēram divi mēneši laiks, lai uzņemtos svarā, un tad es, uļā, man liekas, man bija kaut kādi 82 kilogrami, un tad vikingos man bija 97, jau.
1: To dabūju gatavu.
2: Jā, tas bija 97, bija tā lēnām sākus filmēties ar 92 aptuveni, un vēlāk jau seriāla beigām bija 97, 200 gramu olbaltumvielas dienā. Edu olbaltumvielas, trenējies, sporto, mūka disciplīnā, un viss jau ātri notiek.
1: Audzēja bārdu,
2: kur ar mani īpaši aug. Jā, tas bija daudz sarežģītāk, izspiest to bārdu ārā.
1: Bet par valodu un akcentu un pārliecību, ņemot vērā, ka tomēr tas ir tādā starptautiskā līmenī pirmais tik lielais projekts. Jā. kā sevi nu, tomēr noskaņot, nenobīties no tā visa, un tu teici, ka tu apzinies, ka tu esi tas vilcējs spēks, un turklāt vēl soneti un dzejas rindas, jā, un kas tik vēl ne?
2: Diva puses, lapas puses, man bija viens dzejols, kaut četri dzejoļi kopā man bija. Tāda ļoti sarežģīta, sarežģītāk nekā Šekspīra soneti, kurš tas Egils Skalagrims un stēls, ko spēlē, viņš patiesībā ir bijis Latvijā arī, tas ir vēsturisks personāžs, tā kā Islandē, viņš no Islandes, viņš tagā mums ir lāčplēsts, bet mums lāčplēsts ir drīzāk tāds, nu, tāda fikcija, tāds, bet viņam patiesi viņš ir bijis. Un viņam pat, kad lido uz Islandi, tur var nopirkt Eagles Ale, viņa aliņa var nopirkt gan veikalos, gan lidmašīnā un tam līdzīgi. Un viņš, kā man kāds vēsturnieks pateica, tas ir islandiešu sāgās rakstīts, ka viņš ir bijis Latvijā, viņš ir tirgojies ar kuršiem kādu noteiktu laiku, tad, kad viņš ir dabūjis to, ka tas līgums ir beidzies, viņš saprats, tā, es viņus apzakšu un mukšu prom. Viņš mēģinājis viņus visus, nu, tā teikt, nomušīt, apzakt, dabūjis rītīgi no mūsu kuršiem par rīkli, tie ir ielikuši viņu, tā kā, cietumā, sauksim to tā, viņš ar zobiem ir atkaut kā, kamēr šie kurši svin ir kaut kā ticis vaļā no tās virves, atbrīvojis vienu dāni, gājis jau prom uz savu laivu un saprats, nē, vēl apzadis viņus gājis uz laivu, un tad saprat, nē, nāc, mīts vikings, ja es tagad aiziešu viņus vienkārši apzadagdams. Viņš aizgāja un nodedzināja vēl visus tos kurs. Un tad, nu, to grupu, jā. Un tad ielaca laivā un aizmuka. Tagad tāds pilnīgs vaiprātīgs džeks, viņš ir bijis džokera tipu vikings, jā.
1: Man, godīgi sakot, uz tevi šobrīd smaidīgu un tādu pozitīvu skatoties, ir grūti iztēloties tevi tik ļaunā tēlā, vai tev vispār patīk vairāk tie ļaunie varoņi spēlēt, tajos iejusties?
2: Nu, tās ir visgaršīgākās lomas, un nezinu, kāpēc, bet viņi vienmēr ir visharizmātiskākie un visvairāk rosina šo diskusiju, es nezinu, kāpēc startautiski. Protams, tas tā ir pieņems, ja aktieris nav, teiksim, amerikāns vai brits, ja viņš ienāk kādā lielā produkšanā, tad viņš visticamāk būs villain, tas saucamais sliktais tēls ar akcentu, ar mazliet austrumu Eiropas, jeb slēš Krievu, ja nepaveicās tā kā izcelsmi. Bet šajā gadījumā es nespēlēju nekādu austrumu Eiropas, kas ir forši, kas ļoti, ļoti reti notiek, bet nē, nu, zin kā, tās ir lomas, kuras tev piedāvā darīt pilnīgi visu, tu arī vienkārši darīt pilnīgi traks lietas. Ja labos tēlus ir daudz grūtāk nospēlēt, tur ir ļoti sarežģīti, tas ir, bet sliktie, oh my god, tas ir vienkārši, tu nāc uz tā filmset un čakarē visiem partneriem garīgo, vienkārši dari pilnīgi traks lietas. Jā, tā kā tas patiesībā ir foršs, nevar sagaidīt, ka viņš iznāks ārā tas seriāls.
1: Un es tad pieļauju, ka tev nav bail, ka šis zīmoks ar to ļauno tev būs.
2: O, nē, man ir pārtaisīta seja, es neko vēl neteikšu, bet man ir mazliet cita seja un nebūs tāds zīmoks, es domāju. Tas tikai parādīs, manuprāt, manu, to saucamo range, tā kā manu diapazonu, kā es varu pārmiesoties un cik daudz es varu kā aktieris kādās frekvences spēlēt, jā.
1: Oh, nu, mēs visi ļoti, ļoti gaidām šo tavu parādīšanos starptautiskajā arēnā, kas iespējams jau pavērs arī vēl durvis arī uz kādu lielāku aiz okeāna sapni.
2: Nu, šis ir aiz okeāna sapnis. Nu,
1: jā, bet tajā ziņā, ka vai Hollywood, vai tas ir tavs sapnis arī?
2: Nē, tas ir gan tu neiespējamajam, bet zin kā, dzīvē viss ir iespējams, nekad neko nevar zināt, kad pēkšņi vajadzēs garu džeku kaut kur pēkšņi, nevar atrast. Tieši vajadzētu no Latvijas vai no Austrumēropas. Gāru džeku ar čirkainiem matiem. Te pēkšņi tad Kārlis Arnolds Avots parādās. Nevar zināt.
1: Bet skatoties uz to, kā pasaulē notiek, nu labi, tagad vēl viena paralēlā Eirovīzijas aktualitāte, kur mēs zinām, ka ir valstis, nu tāpat Zviedrija, kas uzvara un arī viņu mūziķi tādā starptautiskā arēnā daudz vieglāk var durvis. Nu ir taču tā, ka no Latvijas, lai izsistos tur, kur jau šobrīd tu esi, tas ir sarežģīts uzdevums.
2: Mēs vienkārši neesam nekad gājuši to ceļu, godīgi sakot. Es domāju, ka būtu mazliet jāpārskata, kā mēs, teiksim, arī audinam aktierus. Manuprāt, katram aktierim no Kultūras akadēmijas vajadzētu iznākt ar showreelu, ar savu jau safilmētu kaut kādu materiālu, un viņš pats varētu rakstīt ēpas, ja viņu nepaņem teātrī. Jo, kā mēs zinām, jau vairākus gadus aktieri tiek ražoti vairāk nekā teātrī iespējas viņam dot darbu. Un pēc Covida pasaule mainījās, pēkšņi ienāca self-tapes, tātad tu, ja tev ir aģents, tu vari iefilmēt savu, tā kā, četras ainas, ko tev, teiksim, atsūta. Tu vari nolikt kameru vai telefonu, iefilmēt un aizsūtīt uz jebkuru, uz Ameriku, Jaunzēlandi, Austrāliju, vienalga. Agrāk, teiksim, 20-30 puikas atlasīt, ja tas jau ir īsā lista, jo uz šādām lomām konkurē aptuveni 1000 parasti no aģentūrām. Visi sēdēja vienā telpā un elpoja viens otram pakausī. O, tas smukāks, tas ir daudz kaut kāds dusmīgāks, kaut ko es nevaru, nu, un tā tālāk. Tā kā tagad viss ir patiesībā iespējams, tā kā mazliet ir jāapskatās, jo agrāk mēs domājam, ka tā mūsu lielais kino moments varētu būt Latvijā, ja paveicis, vai Austrumos, negribu šīs valsts vārdu teikt, bet tagad skaidrs, tas nekad ļoti iespējams nebūs vairāk iespējams. Tāpēc jāskatās vairāk uz rietumiem, mazliet jāpārskata tas ir un jāmēģina vairāk sisties. Vienkārši mēs to neesam īpaši darījuši, manuprāt. Jā.
1: Tas ir iedvesmojoši, tas, ko tu saki. Es domāju, ka cilvēki, kas arī sapņo lielos sapņus, varbūt šobrīd iedomājās, es varbūt arī to var izdarīt.
2: Jā, es ceru, pilnīgi noteikti.
1: Klau, lai ieskanās vēl nākamā muzikālā izvēle ar tik seksīgu vīriešu balsi, kas tā ir par dziesmu?
2: Nu, tā ir dziesma, ko man māsa atsūtīja vienu dienu no rīta, noklausies šito tīpašu otro pantiņu. Kāda tam Džekam balss?
1: Jā.
2: Un, zini kā, es no rīta ieslēdzu to dziesmu. Šito piekdienas klausītājiem šobrīd es ļoti iesaku šo dziesmu ieslēgt pirmdienā. Vai arī tagad? Es ceru, ka viņam šodien vakarā ir ballīta vai sestdien vai kaut kad drīzumā. Un lai viņš tā mazliet tu-tu-tu-ru, tu-tu-du-ru, jā? Jā, laižam dziesmu.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Dziesmai skanot runājām par to, ka šobrīd ir sācies laiks, tu minēji analoģiju arī ar aktieriem, ka tu pats vari kalt to savu laimi un dzīves ceļu, un arī mūziķi šobrīd ar šo atvērto internetu pasauli spēj sevi pieteikt paši, bet tavs ceļš uz šo starptautiskās karjeras sapni, viņš arī ir bijis ļoti sarežģīts, jo tā nav tava dzimtā valoda. Kā tu klauvēji pie šīm durvīm? Un arī šis shooting stars, tikšana tur, tas nebija ar pirmo reizi.
2: Nē, nebija gan. Vienkārši mērķiecīgi dzīvoju saskaņā ar savu sapni, paklausos, kā es izklausos angliski, sūdīgi es angliski izklausos, skaidrs, jā, mācās angļu valodu, jā, iet pie skolotāja, mācos. Tad es, kad atnāk kastings, tad, izdaru kārtīgi mājas darbu, strādāju tiešām pie tā sava akcenta, vai tas ir skandināva akcents, es izrakstu, viņu atstrādāju, vai kāds cits akcents. Tā kā, es tā dzīvoju tam, mēģinu skatīties labu kīno, mēģinu saprast, kas man patīk un kas man liekas galīgi slikti, arī to ir labi, redzēt, kā, kur tu negribi būt un kā tu negribi darīt. Tā kā, lielākais aktieru barības avots ir pati dzīve, tā kā jādzīvo dzīve un jāsūcās, un kā mēs pasniedzējot Gruzdovs teica, nedrīkst dzīvei paiet garām, to ļoti vienkārši ir izdarīt, tīpaši mūsdienās, tā kā, dumu skrolojot vai skrienot no vienas vietas uz otru un tam līdzīgi, kaut kā jāmācās piedzīvot tā sekundu un minūtu vairāk, jā.
1: Kas ir tas, ko tu skaties? Kas ir tas, kas tevi uzrunā, no kā tu mācies pozitīvā ziņā?
2: Cilvēki, redz, personības, pirmkārt, sports, kino, mūzika. Es vispār nespēju iedomāties, kāda būtu mana dzīve un kādas būtu manas lomas bez dziesmām. Man liekas, es būtu tik daudz sūdīgāks aktieris, godīgi sakot, nopietni, jo mūzika tiešām ir tā kā augstākā no mākslām, jo viņi tevi emocionāli atbruņo, un tad tu vari kā aktieris arī sniegt tādu patiesāku sniegumu. Un tas ir interesanti patiesībā, tas ir interesanti. Es nesam par to domāju, kā tas būtu kā aktieris, ja man nebūtu dziesma pasaules. Cita režisori pat tā strādā, ka viņi iedod aktierim playlisti. Tā kā paklausies šo mūziku, paklausies to basa partiju un padomā, kā tavs varons staigā. Paklausies to basa partiju. Man liekas, tur ir doļa ļoti liels spēks tajā, un tas diktē. Jā, tā kā tā.
1: Tu pats esi muzikāls?
2: O, esmu absolūti nemuzikāls. Es izklausos nenormāls šausmīgi, kad es diedu, man ir liels bailes. Līdz ko ir augsta notas, tā es saraujos, man sāk trīcēt rokas, un nav lielāka murga manos sapņos, kā redzēt sevi skatuvs diedam, teiksim, uz dēls teātra skatuvs, man būtu nenormāli bailes. Vienkārši to kaut kā ir cilvēki, kas atplauks pēkšņi pie tā mikrofona. Piemēram, abrīnoja Agnesa Badovska, kā viņi prot vienkārši, cik viņi ir, wow, viņa vienkārši dzied, viņa aktierē, viņa dzied vienkārši visu augstākajā līmenī. Nē, man sarežģītāk ir.
1: Tu pieminēji Agnes, un es nevaru neuzdot jautājumu, kas rodas arī kontekstā ar gaidāmo Uļas filmu. Vai skatījies tīklā TTT leģendas, vai tas bija, kā tas vispār sakrita, ka divas tik liela mēroga filmas gandrīz vienlaicīgi tapa, un zinot vēl to, ka ir arī Ēķa sapņu komanda, mums tad basketbola sērija gandrīz.
2: Mēs esam basketbola valsts, tas ir pilnīgi skaidrs, ne tikai hokeja, un daudz ļoti skaistu basketbola stāstu mums ir, un par to ir jārunā, un tas iedvesmos mums ar vien jauns un jauns cilvēks ar to nodarboties, un tas ir brīnišķīgs sporta veids, kurā audzināt raksturu jaunam cilvēkam. Kaut vai viņš nekļūst par basketbola, viņš iemācīsies šo sportistu rutīnu un tam līdzīgi. Bet runājot par TTT filmu, protams, ka es viņu redzēju, un esmu Dzintara Dreberga fans un forši, ka mums ir režisors, kurš taisa patiesi galmīgi nacionāla kīna, un viņam tas ir līdz sērdē, līdz kodolam svarīgi. un tur ir lieliski aktieru darbi, tā ir lieliski filma. Es domāju, tās filmas divas sakrit apmēram vienā laikā, tāpēc, ka viņas ir pilnīgi dažādas. Mums ir pilnīgi pa citu tēmu filma. Mūsu filma ir universālāka, viņa ir mazāk par to politisko apspiesto situāciju, mazāk par basketbolu pašu, vairāk par jebkuru cilvēku, kurš jebkad ir jūties šaurāks, platāks, garāks, īsāks un tamlīdzīgi, kurš kaut kādā brīdī jūtis sevi, ka viņš neatbilst sabiedrības standartiem, ka viņš jūties mazliet atšķirīgs, nu, par to mākslu būt, nu, pat iemācīties varbūt pasmaidīt par sevi un tamlīdzīgi pieņemt sevi, būt laipnam pret sevi. Un tikpat labi šī filma ir tik universāla, ka viņa varbūt par jebkuru jaunu cilvēku, kurš no laukiem pārvācas uz Rīgu un saprot un jūt, ka šīs mājas viss ir par lielu un šie cilvēki ir par daudz. Un tāpēc mūsu filmē ir vairāk eksistenciāls stāsts. Tas ir tā ir pavisam cita filma un cits žanrs.
1: Nu, vēl pēdējais salīdzinājums Agnesai bija grūtāk, jo viņa ar basketbolu nebija notarbojusies. Tev es saprotu, kaut kādā ziņā šī basketbolista pieredze arī iespējams šo sapni iesēja.
2: Jā, protams. Nu, mans izaicinājums bija, ka Uļa bija kreile, tā kā es esmu labrots, es vairāk mēģināju visu darīt filmā ar kreiso roku, teiksim. Bet tas, ko Agnese izdarīja ar basketbolu, ka viņa iemācījās pārliecinoši spēlēt un to visu darīt un vadīt saspēli un pārējo tiešām visu cieņu viņai par to. Jā.
1: Un vēl man bija jautājums par Uļu, ja to ar viņu tikies un runāji. Vai viņa savā dzīves nogalē, kas, protams, zinot arī veselības problēmas un arī šo ekonomisko situāciju, vai viņa jūta to mūsu mīlestību?
2: Pilnīgi noteikti, ka jūta, lai arī varbūt tā pēdējā nogala pilnīgi noteikti viņai bija izaicinoša, bet lai jūs saprastu, pie Uļas tik vienkārši nemaz nav tikt ciemos. Tur ir lielāka rinda, teiksim, saraksts ar cilvēkiem nekā pie prezidenta. Man liekas, pie prezidenta Latvijā ir vieglāk tikt uz tikšanos nekā pie Uļānas Semjonovas. Tāpēc un viņai ir vislabākie draugi. Es varu pateikt, ka šie, nu, tādi draugi kā Uļai, visi viņas komandas biedrenes, visi līdzcilvēki, arī ģimene, nav, nu, tas ir apbrīnojami. Viņa bija cilvēks ar tik plašu sirdi, kura beidzot savu sportiskās gaitas misiju atrada aizmirstu sportistu, nu, glābšanā. Nu, glābšana varbūt ir pārāk liels vārds, bet tai pašā laikā arī nav, un viņa rūpējās un komunicē ar vientuļiem sportistiem, palīdzēja viņiem ar medicīniskiem ar izdevumiem un tamlīdzīgi. Nu, viņas sirds bija tik plaša, viņa bija tik silta, viņa bija tik viegli mīlēt, un viņa bija mīlēta, tas ir pilnīgi skaidrs, jā.
1: Lai ieskanas vēl un mēs paspējam tavu interesanto muzikālo izvēli klausītājiem atskaņot Crying, Laughing, Loving, Lying. Šo dziesmu nebija dzirdējusi pirms tavas izvēles.
2: Labi, Cypher, tu izpildītāji zināji? Gan jau zināji, es domāju, viņam šī nav varbūt populārākā, bet tas ir vienkārši brīnišķīgs un vienkārši mākslinieks, leģendārs. Viņu daudz izcili reperi ir ņēmuši un tā te griezuši viņa gabaliņu sārā un taisījuši savas rep dziesmas uz viņa melodijām. Teiksim, jā, nu lai skan.

0: Rimi zemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim - kāposti 49 centi kilogramā, cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi, griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi!
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums! Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz -20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH. Ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
9: Dziesmā vārds par to, ka raudāšana nepalīdz. Kā tev emocionālam cilvēkam esot, raudāšana nepalīdz vai dažkārt tomēr palīdz?
10: Es nezinu, palīdz. Man tur nepalīdz, varbūt palīdz. Es nezinu. No tur arī pa melošanu. Jo
9: jā.
10: Saka, ka beigās viss ir otrādi, kā viņš teica ar pēdējo. Palīdz, es nekautrējos raudāt. Protams, nestaigā apkārt raudādams, bet neuzskatu. Manuprāt, reizēm vajag paraudāt. Un tas ir pilnīgi stereotips, ka vīrieši neraud un patiesi vieglāk paliek un jādomā par savu mentālo veselību. Un tas ir ok paraudāt. Arī aiz laimes, ne tikai aiz bēdām, vai ne?
9: Par iekšējo kritiķi arī dažās intervijās es teicu, ka tev ir tā balss, kas dažreiz liek sevi apšaubīt un stāsts, kur stāstīja arī kādā intervijā par atlases procesu uz šiem starptautiskajiem kino projektiem, kur ir bez mazai tādi tā kā īsie randiņi pie galda, kur tev ātri dažās minūtēs ir sevi jānoprezentē. Jā. Man liekas, man burtiski sagriežās iekšā, iedomājoties, cik tas ir ārprātīgi un drausmīgi, un ka tu iespējams noķer to mazliet garlaikoto skatienu un kā lai tu vispār tiec tam pāri.
10: Un tas ir nežēlīgi, ka tu runā ar tādu nopietnu casting direktoru, kurš ir taisījis casting milzīgām filmām, tur no tiešām Hollywoodas gabaliem. Un, bet tas nebija tas gadījums, bet ir pieredzēta tāda brīža, kad tu runā speeddatingā ar šo casting direktoru, un viņš tā pagriež citu galdiņu un sāk klausīties pāri paralēli, kas notiek tur. Bet, nu, tāda ir dzīve, dzīve ne

0: vienmēr viss ir godīgi un tā, kā pašam gribas, un tas ir jāpieņem, un savi pudru sāls ir jāizēd, un mēs jau neesam nauda, lai visiem visu laiku patiktu, un tas ir ok. Tas ir pilnīgi ok, kādam nepatikt. Un kāds vienmēr atradīsies pasaulē, kāds cilvēks, kurš sniegs tev palīdzīgu roku un tevi pamanīs un novērtēs. Vienkārši atliek iet tam pretī, manuprāt, jā.
1: Es ceru, ka daudzi skatās mūs arī SVH televīzijas ekrānā, un lielā pievienotā vērtība ir fotogrāfijas, kas ir fonā, un tas ir tik dažādas un tik krāsainas, un es nezinu, vai visi radioklausītāji varēs izsekot līdzi, ko es jautāju, jo tas būs saistīts ar fotogrāfijām, tur bija ar veco, laikam jau janvāra kameru fotogrāfiju un ar mazu bērniņu fonā. Kas ir šis stāsts?
0: Jā, tā es vienkārši māsas sniedz interviju, ja nemaldos vienam no žurnāliem, un kā solo mamma, un viņa ir dvīnītis, Taiga un Augusta, un es tieši biju atnācis ciemos, un janvāra operators Vojteks Stārons bija uzdāvinājis man Super 8 kameru, filmu kameru, kuru es filmēju filmā janvāris, un tā bilde ir no tā brīža, kad es filmēju Augusta, kā viņa ēd pusdienas, nezinu, man šķiet, ka viņai bija tad tikai daži mēnesīši, tā jā. Nu, nē, vai gadiņš.
1: Bet šie Latvijas projekti, filmu projekti, padomju džinsi, jā, nu, man, es pat nevarēšu uzreiz visus uzskaitīt. Tie ir bijuši svarīgi akmeņi tavā ceļā uz to, kur tu esi šobrīd?
0: Protams, es bez Latvijas, ja nebūtu Latvijas un Latvijas kino nozeres, un ja nebūtu Dits Rietums, Nacionālā kinocentra vadītājs, kur patiesi ir vienmēr ticējusi mani tā pagrūdusi un palīdzējusi tikt noteiktās vietās, es nu, nekam nebūtu vajadzīgs, un es nebūtu tur, kur es esmu, un es nezinu, būtu vienkārši citādāk, nezinu, vai sliktāk vai labāk, bet būtu citādāk, tā kā bez Latvijas kino es nebūtu nekas, jā.
1: Vai tevi tagad mēģina vēl izķert arī uz kādiem jaunajiem Latvijas projektiem, vai tas
0: nē,
1: jau ir grūti?
0: Citu, nē, es, kas ir interesanti, es pārsvarā sadarbojos ar tiem režisoriem, ar kuriem es esmu strādājis, ko var pateikt, ļoti iespējams Dailes teātrī būs jauna izrāde, mono izrāde kopā ar Aiku Karapetjanu, un Justīna Kļava rakstīs Jack London un Johns Miežgrauds mono izrāde, pie kuras mēs strādāsim uz nākamās sezonas beigām.
1: Kad, tā būs tava mono izrāde?
0: Tā būs mani mono izrāde par alkoholismu un draudzību, jā. Un jā, un pārstrāju strādāju ar tiem režisoriem, ar kuriem esmu strādājis, ar savu mīļo skolotāju un Staņislavu Tokolovu, un manu režisoru, kurš man iedeva pirmo iespēju filmā Mīlulis pie viņa nofilmēties un vēlāk padomu džīns. Tāpat ar kursieti mēs kaut ko cepjam, un Aiks vispār bija pats pirmais, kurš mani nofilmēja, un pēc tam uzreiz arī izgriez no filmas ārā, tā kā, bet mēs ar viņu, es viņu ļoti abrīnoju, kā viņš, un jā, tā kā tā.
1: Bet kinoteātris?
0: Kas kinoteātris?
1: Kino vai teātris?
0: Kino vai teātris? Nu, nevar jau tā pateikt. Zin kā, es tur, nu, liekas, ka visi jau ir, un tāpat es satnāku uz pirmizrādes, skatos kolēģis, tagad pirmavot Dailē noskatījos, domāju, bļā, viens kā gribas uz skatūs, tā taču tur mana loma ir, kā es tur varētu, saproti, ir, bet, nu, ar diviem zirgiem reizē nepajās, tā kā. Es vēl joprojām mēģinu to darīt, bet var gadīties, ka kādā brīdī būs jāizvēlās, bet paldies Dievam, mūsu mūsu teātreža direktors ir Juris Žagars, kurš atbalsta aktieru filmēšanos, ka viņš grib, lai aktieri uzspīd un uzmirdz, un patiesi, nu, viņš vienmēr ir atbalstījis. Visus aktierus parādās projekts, ja tas ir tiešām kaut kas vērā ņemams, viņš vienmēr sakārtos, lai tu tiec, un tā ir ļoti reta lieta. Tā
1: pēc, ka
0: ļoti...
1: viņam pašam tāda pieredze ir bijusi
0: jā,
1: iespējams.
0: Jā, un, jā, tieši tā, viņš zina, viņš ir aktieris, viņš ir ļoti labs aktieris, un viņš zina, un viņš to atbalsta, jā.
1: Par vizuālo tēlu mēs jau pieminējām tavu bārdu, un matu garums tev mainās turpu šurpu, kā ir nebūt pašam tāda sava vizuālā tēla noteicējuma. Vai tas ir sarežģīti vai ir okay?
0: O, es nezinu, man tas vajag jau, es nezinu, nu, Man patīk ar ķermeni vienmēr pietuvoties tēlam, tā kā tas ir manās interesēs, manu darbu izdarīt, tad cik vien labi es spēju, tas ir interesanti ļoti, tā kā nē, man ir viss kārtībā ar to, ar šīm pārmaiņām.
1: Bet nu, ja jau otrā sezona, tad jau Mati atkal noteikti augs garāk un bārdarī būs jāaudzē, jā.
0: Tagad būs jāsāk visu audzēt atkal.
1: Kad tu brauc vēlreiz atgādini?
0: Jūlija vidū aptuveni, jā.
1: Un tad atkal tie ir 5 mēneši, tādi non-stop?
0: Jā, līdz aptuveni decembrim, līdz novembra beigām, tā kaut kā. Mm-hmm.
1: Kā ir ar tuviniekiem, draugiem, tas tomēr ir ilgs laiks, tā kā tādā misijā doties jūrā.
0: Redzi, sākumā tu skaties uz to romantiski un vēlāk jau sāc šņukstēt pēc mīļās Rīgas, mīļajām vietām un cilvēkiem un draugiem, bet jā, un starp citu par to ir arī nākamā dziesma, kur es daudz klausījos īrijā, jo daudz sanāca pārcilāt, pārvērtēt savu dzīvi, dažādas lēmumus, dažādas kļūdes, ko esmu veicis, vai kādam nodarījis pāri, vai kaut ko izdarījis ne pēc labākās sirdsapziņas. Un šī ir tā viena dziesma, kura baroja uz filmas laukuma un reizē arī dziedināja. To es pārsvarā arī meklēju mūzikā. Don't hurt me this way.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Pirms šīs dziesmas tu tā kritiski teici arī par kļūdām, par to, ko pašam ir kādreiz izdevies pieļaut, vai varbūt kaut kur arī kādu sāpināt, vai tu daudz par tādām lietām domā, atceries sevi šausti?
2: Jā. Es zinu, kā tā providence vai pasaule vai visums ir bijis pat tiesi žēlīgs pret mani, un es uz dzīvi neesmu apvainojies, un kaut kā ir svarīgi tomēr dot pretī un dot labo, nevis lepni jāt un būt egoistam tādam. Tā kā es ļoti daudz, agrāk daudz mazāk, bet manuprāt, jo gadi iet, es vairāk kļūstu kā mans brālis, kurš Roberts Avots, viņš arī kaut kā stipri sevī pārdzīvo dažādas lietas. Viņš tā varbūt ne uz āru nelaiž, bet tur un pārvāra viņus un tam līdzīgi. Un es kaut kā līdzīgāks viņam kļūstu, man liekas, tajā. Kas nav nevienmēr nav slikti, bet citreiz varbūt diezgan nežēlīgi arī, jā.
1: Bet no otras puses šajā pasaulē, kur ir šobrīd tādas egocentriskas personības, tostarp politikā pie varas, un arī vispār šis egocentrisms kļūst par svarīgu un arī panākumu kaltuvi, man patiesi aizkustināja Davida Attenborough pagājušajā nedēļā simtgades svinību laikā tā ārkārtīgā pieticība, tas siltums, tas, ka tu saproti, ka tu esi izdarījis kaut ko tādu, ka nevis, ka tev pašam ir jāsit pie krūts, ka tu to esi izdarījis, bet ka pārējie cilvēki to novērtē, un tas ir tik silti un tik jau šobrīd maz redzams.
2: Jā, tev pilnīgi taisnība. Redzi nekādas ļaunas lietas, ļaunas rīcības vai zemiskas darbības. Mums vairs šajā pasaulē nevar pārsteigt. Mums patiesībā tas, kas mūs var pārsteigt, ir labestība. Jā. Un laipnība. Un, jo tādas lietas notiek arvien retāk. Tas, ko mēs redzam ziņās, ir ļoti daudz ļaunuma. Bieži vien vienkārši tādā pasaulē mēs dzīvojam. Un vajag piedomāt par to, gan man, gan visiem, ka mums pietrūkst mērenas labestības un kaut kā un tas patiesībā ir tas labais, es negribu to saukt par ieroci, bet es nezinu, labais žests.
1: Avot, kā, no kur pasmāties.
2: Jā, un tagad vēl skatoties, kas piedod man jāpasaka par to, kas tur notika tajā Rīgas domē, pavisam nesen, man vienkārši nenormāls kauns, ka tādu piemēru var rādīt, un es nesprotu, kā tādi cilvēki tiek ievēlēti, kuri tā uzvedās, tik zemiski pazemo, apsaukā citu kā skolas bulī. Tādiem cilvēkiem nav jāsēž Rīgas domē, un man ir milzīgs kauns vienkārši uz to visu skatīties. Es nesaukšu cilvēkus vārdā, bet viņa cilvēki lūdzu padomājam, par ko mēs balsojam, tā kā nevar šādus te neliešus, šādus te pilnīgus, tas tā kā, tas ir bezceļš. Jā.
1: Tu pieminēji vairāk kā intervijā gan māsu, gan brāli, jūs tā liela ģimene, jā? Trīs vai jūs esat vairāk?
2: Jā, mēs esam trīs. Man ir 10 gadus vecāks brālis Roberts Avots un 11 gadus vecāka māsa Alisa Avots. Mēs esam trīs, jā.
1: Un kādas tās jūsu attiecības, tā no bērnības un šobrīd jau skatoties, jūs tā viens pie otra turties?
2: Jā, mēs, zin kā, mēs paši viens otram esam lielākie atbalstītāji, lielākie kritiķi. Māsa ir vienmēr tā kā pratusi. Es viņai pēc, padomu vienmēr eju pie viņas, jo viņai, zinu, mani nesaudzēs, ja būs slikti, viņa pateiks, ja būs labi, viņa arī pateiks. Tā kā, un brālis vienkārši savu krietno rīcību, tas, kāds viņš ir tēvs un vīrietis, ir vienkārši ļoti labs piemērs, uz ko paskatīties. Un tagad dzīvē mazliet tajā vētrainībā es pazaudēju kaut kāds morāls principus, tad ir vienmēr cilvēks, pie kā atgriezties un pēc kā dzīvot.
1: Mūsu saruna, diemžēl, tuvojas noslēgumam, bet tās beigās es labprāt vēlreiz atgrieztos pie tā lielā notikuma, kas ir nākamnedēļ priekšā pie lielās pirmizrādes. Es saprotu, tu pats arī dodies uz Kannām, ja?
2: Jā, uz 9 dienām. Tā kā.
1: Kāds jums tur ir paredzēts plāns, vai jūs tiekaties arī ar kādiem nu, tur producentiem, kas jā. To filmu tālāk varētu?
2: No dažādi, es neieslīgšu detaļās, mm-hmm. jo tas tāds ļoti garlaicīgs citreiz no tādas industrijas
1: aizkulises,
2: bet tas, kas ir forši, būs, protams, sarkanie paklāji, būs svinības, būs pirmās recenzijas, pirmās atsauksmes un mazliet jau es jūtu, ka pirms filmas sāk jau šūpoties, sāk arvien vairāk spožāk palikt šī filma, pirms viņa ir parādīta, neskatoties to, ka mūsu pirmizrāde ir festivāla beigās, jau mazliet sāk parādīties daudz, kas tas ir labi. Un nu, vienkārši jā, tur ir, zin kā tas banālais klišīs, ka es teicienis, ka zin kā, ja, ka jābūt gatavam uz sliktāko, bet jācer uz labāko, vai kā viņš kaut kā citādāk, bet nu, jāga tāda. Bet
1: Latvijas skatītāji ieraudzīs filmu katru?
2: Latvijas skatītāja filmu ieraudzīs rudenī, un tas, ko es gribētu ļoti skaidri pateikt, ka šī filma absolūti ir jāskatās kinoteātrī. Vojteks Stārons, šīs filmas operators, ir nofilmējis absolūti vienreizējus kadrus, tik poētisku kino, kurš tik labi strādā kinoteātrī. Tā kā, dārgie draugi, lūdzu, sakojam līdzi, tā būs pasakaina pieredze. Es jums vienkārši šī ir tā filma, kuru varbūt pat nestrādās tik labi uz televizoru, tāpēc es gribētu ļoti silti vienkārši ieteikt, ka viņi ir jāskatās kinoteātrī ar šo nu, immersive experience, kā saka, ka viņi vienkārši ienāk tevī, viņi ir tik smalka un viņi ir jāskatās obligāti. Mūzika ir tik skaista šajā filmā, ir tik daudz pārsteigumu. Tātad pirmkārt, Juris Vaivots ir atlasījis un strādājis pie tā, bet tie ir igauņu mākslinieki, kuru vārdus es neatceros, bet viņi starp citu pirms pāris gadiem piedalījās Eirovīzijā. Tie ir tādi divi džeki, varbūt kāds atcerās divi džeks. No,
1: jā, kā mēs vēl savilkām arī
2: viņi
1: ar Eirovīziju.
2: Viņi ir igaunijas superzvaigznes starp citu, un viņi tur ir jā, diezgan daudz.
1: Kārli, es no savas puses varu apsolīt, ka es noteikti došos uz kino. Jā, godavārds man patīk izbaudīt.
2: Un tu teiksi arī visiem, ejam uz kinoteātri, jāskatās labi.
1: Absolu arī to, un nevar jau sagaidīt.
2: Jā, atceramies, visiem sakam, atceries par to uļas filmu, bija dzirdējis, jā, kad viņi iznāks, bet jāiet uz kinoteātri skatīties. Jā, iesim visus kinoteātri skatīties uļas filmu.
1: Iesim, Kārli, un lai brīnišķīgi pirmizrāde, lai... Nu, bail jau kaut ko teikt. Es ticu, ka būs labi, nezinu, vai gluži kā Straumei uzreiz ar tiem septiņiem.
2: Nu, katram savs ceļš un
1: jā,
2: pilnīgi
1: katram
2: normāli
1: savs ceļš
2: ir,
1: un ir prieks par katru no Latvijas, jā. Kas iemirdzis un kuram ir vispār iespēja uzkāpt šīs lielās skatos un sev pieteikt. Paldies tev par atklāto sirsnīgo sarunu un lai veicās un gaidām arī tos vikingu turpinājumus.
2: Sarunājuši. Paldies tev, ka uzaicināji. Bija brīnišķīgi būt tavam sarunu viesim.
1: Lai jauks vakars piekdienas visiem klausītājiem. Brīvdienas sākās. Izbaudiet tās. Vislabāk!

0: netipiski raidījuma noslēgumā tomēr pāris vārdus par pēdējo mākslinieku. Kāpēc tu izvēlējies un kas ir Jānis Niedra?
1: Jānis Niedra ir brīnišķīgs Latvijas mūziķis, kuru man gribētos, lai sadzird ar vien vairāk balsas. Viņš ir brīnišķīgs cilvēks, kurš patiesi taisa ļoti foršas dziesmas. Es, protams, nemanīšos, viņš ir mans labākais draugs un ļoti forši klausīties dziesmas, kuras ir par mūsu pretrunīgo paradoksālo dzīvi. Un Jānis ir patiesi tāds skatuves cilvēks, tāds mūziķis, kurš koncertos vienkārši uzplaukst un viņa dziesmas varbūt vēl nav tik ļoti saklausītas, bet man ir pilnīgi jautājums, ka tas ir laika jautājums, kad viņš tā uzspīdēs pēkšņi un tāpēc ļoti forši būs padalīties ar viņa dziesmu. Jānis Niedra, viņa neatnāk.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Sveiciens visiem, visiem visapkārt piekdienas vakarā. Arts Volfs ir klāt Radio SVH. Tātad dižmega hercos un Radio SVH Top 20 oficiāli var sākties. No labvakar visiem! Radījuma atkārtojums, kā vienmēr, svētdienas vakaros 7:00 vakarā un agrajos rītos pirmdienas rītā 6:00 no rīta. Tā kā, nu, iegadījumā tu esi pieslēdzies 6:00 no rīta pirmdienā, es tev saku agro labrīt. Mēs sākam ar dziesmām, kas pameta Radio SVH Top 20 šajā nedēļā. 23 nedēļas viņš ir bijis topā. Noturējies 23 nedēļas, pie tam vairākas nedēļas pirmajā vietā. Rolands Čeja, medība lauka ar mieru pīpi, šonadēļ pameti Radio SVH Top 20. Olivia Rodrigo ar Stupid Song, 8 nedēļas bijusi topā. Šonadēļ ir pro. Pagājušajā nedēļā numur 1 bija šī dziesma.
2: Numur 1!
4: Viņa atgriezās pirmajā pozīcijā. Muzīka un tikaši sakama, tu zini man no galvas. Protams, raidījuma noslēgumā noskaidrosim, vai viņi joprojām ir numur 1, vai tomēr kaut kā savādāk ir. Pirmais jaunums šonadēļ, grupa, kas dibināta jau pirms vairāk 15 gadiem, 16 gadiem patiesībā Baltimorā, Amerikā. Turnstile. Uz pirmajiem panākumiem viņiem bija jāgaida veseli 11 gadi. Gads pirmajā gadā viņi būtu tādas vērā ņemamas panākumus, un pagājušajā gadā iznāca viņa leģendārais albums Never Enough. Un no tā jauna versija dziesmai Seeing Stars, kurā piedalās pats Eltons Jones. Turnstile startēja 20. Pozīcijā ar Seeing Stars.
1: Numur 20.
2: Jaunums!

0: Gun Style 20. pozīcijā radies VH Top 20 Scene Stars Elton John versijā.
1: Top 20.
0: Otrais jaunums šīs nedēļas radies VH Top 20 ir Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Viņa kopīgais gabals būts tad 19. pozīcijā un tad, kad viņi 10. datumā, jā, 10. septembrī viesojās Trāda Rīti. Ai, pastāstīja sekojošo.
2: Ja jūs zinātu, kas pa nakti viņiem bija un ar ko šī nakts beidzās, mēs kā negribam to negatīvo, bet nu, šī dziesma vienmēr būs kaut kādā ziņā.
3: Jā, nu mēs uzrakstījām to dziesmu tajā naktī, kad notika bārs.
4: Wow!
2: Nu jā, tas wow. nozīmē, ka... Zin kā, kaut ko dod, kaut ko ņem, piedod Miku.
4: Jā, bet tā ir šitas aizrūlēs.
3: Tik labu dziesmu uzrakstīt var, nu jā.
2: Tu nopelnīsi ar šo dziesmu bāru vēl vienu.
3: Sarunāt.
4: Nu, Dievs dod aizies pasaulē. Kompozīcija nu, nāks
2: protams,
4: iekšā.
2: Aizies.
4: Nauda nāks.
2: Miks teica, šis aizies. Saka, nu labi, labi, nu skatīsimies. Un tagad jau es vakar noticēju ir teica, ka aizies.
4: Es Mikam pēdējā laikā visiem šiem kompozīcijām, kas aizies, ticu, jo visas ir aizgājušas veiksmīgi.
1: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis, un tu klausies Radio SVH.

0: Meigs Galvanovskis, Aija Andrejeva 19. pozīcijā ar RSVH Top 20 ar būt.
1: Top 20. 18.
0: 18. pozīcijā uzlēja par vienu pozīciju Kaut Kaila ar dziesmu par laimi.
1: Numur 17.
0: Tieši tāpat kritums par vienu pozīciju. 17. vietā ir Inters Busuls ar pievārtiem.
1: 16.
0: Uzlēja par četrām pozīcijām Sam Spenders un Olivia Dean ar Raimien.
1: 15.
0: Kritums par divām pozīcijām Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks Volume 2. Savukārt 14. vietā par četrām pozīcijām uz augšu Taber City ar Self Aware.
1: Numur 14.

0: self-aware. Šonadēļ pamanījušies pakāpties uz augšu par 4 pozīcijām uz 14. vietu.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 13.
0: Ļoti labs kāpums, plus 7 pozīcijas, tomēr tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Sienas Mairo ar Great Expectations.
2: 12.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā, mīnus 6 pozīcijas, medību lauki ar nomodā jau pāris dienas.
2: Numur 11.
0: Nu, re, kur ir lielākais kāpums, plus 8 pozīcijas, tā ir Marta ar Bezmiegs. Pirmais desmitnieks ir klāts un desmitajā pozīcijā šonadēļ uz leju par divām pozīcijām. Tas ir Dons ar Sidsbals.
3: Čau, mani sauc Dons un tu klausies Radio SV.

0: un sirdsbals 10. pozīcijā. Pēc brīža turpinam.
1: Top 20. Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi, cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
9: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
8: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
9: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
10: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
11: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
0: Radio SVH Top 20 ar mani Ārti Volfu joprojām turpinās un nu arī 9. pozīcija. 9. vietā plus 2 pozīcijas. Šīs ir Cat's Eye ar Animal.

0: Pakāpušās uz augšu par divām pozīcijām. Šīs ir Cat's Eye ar Animal 9. vietā, savukārt 8. pozīcijā Messa un prāta vētra, ar kur ir tā jūra. Mīnus 3 pozīcijas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, te Messa. Jūs klausieties Radio SVH.

0: ir tā jūra, prātu vētra un mesa 8. pozīcijā.
1: Top 20. 7. vietā.
0: Joprojām 7. pozīcijā Kevins Parkers un Tame Impala ar Loser.

0: Uz leju par vienu pozīciju, piektajā vietā The Bossa ar Magnetic.
1: Radio SVH Top 20. 4. vieta.
0: Ļoti, ļoti labs kāpums šonadēļ par piecām vietām uz augšu mūsu pašu Saturday Breakfast ar Window. Viņi ir 4. pozīcijā.

0: Saturday Breakfast un Juliana 4. pozīcijā par 5 vietām uz augšu ar dziesmu Window un tūlīt arī pirmais trīnieks.
1: Radio SVH Top 20.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu 2 uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
8: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
9: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā šonadēļ uz leju par vienu pozīciju. Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Numur 3.

0: sie schon auf der 3. Position. Hugel, Emil Angel und Alternator Moving to the Sun. Bet zini, kas ir noticis 2. Pozīcijā, tikai 2. vietā. Muzika un tikaši sakāma. Tu zini man no galvas. Tātad attiecīgi mīnus 1 pozīciju šodien.
1: Radio SVH Top 20.
2: Šā visiem šeit tikaši sakāma un tu klausies Radio SVH.
1: 2. vietā.

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
5: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
6: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. Vieta.
8: Uz lai par divām pozīcijām Dons un Sirdsbals. Viņš jau 10 nedēļas ir arī SVK Top 20. Plus divas pozīcijas Cat's Eye ar Animal.
7: Numur 8.
8: Uz lai par trīs pozīcijām Mēs esam prāt vētra ar Kur ir tā jūra.
7: 7. Vieta.
8: Vietas saglabājis Kevins Parkers un Tame Impala ar Loser.
7: 6.
8: Uz augšu pa četrām vietām Zebrene, Es gribu palikt dzīves.
7: Numur 5.
8: Minus viena pozīcija, The Balsa ar Magnetic.
7: 4. Vieta.
8: 5 vietas uz augšu, Saturday Breakfast ar Window.
7: Numur 3.
8: Uz lai par vienu pozīciju, Hugo, Imel, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
7: 2. Vieta.
8: Pagājušās nedēļas numur 1, šonadēļ numur 2. Un vispār jau 15 nedēļas viņi uzturās topā.

0: tā, draugi, tas nu ir noticis pirmo reizi. Pirmajā pozīcijā RADS VH Top 20 ir Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūdar kaut kas deg. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pats RADS VH. Atā! Un tagad numur viens!
1: Čavinieki, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
2: Numur viens!

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
9: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. Septembrī pulksten 10. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
10: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
12: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
13: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
12: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
13: Biļetes Biļešu paradīzē.
14: Zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
15: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
14: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
16: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta,

0: bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts, bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
5: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Run and Rave kopskrējieni DJ seti pavadījumā tagad arī pie mums.
9: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. Septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu – latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez reizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīva

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga – drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV. Radio SVH.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 7.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.